0: شهاب مظفری.
1: امشب از دست تو، از خودم، از همه، از همین بار قصه که رو دوشمه، از شب و خاطره این همه دلهاره، از همه دنیا سیره.

0: پخش فیلم دخل تصرفی نداشته و هرگز قصد پخش اون رو نداشته و اعلام کرده که خود رو برای اجرای حکم 10 سال زندان معرفی خواهد کرد. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز منتشر شده این هست که قوه قضاییه ایران اعلام کرده که 2 نفر دیگه از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این 2 که بامداد امروز اعدام شدند، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده. بنابر گزارش ارگان خبری رسمی دستگاه قضایی ایران، اتهامات این 2 مرتبط با اتفاقاتی است که در مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران در دیماه رخ داده. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری ها در ایران منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت و روند دادرسی این 2 معترض اعلام نشده. درباره این موضوع گفتگوی داشتم با معین خضائری، کارشناس حقوقی در سوئد.
1: متاسفانه امروز هم باز 2 تن دیگر از معترضان اعتراضات سراسری دیماه در ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدن. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به عنوان اتهامات این 2 معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد. اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شدند.
0: آیا قانونی که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه، اگر اشتباه نکنم؟
1: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید، در این قانون 9 ماده داره. 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این 2 نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرکاش چیز دیگری بودند و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است، آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست، حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی را اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست، برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
0: آقای خضائری، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندان‌های ایران و اجرای این احکام اعدام درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی‌های دی ماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت‌ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده‌ها نفر شاید صدها نفر دیگه در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد یا چگونه میشه کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
1: متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می‌شد، اقداماتی انجام می‌شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا
0: مثل چی آقای غزالی؟ چون ما مثلا در سال 1401 اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم‌های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
1: تحریم‌های حقوق بشری که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اعمال می‌کنن عمدتاً تأثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی‌ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. حاضر نیستن درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن میبرن کاهش بدن. ما بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کارو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن در فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعیست رو نشونشون داد و خب اونها هم چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق میافتاد ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران میبودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما میبینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلام.
0: ارجبی معین خزائلی رو میشنیدید، کارشناس حقوقی در سوئد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی این دو، اون به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته میشه که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه. آقای امیر ارجمند سپاسگزارم که به ما پیوستید. ابتدا میخواستم درباره این بستری بودن آقای موسوی از شما بپرسم که شرایطش چگونه است، چند وقت ایشون بیمارستان هستند و وضعیتشون چگونه است.
2: با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. برحال بعد از همونجور که گفتیم، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود که جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. و از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدوارم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هر چیز زودتر وضعیت اینها بهبود بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هر چیز زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی

0: اما اون چیزی که به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن، حالا جزئیاتش شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
1: و درباره وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی میکردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی، میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردند به منظرشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردند، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
0: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، برای که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن، اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این است که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه یک قیشی گیر کردن، از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم بایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خودش هم هیچ بایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و هیچگونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
1: فکر میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
0: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این که نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. این چرا که این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره، نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود اپوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تأکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
1: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
0: نه، ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که خود یه نفر از جایی میاره اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
1: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
0: نه خیر. حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیز که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
1: بله، سپاسگزارم اردشیر ارجمند در فرانسه که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما بیش از 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده‌های جان باختگان این پرواز میگه تلاش‌های حقوقی و

0: المللی اونها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانح هوایی در حال تغییره. تغییراتی که قراره از تکرار وضعیتی جلوگیری بکنه که در اون دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره اون باشه. بشنویم بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
1: 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جانباختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها می‌گویند اگر نتیجه این سال‌ها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته است.
0: درباره همین موضوع بیشتر از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا بشنوید.
2: بعد از این فاجعه ما خب انتظار داشتیم تحقیقات وسیع و کاملا بی‌طرفانه‌ای در این مورد انجام بشه، ولی با کمال تعجب ما دیدیم که این تحقیقات به عهده خود کسایی بود که مسبب سرنگونی هواپیما و کشته شدن عزیزان ما بودن. و ما خب این مسئله رو بارها با سازمان بین‌المللی هوانوردی در میان گذاشتیم و ازشون خواستیم این قانون را تغییر بدهند و اونا گفتن متاسفانه طبق قوانین مقررات فعلی هیچ گونه قدرتی برای تغییر مقررات ندارن، مگر اینکه طی پروسه‌ای این قوانین مقررات به اصطلاح تغییر کنه، که ما از اون روز، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال هست که با مراجعه کردن مداوم و صحبت کردن با دولت کانادا و سایر کشورهای دیگر از جمله انگلیس، اوکراین و سوئد و خود سازمان بین‌المللی هوایی، از جمله دیدار با پرزیدنت سازمان بین‌المللی ایکائو، این مراتب رو مرتب پیگیری کردیم و خوشبختانه طبق نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا چند روز پیش برای ما فرستاد، این مسئله به رأی گذاشته شد در ماه مارچ 2026 و نهایتاً به تصویب تمام اعضا رسید که حدود چند روز پیش این نامه رو ما دریافت کردیم. مهمترین تغییر این است که از این به بعد به طور اتوماتیک تحقیقات به عهده کشور محل وقوع حادثه گذاشته نخواهد شد. از جمله اگر شرایط مشابه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در ایران اتفاق افتاد، یک کشوری مثل ایران نمیتونه به دلیل اینکه محل وقوع حادثه است، گرچه خودشون عامل سرنگونی هواپیما باشند، مسئولیت تحقیقات هم به عهده بگیرند. که این کاملاً با بی‌طرف بودن تحقیقات و پیدا کردن علت و مسببین اینکه به چه دلیلی هواپیما رو اینا مورد اصابت موشک قرار دادن نمیتونه باشه، یعنی کاملا مغایر با اون فرض بی‌طرف بودن کسایی که این تحقیقات رو انجام میدن.
0: از کوروش دوستچناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 میشنیدید. در فرصت باقی مانده سری هم بزنیم به موضوع خاویر دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود و در سالهای اخیر در آستانه نابودی قرار گرفته. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
3: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده‌ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا رود اصلی تغذیه کننده خزر سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می شود. با وجود قوانین کیفری افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می اندیشند. به عنوان نمونه در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده مدیر کل شیلات مازندران اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها مشکلات مهمی همچنان پابرجاست، از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
0: و با این گزارش مصطفی خرجی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20402-2112-2112. همچنین شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام اگر دسترسی دارید به اینترنت هست @فردوگرام. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دیماه 1404 را اعدام کرد. و وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز نظامات جدید تعریف کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمانی که دستیابی به نتیجه مشخص و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. اما خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضایی این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مهرداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد.
1: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرفهای مذاکره کننده نیست.
0: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش‌بس درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در هفته‌های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اضافه کرد اجازه دخالت به هیچ کشوری نمیدهد. اما 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرد و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها میگویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 ماه حکم اخراج خبر داده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است؟ وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا، آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کنیم؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بده از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
5: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس‌های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سریا بودند که سرویس های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدند از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتابام و اینا همه در مورد فعالیت‌های اوناست، با تیم قالیباف کار می‌کردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چه جوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه‌ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خود با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردن، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشوی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
4: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرقلی خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاشو گوش می‌کنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد، و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیروی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حذف نخبگان. چطور تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای میشد و درنچ حذف نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم قلی‌خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه‌ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
9: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
14: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن،
13: سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
14: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
13: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
14: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
13: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: آدرس اینترنتی www.asli.se.
15: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
16: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
17: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
18: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
19: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
20: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
21: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
22: در ساعت‌های اخیر خبر استعفای مسئول پزشکیان موجی از واکنش‌ها را پدید آورده و توجهات را از موضوع مذاکره و توافق به وضعیت درونی رژیم و اختلافاتی که مردم با عنوان جنگ گورکا و کفتارها از آن نام می‌برند جلب کرده است. رسانه ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد مسئول پزشکیان در نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب رژیم، خواستار کنارگیری خود شده است. به گزارش ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه به وجود اختلافات ساختاری در اداره کشور و نقش نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان اشاره کرده است. یعنی پزشکیان به دلیل تسلط کامل سپاه بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داده که مسئول پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کنارگیری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده که ساختار اداره کشور عملاً از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای پزشکیان موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد. تقریبا بلافاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه سازی خواند. یعنی سپاه که پزشکیان به دلیل دخالت آن در امور استعفا داده، استعفا را تکذیب کرده. اینکه چنین خبری منتشر شود و تحلیلگران زیادی روی آن مانور بدهند به نظر قدری عجیب می رسد. زیرا تقریبا هیچ کس از دنبال کنندگان اخبار ایران در این روزها نیست که نداند مسعود پزشکیان اگر واقعا می خواست استعفا بدهد، اصلا نمی پذیرفت که در این شرایط تن به ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی بدهد. شاید این نوعی پیشبینی باشد که مسعود پزشکیان استعفا می دهد چون سپاه دخالت می کند، پس از استعفا جایگزینی برای او پیدا نمی شود، جنگ قدرت بالا می گیرد، ریزش ها شدید می شود و فروپاشی رخ می دهد. اما آیا چنین چیزی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی محتمل است؟ به نظر می رسد خبر استعفای پزشکیان واقعیت داشته اما جدی نبوده و صرفاً به عنوان یک تهدید مطرح شده. تهدید یا برای کم کردن دخالت سپاهیان در امور قوه مجریه یا آنطور که برخی می گویند تهدیدی در برابر تهدید شدن جان پسرش. برخی از منابع خبر می دهند که پسر او یوسف پزشکیان به دلیل بعضی از نوشته هایش در شبکه های اجتماعی که اسرار عیان می کرده توسط سپاه دستگیر شده و تهدید استعفای پزشکیان به این دلیل بوده است.
0: اما نکته چیز؟ از پنج شنبه هفتم خرداد 2585 یا اونطور که جمهوری اسلامی می خواد خطاب کنه 1405 از عصر پنجشنبه هفتم خرداد یوسف پزشکیان پسر مسئول پزشکیان توسط سازمان اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران به دلیل نوشته‌هاش در کانال‌های تلگرامیش و شبکه‌های اجتماعیش بازداشت. یوسف پزشکیان پسر رئیس جمهور منتصب علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی بازداشت شده. پزشکیان دلش به حال ملت ایران نسوخته که استفاده ده. داره تلاش میکنه، تقلا میکنه که پسرش رو از بند سپاه تروریستی پاسداران آزاد کنه به این استعفا.
22: به نظر می رسد چنین دلیلی برای استعفای پزشکیان یا به عبارت بهتر نمایش استعفای او منطقی تر باشد تا دلایلی مانند نارضایتی او از دخالت‌های سپاه. شاید نارضایتی او از دخالت‌های سپاه همان موضوع دستگیری پسرش باشد که این نظامی جدا شده از بدنه رژیم می گوید. خبر استعفا را رسانه‌های غربی مانند فاکس نیوز هم منتشر کردند که می‌تواند نشان دهنده آن باشد که چنین اتفاقی افتاده، اما احتمالاً پس از برطرف شدن دلیل قهر پزشکیان، مثلا آزاد شدن پسرش، استعفا خود به خود منتفی شده است. پزشکیان یک شنبه صبح در جلسه با هیئت دولت قبل از اینکه خبر استعفایش منتشر شود، گفت می‌ماند و صحنه را مدیریت می‌کند. او گفت چه کشته شود چه نشود برایش فرقی نمی‌کند. آیا این حرف ها حرف کسی است که استعفا داده و بعد آن را پس گرفته، یا کسی که اصلا استعفا نداده و تصمیمش از اول همین بوده که بماند پای نظامی که زندگیش را از ابتدا از دانشگاه تبریز و کور کردن مخالفان رژیم پای آن گذاشته؟
1: و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد. حالا هرچی پیش آید هر دو طرفش برای ما پیروزیه. در این چه باید در صحنه باشیم و انشالله با قدرت روند رو مدیریت خواهیم کرد و آماده هر گونه مسئله ای، حتی خودم رو میگم آماده هر گونه، این دوتا انتخاب رو هم هستیم، یا از این ور آدم به اصطلاح با قدرت حداقل مدیریتش ادامه میده یا شهید میشه که فوز عظیمیست برای ما که شهید بشیم. ما که جونمون از رهبر عزیز بالاتر نیم، از کسانی که تا حالا شهید شدن، ولی باید در صحنه بود و صحنه رو باید مدیریت کرد. باید در صحنه بود و با مردم بود و سختی ها رو با مردم در حقیقت قسمت کرد.
22: پزشکیان می داند کار بسیار دشواری در پیش دارد. این از لحن ناامیدانه و آماده شدن او برای مرگ پیداست. او می داند که احتمال توافقی که گره از کار فروبسته دولت او بگشاید بسیار کم است. او احتمال یک جنگ دیگر را نیز کم نمی بیند و از همه مهمتر احتمال برجای ماندن تحریم ها و محاصره دریایی را از هر چیز دیگر بیشتر ارزیابی می کند. به همین دلیل می گوید باید مشکلات را با مردم تقسیم کرد. سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و اقتصاددان حکومت، هم آب پاکی را روی دست او و مردم ریخته که تازه از این ماه یعنی خرداد عوارض جنگ 40 روزه خود را نشان خواهد داد.
2: هنوز تازه آثار جنگ نیومده تو.
23: و چگونه شما عادی سازیش میکنید؟
2: مال مسائل داخلی. به نظر من آثار جنگ از خرداد ماه میزنه بیرون.
23: یعنی ما منتظر مثلا دلار 300 هزار تومانی هم باشه.
2: نه، ولی بالاخره بستگی داره به چجوری دولت اداره کنه کشور. مگه شما در پارسال که هیچ جنگی نبوده مگه تورم میشه 70 درصدی نداشتید؟ مگه در سال 1402 تورمتون 55 درصد نبود که رکورد تا قبل از خودش شکست؟
22: شرایط اقتصادی به شکل بی سابقه ای رو به وخامت می رود و مسعود پزشکیان این را می داند. شاید استعفای او تهدیدی بوده برای وادار کردن مخالفان توافق به نوعی تسلیم تا شرایط از این بدتر نشده، ولی او موفق نشده و آنها وادارش کردند استعفایش را پس بگیرد و ادامه بدهد. شرایط به گونه ای است که حامیان حکومت به او میگویند قرار است حمله سایبری به بانک ها رخ بدهد و دیگر پول نقدی در دست مردم نباشد. پس به این دلیل است که عده‌ای دارند پول نقد را از مردم میخرند برای آن روز و او باید کاری بکند.
3: آقا دارن یک کار فوق‌العاده مشکوک توی کشور انجام میدن و اونم جمع‌آوری پول نقد از توی کل کشور. یعنی مثلا شما 1,000,000 نقد داری، 1,200,000، 1,500,000 این پول نقد رو ازتون میخرن از طریق حالا پاکستان و مرزهای سمت مرزهای شرقی کشوری داره اتفاق داره میفته. این کار به چه هدفی داره انجام میشه؟ خوب دقت کنید، مسئله بسیار مهمه و اینی که بانک مرکزی باید هوشیار باشه. آقا ما داریم میگیم، همه دارن میگن هوشیار باشید، این پولی که داره خارج میشه توی کشور چیکار میکنن با خروج این پول؟ ببین کافیه سیستم بانکی هک بشه، بانک ها به صورت مثلا حمله ای بشه به اون دیتا سنترهای اصلی بانک ها و اتفاقی که میفته عملا هیچ بانکی به شما سرویس نمیده، پول نقد هم از سمت توی جامعه جمع‌آوری شده، اتفاقی که میفته قفل میشه تمام معاملات توی کشور. یعنی شما میخوای بری چیزی بخری توی سوپرمارکت نمیتونی. این احتمال قریب به یقین با احتمال بسیار بالا همچین برنامه‌ای رو دارن. توی بانک‌ها قبلا تستشو زدن، بانک سپه، بانک ملی، اینا خب خدمات نمی‌دادن برای چند وقت، نمی‌دونم یادتون باشه یا نه. هک می‌کنن این سیستم‌ها رو یا حمله ای انجام میشه، نمی‌دونم، به هر صورت کاری می‌کنن که اینو کار نکنن. مبادلات یک کشور قفلشن، می‌خواد چیکار بکنید؟
22: ممکن است در صورت عدم توافق این کار یعنی جنگ سایبری هم در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد و آنچه این حامی نگران حکومت میگوید رخ دهد. نایاب شدن پول نقد به همراه از کار افتادن سیستم‌های بانکی که واضح است چه آشوبی در پی خواهد داشت. پزشکیان می‌داند که باید برای چنان وضعیتی آماده شود.
4: مرور اظهارات امروز پزشکیان و قالیباف و البته گزارش هایی که از آمریکا درباره موضع آقای ترامپ در مورد تفاهم نامه شنیده میشه نشون میده که ما در آینده کوتاه مدت دست کم تا پایان جام جهانی نظر نمیاد بتونیم انتظار رسیدن به تفاهم نامه ای رو حتی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شاهد باشیم. صحبت‌های امروز آقای پزشکیان نکاتی رو داشت که نشون میده جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به قول خودش مقاومت کنه. حداقل 3 بار از واژه مقاومت استفاده کرد مسعود پزشکیان. همچنین از ضرورت در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، محدودیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های مربوط به دسترسی به منابع مالی و ناترازی ها در حوزه انرژی صحبت کرد و خواهان این شد که به اصطلاح مردم برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام مشارکت داده بشن در امور، برای اینکه تاب‌آوری افزایش پیدا بکنه. این لحن و این صحبت ها و این کلید واژه ها نشون میده که جمهوری اسلامی داره خودش رو برای این چنین دوره آماده میکنه.
22: اما آیا پزشکیان میتواند با مدیریت مقاوم یا مدیریت مقاومتی به نظام محبوبش کمک کند که از این گردنه عذاب عبور کند؟ وقتی سپاه پاسداران مدام سنگهای بیشتری در این گردنه نفسگیر بر سر راه او میریزد، او که امیدوار به بستن توافقی بود که قدری پول برای گرداندن امور به دستش برساند، حالا با چند موضوع ترسناک مواجه است. اول ریزش شدید نیروهای حامی رژیم به خصوص خارجی ها مثل نیروهای عراقی و لبنانی در صورت نرسیدن پول و دیگر تشدید تنش ها به بسته شدن راه مهم انتقال ارز یعنی امارات. رسانه ها خبر می دهند که سپاه قرار است در تلافی حملات اسرائیل به حزب الله امارات را هدف قرار دهد. به گزارش جماران و به نقل از ریسپانسیبل استیت کرافت، در راهروهای قدرت در تهران بحثی جدی و پنهانی درباره یک دکترین تلافی جویانه جدید شکل گرفته است. هدف قرار دادن امارات به ازای هر حمله اسرائیل به لبنان. استراتژی امارات به جای لبنان در درجه اول نشان می‌دهد که بقایای جمهوری اسلامی قادر به رویارویی با اسرائیل نیستند یا مایل نیستند درگیری را با آن از سر بگیرند. پس امارات را به جای اسرائیل می‌خواهند بزنند. بچه دیگر قضیه بچه مالی آن است. امارات تا همین الان که مورد حملات رژیم واقع شده، بخش زیادی از راه تنفس مالی آن را بسته. در یک گفتگوی عجیب در برنامه اینترنتی مجید واشقانی، مجری حامی رژیم، بیان شده که 500 میلیارد دلار پول ایران در دست امارات است. رقمی که به دلیل این جنگ افشا شده و احتمالاً ارقام بزرگتری هم هست که کسی هنوز نمی‌داند.
5: امارات امروز میگه من 500 میلیارد دلار پول ایران رو می‌گیرم. پول ایرانی ها رو. این 500 میلیارد دلار مال من که نیست. من که آب معدنی هم بلد نیستم بفروشم.
6: چرا مال شما هم هست؟
5: نه میگم من که آب معدنی هم بلد نیستم
6: بخشی از این علا عرض میکنم
5: برای همه ماست. ما 500 میلیارد دلار حداقل چنم 3 سال خرج مملکته، 2 سال خرج مملکته.
6: بله.
5: تو دبی چی کار میکنه؟
22: این 500 میلیارد دلار نوک کوه یخی است که از ارتباطات فاسد جمهوری اسلامی و امارات افشا می شود. روز یکشنبه ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی افشا کرد که امارات در کنار ترکیه و چین در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک‌های بالستیک به سپاه پاسداران کمک می کرده است. موشک هایی که امارات خیال می کرده هرگز برای زدن خودش استفاده نخواهند شد. زیرا سپاه دارد از کمک های امارات برای دور زدن تحریم خودش استفاده نخواهند شد. زیرا سپاه دارد از کمک های امارات برای دور زدن تحریم ها بهره مند می شود. پس چرا باید

0: از نظر اقتصادی کاری که ما انجام دادیم این بود که ایرانی‌ها یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند. حمله به همسایگانشان در شورای همکاری خلیج فارس. چون ما متحدان بسیار خوبی داشتیم که شاید قبلاً درباره پول‌های ایران در سیستم بانکیشان کاملاً با ما شفاف نبودند. اما ناگهان بسیار همکاری پذیر شدند. چه در زمینه تحویل دادن حساب‌ها، چه کمک به ما برای مسدود کردن و فریز کردن حساب‌ها. و بخش سوم، محاصره فوق‌العاده مؤثر بود. من واقعاً فکر می‌کنم این محاصره اقتصادی، منابع مالی و همچنین محاصره فیزیکی کشتی‌هایی که دیگر اجازه ورود و خروج از بنادر ایران را ندارند، عامل اصلی بوده است. جزیره خارک عملاً تعطیل شده و آنجا بزرگترین تأسیسات بارگیری نفت ایران است و این یعنی آنها مجبور خواهند شد شروع به خاموش کردن چاه‌های نفت کنند. این اشتباهی که اسکات بسنت میگوید را سپاه انجام داده با حمله به امارات. پزشکیان با این کار موافق نبود و معذرت خواهی هم کرد، اما سپاه مجبورش کرد معذرت خواهی خود را پس بگیرد و حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به حرف‌های اسکات بسنت مبنی بر اشتباه جمهوری اسلامی در زدن کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شد و تا آینده قابل پیش‌بینی بهای آن را خواهد پرداخت. وقتی پول به جمهوری اسلامی نرسد، هم رژیم در فشار قرار می‌گیرد، هم مردم، هم ارزشی‌ها و هم نیابتی‌های رژیم. سفر مخفیانه قالیباف به قطر با یک افتضاح بزرگ به پایان رسید و آن اینکه قطر حاضر نشد دلاری پول نقد به آنها بدهد. قطری‌ها گفتند 6 میلیارد دلار برایتان خط اعتباری باز می‌کنیم که غذا و دارو و کالاهای اساسی بخرید. اما آیا رژیم به مزدورهای عراقی و لبنانی خود هم می‌تواند روغن و برنج بدهد؟ یا آنها دلار می‌خواهند، دلاری که حالا امارات و قطر راهش را بستند و این نوید ریزش‌های آتی است. ریزش در نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حتی در نیروهای حامی رژیم در داخل، زیرا رژیم در تمام این سال‌ها شبکه حامیان خود را با دلار سر پا نگه داشته بود. حالا پزشکیان به همان اندازه که نگران امور داخلی و گرداندن کشور است، نگران آنها هم هست که این روزها همزمان با عملیات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان زبان به شکایت گشودند که چرا رژیم از آنها حمایت نمی کند. حمایتی که بخش عمده آن مالی بوده و از دلارهای نفتی و مال مردم ایران در امارات و قطر و سایر کشورها به دست آنها می رسیده. یکی از فرزندان کشته شده های حزب الله حسابی زبان به سرزنش جمهوری اسلامی گشوده که چرا دیگر مانند سابق به حزب الله و شیعیان جنوب لبنان کمک نمی کند. این دختر نمی فهمد که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند و تمام پولهایش دارد از دستش گرفته می شود.
1: سلام. یک پیام به مسئولین ایرانی میخوام بفرستم، مسئولین که الان درگیر مذاکره هستم. من یک لبنانیم، ساکن ایران هستم و چون تو ایران بودم و از اوضاع ایران یک کم مطلع بودم، همیشه سعی میکردم که لبنانی ها رو آروم کنم و پیام مردم ایران بهشون منتقل کنم تا بدونن جمهوری اسلامی تنهاشون نمیذاره. روز 19 فروردین وقت اسرائیل حمله شدید به لبنان کرد، من رفتم خیابون، از مردم ایران مصاحبه گرفتم. فقط گریه می کردم. قصه لبنان خوردم. می گفتم ما شرمنده شما هستیم. دردتون درد ماست. زخمتون زخم ماست. خیلی ناراحت بودم. ولی الان دیگه زبونم لال شده. واقعا نمیتونم حرفی بزنم. وقتی شما گفتین که جنگ باید تو همه جبهات متوقف بشه، مردم لبنان الان براشون سوال شده که توقف همه جبهات الان کجاست؟ اصل وحدت جبهات الان کجاست؟ چرا تصمیماتتون و اقداماتتون پیوست رسانه‌ای نداره؟ مردم لبنان هم مثل مردم داخل ایران نیاز دارند که شما به این سوالاتشون جواب بدین. مثلا چرا ایران کنار کشیده؟ چرا برای دفاع از لبنان و لبنانی ها کاری نمی کنین؟
0: این حرف ها نشان دهنده آغاز ریزش ها در جبهه های موسوم به مقاومت رژیم است. اگر محاصره اقتصادی ترامپ همچنان ادامه پیدا کند، حرف های این دختر متعلق به حزب الله نشان می دهد که دیگر از چمدان های دلاری که قاسم سلیمانی به لبنان می فرستاد خبری نیست. همچنین از حمایتی که حزب الله انتظارش را داشت از رژیمی که خود آن را ساخته است.
1: من دختر شهید هستم و از خانواده‌ام بیشتر از 15 نفر

0: شهادت رسیدن برای این جبهه و برای اسلام و ما هرگز تسلیم نمیشیم. ولی لبنان رو نباید رها کرد، چون ما باید یک جبهه باشیم، باید یک دست باشیم. حزب الله نباید تنهایی در مقابل این دشمن خبیث و ملعون بجنگه. بچه های بیگناه ما نباید دیگه کشته بشن. هر روز ما جنایات داریم تو جنوب لبنان، هر روز یک مادر و پدر و بچه هاشون شهید میشن، هر روز مردم آواره میشن، هر روز روستاهای جنوب کاملا نابود میشه. آیا واقعا توقع دارید از دل مذاکره برای ما و شما صلح و پیروزی به دست بیاد؟ از کی تا حالا مذاکره با دشمن نتیجش خوب شد؟
1: برخی از ناظران بر این باورند که یکی از دلایل تعلل ترامپ در بازی مذاکره با رژیم این است که نتانیاهو بتواند جنوب لبنان را تصرف کند و به هدف نابودی کامل حزب الله نزدیک تر شود. روز یکشنبه 10 خرداد اسرائیل قلعه تاریخی بوفور را در جنوب لبنان تصرف کرد. قلعه‌ای که 900 سال پیش توسط رومی‌ها ساخته شده و با نام صلاح الدین ایوبی شخصیت محبوب مسلمانان در جنگ‌های صلیبی گره خورده که در سال 1192 میلادی 570 هجری آن را از مسیحیان گرفت و به قلمرو مسلمانان اضافه کرد. حالا اسرائیل آن را تصرف کرده و این یک شکست تاریخی بزرگ برای مسلمانان محسوب می‌شود.
2: جمهوری اسلامی بارها و مرتباً وعده میداد به حزب الله که جنگ اسرائیل بر علیه شما رو ما تموم میکنیم. در واقع آتش بس رو ما بر اسرائیل از طریق ایالات متحده و طریق گفتگوها و مذاکرات ها بر اسرائیل تحمیل میکنیم. الان نه فقط نتونستن در واقع جنگ رو پایان جنگ رو بر اسرائیل تحمیل کنن، بلکه اسرائیل در شمال رودخانه لیتانی داره پیروزی‌های بسیار استراتژیکی به دست میاره، داره کل معادله جنگی رو تغییر میده، راه رو تا بیروت داره باز میکنه و بنابراین این یک شکستی برای جمهوری اسلامی، برای اون وعده‌هایی که به حزب الله داده و اون ارتباطی بین مرکز و محور اون چی که به عنوان مقاومت نامیده مینامن وجود داره.
1: نتانیاهو روز یکشنبه پس از تصرف قلعه بوفور گفت دستور داده استقرار ارتش اسرائیل در مواضع حزب الله در شمال رود لیتانی گسترش یابد و عملیات زمینی در لبنان تعمیق شود. او تصرف قلعه بوفور را تغییری بنیادین در سیاست اسرائیل خواند و افزود ابتکار عمل در همه جبهه ها در دست اسرائیل است. ارتش اسرائیل اکنون در 5 کیلومتری شهر استراتژیک نبتیه قرار دارد و شواهد میدانی و اظهارات سیاسی مقامات اسرائیل نشان می‌دهد که قصد آنها برای تصرف مناطق شمال رودخانه لیتانی کاملا جدی است. اگر قرار باشد کمکی از جمهوری اسلامی به حزب الله برسد، چه از نوع توافقی با آمریکا که شامل آتش بس در جنوب لبنان باشد، چه از نوع شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل، زمان آن همین هفته جاری خواهد بود. در غیر این صورت کار حزب الله تقریبا تمام است. به این معنا که از دست دادن شهر نبتیه و جنوب لبنان، حزب الله را از یک جریان سیاسی مؤثر و نماینده جامعه شیعه لبنان تبدیل به یک گروهک شبه نظامی پراکنده خواهد کرد که دیگر هیچ اثرگذاری در معادلات منطقه نخواهد داشت.
2: خیلی اصرار کرد روی این مسئله که لبنان بخشی از جنگ در واقع ایران و جمهوری اسلامی اینا هستش. بنابراین الان وقتی که حزب الله در لبنان شکست میخوره، یعنی آثار و پیامدهای منفی بر روند مذاکرات، بر چگونگی این مذاکرات، رابطه جمهوری اسلامی با ایالات متحده تأثیر بسیار بالایی میذاره. بنابراین الان خیال آقای ترامپ راحته که امتیازاتی که آقای نتانیاهو در لبنان داره به دست میاره و اتفاقا ممکنه دولت لبنان هم با اون همراه باشه، شدیداً به ضرر محور جمهوری اسلامی تموم میشه. نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی روز به روز داره ضعیف میشه. اگرچه جنگی بین آمریکا و جمهوری اسلامی الان وجود نداره و حالت آتش بس نیم بندی وجود داره، ولی روز به روز با این تحرکاتی که در لبنان داره اتفاق میفته یا در غزه داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی خود به خود داره ضعیف میشه.
1: کسانی که اخبار را به طور گسترده و از همه جبهه ها دنبال می کنند در می یابند که گرچه ظاهرا جنگ نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف شده، اما ترامپ و نتانیاهو با یک تقسیم کار فوق العاده دارند کار خودشان را پیش می برند. ترامپ بقایای جمهوری اسلامی را سرگرم مذاکره و توافق کرده و نتانیاهو دارد یکی از قطورترین بازوهای اختاپوس را قطع می کند. خبرنگاران و کارشناسان محور موسوم به مقاومت کم مانده از حملات نتانیاهو به جنوب لبنان گریه کنند. گزارش‌های آنها از لبنان گویای شرایط بد حزب الله است.
3: حملات به جنوب، حملات هنوز به شدت ادامه داره. آقای خسروی، دشمن خیز بلندی برای اشغال نوطیه داره. من مفصل دقایق پیش متنی رو در این خصوص منتشر کردم که دشمن در 5 محور سعی میکنه نقاط استراتژیک در حوالی شهر نبتیه از جمله قلعه شقیف و ارنون رو خدمت شما عرض بکنم دسترسی بهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه اون نقطه سیطره آتشباری جدی میده به دشمن و هم داره خسارت‌های بسیار زیادی رو تحمل میکنه.
1: این تصاویر از حمله نتانیاهو به شهر سور گویای وضعیت جبهه لبنان و حال خراب حزب اللهی هاست و جمهوری اسلامی در جواب این حملات به جای اسرائیل می‌خواهد امارات را بزند. به این دلیل است که مخالفان جمهوری اسلامی و اکثر مردم ایران به نتانیاهو امیدوارترند تا ترامپ. اما بسیاری از آنها حواسشان نیست که این هر دو با هم هماهنگ دارند بازی را پیش می‌برند.
4: اسرائیل بازیگریه که بیش از هر کسی به مردم ایران کمک کرد. و اتفاقا یه نکته که الان وجود داره، در جنگ 12 روزه و 40 روزه با وجودی که مردم ایران منتقد عمل کرده ترامپن، میگن در جنگ 12 روزه چرا آتش بس داد و الان چرا مذاکره میکنه، مردم ایران اینچنین دیدگاهی به اسرائیل نبود. مردم ایران در جنگ 12 روزه و الان منتقد اسرائیل نبود، گیری به اسرائیل ندادن که تو فلان کار اشتباه کردی. یه جاهایی به اسرائیل میگن کار درستی که کردی باید بیشتر میکردی، اگر ایست باس رسی ها رو زدی و داشت جواب میداد باید بیشتر میزدی، نباید قطعش میکرد. ولی مردم ایران هیچ دیدگاه منفی به اسرائیل به عملیاتاش ندارن در جنگ 12 روزه که شما اکثریت مردم عرض که مثلا اومدی آتش بس داد، نه اسرائیلی آتش بس داد، اسرائیل نه او از اون آتش بس خوششون اومد نه از این آتش بس. مذاکره با جمهوری اسلامی نداشتن چون مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی متنفرن دیگه، از این طرح و توافق و اینا متنفرن. اسرائیلی ها اصلا چیزن، اسرائیلی ها همیشه مثل یه دونده 100 متر اول باند وایسادن، میگن ما آماده ایم دوباره علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشیم. مردم ایران حتی اون مقدار انتقادی که به ترامپ و آمریکا دارن به اسرائیل اصلا ندارن. این یه نکته مهم داره.
1: مخالفان رژیم و مردم داغدار ایران می‌دانند که هر کدام از خبرهای حذف دشمنان ایران را مدیون نتانیاهو هستند. به همین دلیل هم امیدوارند او باز برایشان از این خبرها بیاورد.
5: خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
6: جناب آقای اسماعیل هنیه در سحرگاه دیشب به لقاء الله پیوست.
7: یک یاسه بار در قلب خط مقدم جنگ با رژیم اشغالگر در قلب غزه به شهادت رسید. از خستگان حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد.
8: شهادت مجاهد شهید سید هاشم صفی الدین اعلام شد.
9: اقدام رژیم صهیونیستی به ترور سردار حسین سلامی، سردار غلام علی رشید، دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی حکایت داره.
7: اخبار از شهادت سردار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حملات امروز صبح رژیم صهیونیستی حکایت دارد. سردار سلشگر پاسدار امیر علی حاجی‌زاده فرمانده دلاور و فرآوازی نیروی هواپیمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.
10: حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
7: برهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
11: سردار سپهبد شهید محمد پادپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریا سالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
12: دکتر علی لاریجانی دبیر دلاور شجاع و سرافراز شورای عالی امنیت ملی به شهادت رسید.
13: وزیر شجاع و دبیر اطلاعات کشورمون حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید.
11: دریابان علیرضا تنگسیری پس از سالها مجاهدت به مقام شهادت مزین شد.
1: عملیات نتانیاهو علیه حزب الله لبنان در جنوب این کشور تا اینجای کار با سرعت و موفقیت پیش رفته، زیرا دست جمهوری اسلامی به هر دلیلی در حمایت از حزب الله بسته است. ناتوانی جمهوری اسلامی از حمایت حزب الله هم مالی است، هم سیاسی و هم حتی نظامی، زیرا ممکن است موشک‌های دوربردش آنقدر کم شده باشند که دیگر توان زدن اسرائیل را عملاً نداشته باشد. این هم نیروی نیابتیش را ناامید می کند، هم ریزش ها را از درون زیاد می کند.
14: جشن پیروزی می خواهم بگیرین تا عید قدیر؟ جشن کدوم پیروزی؟ جشن گرفتن انتقام رهبر؟ جشن کشتن نتانیاهو ترامپ؟ جشن از بین بردن پایگاه های آمریکا؟ جشن نابودی اسرائیل؟ جشن چی رو می خواهم بگیرین؟ ما هنوز اعضای رهبرمون هم نگرفتیم، بعد اون وقت می خواهم واسه همون جشن بگیرین؟ دیگه تا کی میخوای مردم رو گول بزنین؟ تا کی میخواین اسم مذاکره رو بیارین؟ چرا خجالت نمیکشین؟ چرا مردم اقل نفهم فرض کردین؟ چقدر رهبر شهیدمون تاکید میکردن که مذاکره با این افراد فایده نداره؟ تو رو خدا بس کنین، حالمون به هم میخوره دیگه ازتون.
1: و این تازه آغاز ریزش های عمیق و واقعی است و مهمتر از خبر استعفای پزشکیان این خبرها هستند. خشم بسیجی ها، ناامیدی لبنانی ها و عزم جزم نتانیاهو که مخالفان جمهوری اسلامی را حسابی به وجد آورده است. شما در این باره چه تحلیلی

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و هفته دیگری از این سال 2026 رو با هم دیگه آغاز کردیم. امروز روز دوشنبه اول ماه یونی یا جون سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 11 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز می‌کنیم. داشتم هفته رو چک میکنم ببینم درست گفتم. بله، هفته 23 از این سال هستش. شماره تلفن های 0823980 و 0893834843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 0774398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که تعطیلات که پشت سر گذاشتیم بهتون خوش گذشته باشه. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم هفته قشنگی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. من روز جمعه برای دقایق پایانی برنامه یک آهنگی رو تنظیم کرده بودم، یک برنامه رو آماده کرده بودم، یک چیزی رو گذاشته بودم، چون میدونستم که آخرین یک شنبه ماه مای روز مادر هستش. متاسفانه خب برنامه زنده است دیگه، از دستم در رفت و بعد از این که برنامه به پایان رسید تازه یادم افتاد ای داد ویداد که این 5 دقیقه 10 دقیقه پایانی برنامه رو من چرا اینقدر حواسم نبود، چرا همش داشتم فکر میکردم که یه چیزی رو یادم رفته، و اونم این بود که اعلام کنیم که آخرین یک شنبه ماه مای یعنی دیروز روز مادر در سوئد بود، که از همینجا به تمامی مادران عزیز، تمام نازنینان تبریک میگیم و امیدوار هستم که این قصور ما رو ببخشید، یا این قصور من نوید رو ببخشید، و امیدوار هستم که در طول سال هم بتونیم هرچه بیشتر در خدمتتون باشیم. روز مادر بر همگی شما عزیزان مبارک باشه که دیروز بود. بعد دیگه تو یه ذره هرس خوردم و یه ذره با خودم هی چیز کردم که چرا این کارو نکرده. حتی روی کاغذ نوشته بودم برای آخرین قسمت برنامه، ولی خب دیگه در صورت برنامه زنده هست، با شما عزیزانم روی خط صحبت میکنیم، حرف میزنیم، هیجان انگیز میشه، بعد دیگه آدم یادش میشه دیگه. در صورت امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، بتونیم برنامه ای رو در این هفته در خدمتتون باشیم. این هفته از همین الان من براتون بگم که روز جمعه، نه که پنجمه، روز شنبه، در واقع روز جمعه تقریبا تمام مدارس سوئد آفسلوتنینگشونه، تموم میشه دیگه به پایان میرسه تقریبا، و بچه ها خوشحال و خندان دوران تابستان رو آغاز میکنن. روز شنبه که ناشنال داگ هستش، روز ملی سوئد هست، افتاده به شنبه، و در ضمن تولد پیمان نازنینمون هم هست، از بچهای نازنین همسفر پیمان درویش عزیزمون هم هست که حالا بعدا نزدیکتر که بشیم بهش بیشتر تبریک خواهیم گفت. تولد پیمان هم هست و خلاصه روز ملی سوئد ششم هستش که فراموش نکنید. حالا در مورد وضعیت هوا میخوام براتون یه ذره صحبت بکنم. به احتمال، یعنی خیلی احتمال داره، چون یه جبهه هوای بحرانی داره میاد که میخواد خرابکاری کنه بدجوری. یعنی ناشنال داگن قراره یه چیزی نزدیک مثلا 10 میلیمتر باران بیاد. اما من سایت بخش خبری سایت کانال 1 تلویزیون سوئد، 2 تلویزیون سوئد و 4 رو داشتم گوش میکردم، نگاه میکردم، نقشه های ساتلیتی رو نگاه میکردم، تقریبا همشون با همدیگه معتقدن که مشخص نیست این رگه بارانی آیا زودتر میاد یا دیرتر خودشو به ما میرسونه، یعنی برای روز شنبه آیا این بارانه هستش یا نه. من نقشه ها رو که داشتم نگاه میکردم و ساتلیت ها رو که نقشه های ساتلیتی رو که داشتم نگاه میکردم، یه جبهه هوای بسیار باراندار روز پنجشنبه و جمعه به طرف ما میاد و متاسفانه هم به صورتی میاد که از قسمت جنوب بادها به طرف شمال هستن، یعنی این جبهه هوا به جای اینکه به طرف شرق یا غرب بره مستقیما از اون پایین میاد و مستقیما هم میره بالا. اما تمامی این کسانی که بخشای هوا رو اعلام میکردن معتقد بودن که چون نمیدونیم تکلیف باد چجوری میشه، پس مشخص نیستش که آیا روز شنبه که از الان حدس زده میشه که باران کامل خواهد بود واقعا بارانیه یا نه. ببینیم حالا چجوری پیش میاد، روز به روز میریم جلوتر. اگر شده من حاضرم برم بیرون وایسم فوتم بکنم که این جهت این بادها عوض بشه و هرچه سریعتر از روی ما رد بشه بره، چون ناشنال داگن از اون روزهایی هستش که در شهر، در همه شهرهای مختلف، در همه شهرهای کوچکتر، هر جایی شما بگی مراسم بسیار زیبایی گذاشته میشه، مراسم قشنگی گذاشته میشه و مردم میتونه در اونا شرکت بکنه. و شما حسابش بکنی که این روز آفتابی هم از کار در بیاد. حالا ببینیم که چطوریه دیگه، حالا کار به کجا میرسه خدا میدونه. میدسومار افتون امسال افتاده به 19 و 20 ماه یونی، یعنی 3 هفته دیگه، یعنی این هفته رو که بگذاریم 23 نه 24 نه 20 هفته 25 جمعه و شنبه میدسومار افتون و میدسومار داگنه. معمولا میدسومار افتون بارون میومد، ولی حالا چی شده که امسال افتاده به 6 یونی دیگه خدا داند که حالا ببینیم چه تتری پیش میرم. پس با این حساب امروز که آفتابی بود، نیمه ابری نیمه آفتابی، 20 درجه بالای صفر بود، هوای بسیار قشنگی رو داشتیم، یعنی داریم، یه جبهه هوای بارانی از قسمت غرب داره خودشو میخواد به ما برسونه که به احتمال قوی فردا هم، یعنی امشب به فردا احتمال داره رد شه بره و یه لکه های بارانی رو بزنه و یه ذره باران بیاد، ولی فردا هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی و 22 درجه بالای صفر خواهد بود، ولی شبش تقریبا مطمئنم که اون بارونه میاد و رد میشه. روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه، روز پنجشنبه اون جبهه هوا بارانیه که بهتون گفتم میرسه، الان میگن 19 درجه بارانی، روز جمعه 19 درجه بارانی و به احتمال بسیار قوی، من این به دلم افتاده نقشه ها رو که نگاه میکنم، این جبهه هوای سرد بارانی شرور تا جمعه بعد از ظهر باید رد شه بره، یعنی باید دعا کنیم بذاره بادها بیشتر بشه دیگه. و همین دلیل هستش که امروز و اسمهایی و سازمان هواشناسی کشور میگه 14 تا 20 درجه، فردا 12 تا 20 درجه که در نقشه ها میگن 22 درجه، ولی خب اسمهایی مرکز استکهلم و شهر استکهلم میگه 20 درجه، چهارشنبه 13 تا 21 درجه، نقدن پنجشنبه 13 تا 20 درجه بارانی و جمعه هم 13 تا 17 درجه بارانی. اما شنبه رو دیگه در موردش صحبت نمی کنیم، ششم یونی ناشنال داگن رو که میگن 13 تا 19 درجه 10 میلیمتر قرار باران بیاد که به احتمال قوی من فکر میکنم شب جمعه به شنبه که این چپه میخواد رد بشه تمام این بارانها رو بریزه و بره و شنبه یک روز آفتابی از کار در بیاد. ببینیم که چطوری پیش میره. البته متاسفانه ناشنال داگن چون روز ملی سوئد هستش عملا روز تعطیلی هست، تعطیل رسمی است، ولی ما اون رسمی رو که در انگلیس هستش، در انگلیس اگر که یک تعطیلی رسمی به شنبه یا یک شنبه بخوره به خاطر که حق کارگر عملا خورده نشه و اون یه روز تعطیلی رو از دست نده، دوشنبهشو تعطیل میکنن، میگن بانک هالیدی هست به اصطلاح، ولی ما این قانون رو در سوئد نداریم و متاسفانه امسال یک تعطیل رسمی که جز معدود تعطیلات رسمی هست که جنبه مذهبی نداره که اونم روز ملی سوئد هست خورده به روز شنبه. اما ساعت 3:44 امروز صبح خورشید طلوع کرد و ساعت 21:46 غروب خواهد کرد. 18:02 روز و 5:58 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، بادهایی که امروز داریم و همینجوری بگیرین و برین جلو و تا پنجشنبه یک کوچولو بادها بیشتر میشه، دوباره میخوابه جمعه، ولی شنبه تا این چیزی که من الان دارم میبینم، با اینکه آرزو داریم که یک بادی بیاد و اون لکه های بارانی رو ببره، من بعید میبینم با این بادی که من میبینم، که دیگه باد که نیستش که، نسیم تبدیل به نسیم شد، ولی ببینیم چه تغییراتی رو در طول هفته خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان امروز یه ذره خنک‌تر بودن، 43 درجه بیشتر نبود، 43 درجه. اردبیل 25، اصفهان 35، کرمان 36، خرم‌آباد 30، قزوین 29، رشت 26، ساری ابری 25، تبریز 27، ارومیه 26، زاهدان 41، زنجان 26، یزد 38، تهران 31، شیراز 36، سنندج 29، قم 36، مشهد 31، کرمانشاه 21، کرج 29 و گرگان 29 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی پدر مادرها هستش، فلدرا. امروز روز ملی فروش گورتز فورشلنینگ، که میدونید که اینایی که دامداری دارن یا مزرعه میوه دارن یا هرچی دارن میتونن توی مزرعهشون بفروشن. حالا الان جدیدن بهش مشروبات الکلی هم اضافه شده، ولی در اصل امروز روز گورت فورشلنینگ هستش. امروز روز شیر هم هست، شیری نه شیری که آدم میخورد، بلکه آن شیری که آدم میخورد. چون یه مثالی داریم دیگه، میگه وان دگر شیری که آدم میخورد، یعنی مثل شیر درنده، وان دگر شیری که آدم میخورد، یعنی ما میخوریمش، یعنی همون شیر خوردنی. و اما امروز روز موبیل فری داگن هستش، که یعنی این تلفن‌های موبیل رو بذاریم کنار. یه برنامه جالبی رو در تلویزیون داشتن در موردش صحبت می‌کردن، که اتفاقا این دفعه روی صحبت به طرف آدم‌های بزرگ بود، پدر مادرها بود، که بابا این تلفن رو بذاریم کنار، حداقل سر مواد، سر غذا خوردن که میشه، سر غذا، نهار، شام، خوراک. حالا یه سری میگن غذا نگو، نمیدونم غذا به عربی یعنی شاش شطور، اینا گفتن که ما دیگه وقتی غذا میخوریم بگن که شاش شطور میخوریم. چش، خوراک که میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم. این موبیل رو بزنین کنار، اون بچه هم از شما یاد میگیره. چه اشکالی داره آدم بیاد یک موبیل فریزون تو خونه درست کنه؟ یعنی چی؟ یعنی بگو هر کاری میخوایم بکنیم، پا سر میز نهار که اومدین یا سر میز شام که نشستین یا سر صبحانه که نشستیم، این محدوده موبایل به موبایل ببریم بزنیش کنار، زنگش هم ببندین، اون دلینگ دلینگ مسیجا و اسمسا و نوتیسا و اینا هم که میاد ببندین، آقا یه 2 دقیقه هم دیگه رو ببینیم، کله رو بکنیم بالا ببینیم این بچه‌مونه بزرگ شده و سیبیل داره آورده، اون یکی دخترمونه ماشاءالله بزرگ شده و دختر خانومی برای خودش شده، یا پدر بچه‌ها پدر مادرها رو ببینن ببینن چه شکلین اینایی که میگن اینا پدر مادرمونن، پدر مادران اصلا چه شکلین، یادمون رفته یادمون نرفته، نمیدونم. ای داده بیداد. خب دوستی نوشتن درود بر شما، عجب آهنگی بود، همین آخرین آهنگ قبل از شروع برنامه، لطفاً اسم ترانه و خواننده رو بگید. من اسم ترانه و خواننده رو اگه بخوام بگم باید برم سراغ سایت، بله اسمش هست حامد فرد و اسم کار هست رپر پادشاهی خواه. آها نه، اسم آهنگ نیست، حامد فرد نوشته در سایت کوچه، نوشته حامد فرد، من متاسفانه نامشو نام کارو نمیتونم. 23-98 درود بر شما.
1: درود بر شرفت نوید خواه.
0: قربان شما، سپاسگزارم. قربان
1: شما. نوید خان امروز وقت کردیم تو سایتتون داشتیم دور می‌زدیم کلی کسب اطلاعات می‌کردیم دنبال یه آرشیوت می‌گشتیم.
0: خب
1: بعد یهو تو صفحه اولت به یه چیز برخوردیم، حالا حتی قبلش اول بپرسیم این خواننده قیصر نسبتی داره سنمی داره با شما یا نه؟
0: سکون ببینم توی سکون افر برم تو سایت همسفر رادیو ببینم چی رو دارین صحبت میکنین. جزء این آهنگایی که گذاشتم دیاره. خیلی باید قدیمی باشه، خیلی باید قدیمی باشه، چون من الان نزدیک یک سال آره دارم میبینم ها اینها، یه دونه قیصر صبحت به خیر عشقم ها.
1: بله
0: چی شد
1: جریان قیصر رو تو این جریان های انقلاب شیر و خوشتین اصلا شنیدید؟ پشتینا میداد به همه انقلابیمون رو
0: فوش میداد
1: سرسخت به شاهزاده به همه تمام انقلابیون به کسای ایران جان فدای رهبر میگفت و نمیدونم
0: جان فدای رهبر
1: آره
0: قیصر
1: قیصر تفریق سخت جمهوری اسلامی بود تا یک پوش میداد به کسایی میگفت نمیدونم بی وجوده که شما میاد تو خیابون فلان بکنید، خیلی شاخشون رو میکشید
0: به خودش که کلی با آسب که بزن من برم تو پستا قیصر یه دونه دکمه بین شب بخیر پرید رب بیرون دست درد کنه که گفت تو این دور زمونه با یه کلیک ما ملت رو میندازیم به جون بیرون.
1: با تبلیغش نکن شما
0: اینجا من خداییش قبلنا ازش آهنگ پخش میکردم ولی یه سالی هستم
1: من تو همین انقلابه شناختمش دیگه فهمیدم چطور آدم میرم همون به درد دارم.
0: من ببینین یه چیزی رو ستون بگم، جدی دارم میگم، من نمیدونم واقعا این که میگن جمهوری اسلامی به مردم پول میده میخرتشون اینا واقعا یعنی با قاعدتا باید اینجوری باشه
1: 100%؟
0: آخه مگه میشه یه آدمی که
1: جان داره قیصر اصلا معلومه، خب معلومه خریدنش دیگه، خب چیزی به نفعش باد اونوری اونوری باشه.
0: آقا در اصلا سپاسگزارم، بذار من یه چک دومم بکنم.
1: حالا من تمام فایلاشو برات میفرستم. حالا برات میفرستم
0: شجاعت بعد بیا یکی دیگر رو
1: پاک. آره
0: نه نه دستتون درد نکنه، مثل که من آگاه میکنین شرمنده اگه بعضی وقت از زیر دستم در میره، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. در صورت از صفحه ما که پاک شد فعلا، قربان شما، خدا نگهدار. بله من الان میگم بیشتر از شاید یک سالی از حالا من برم توی لیستا رو همین صفحه ها نگاه بکنم ببینم اگه بازم ازش این که هنوز هستش که. حالا من بعد بریم آگهی ها رو گوش کنیم، من تو داد الان که آگهی ها رو پخش میکنیم من برم یه نگاهی بکنم که این آقا قیصر رو هم از لیست برش داریم بذاریم شکنم.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 به واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیس کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: برادران درویش

مادر، تو همون پناهی هستی که هیچ وقت پشتمو خالی نکردی. تمام قصه هام با یه لبخند تو ذوق میشن. بمون برامون که این زندگی فقط با تو قشنگه. تو با مهربونیات به شبای تاریک ما نور دادی. تا آخر دنیا مدیون دستای خسته و قلب بزرگتم.

0: A Darvish Brothers production.
1: بله، کار مادر با صدای بچه های درویش و درویش برادرز رو با هم دیگه شنیدیم. همینطوری که برای شمایی که تازه ساعت 3 است و به ما پیوستید، براتون بگم که روز جمعه من قرار بود که یک چند تا کار کارهایی که ترانه ها و شعرهایی که برای مادر گفته شده بذارم و تبریک بگم، چون آخرین یک شنبه ماه مای در سوئد همیشه روز مادر هست. اینا تکلیفو مشخص کردن، به جای اینکه مثلا بگی که مثلا فرضاً پنجم ماه مای روز مادر هست، اینا اومدن گفتن اوجو خیال همه رو راحت میکنیم، آخرین یک شنبه ماه مای میشه روز مادر، که متاسفانه از دستم در رفت و خلاصه. ولی امروز دیگه سعی میکنیم که جبران بکنیم و حتما بیشتر با هم دیگه صحبت داشته باشیم، مخصوصا اون کار زیبای مادر رو به یاد سیفی عزیز که دیگه در پیشمون نیست. اون از اون کارهای مادر بسیار زیبا هستش که خیلی طرفدار داره، و اونم که میگفت ما چند تا برادر، 7-8 تا خواهر و برادر نمیدونم به دور مادر میگردیم، اینا رو همه رو براتون پخش خواهم کرد. 2398 درود بر شما.
2: سلام پشت خط.
1: من متاسفانه پشت خط الان نمیتونم بیام، دارم برنامه اجرا میکنم، ولی چند دقیقه دیگه جانم.
2: میخواستم بپرسم که رادیوتون برنامه نده، فقط موزیک میذاره؟
1: نه خیلی هم برنامه داره پخش میشه.
2: من الان دارم موزیک گوش میدم.
1: چی داره پخش میشه؟
2: همین صدایی که میشنوی.
1: نمیشنوام والا حقیقتا، ولی خب حالا در اصل
2: یه خانومی
1: نه اشتباه راش ببینم، از اف ام گوش میکنید یا از طریق اینترنت و اینا؟
2: نه اف ام رادیو.
1: ببینیم ما 94.2 هستیم.
2: یه ذره
1: موج این ور اونور کنین، شاید مثلا رادیوی دیگه ای باشه.
2: درسته.
1: من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدار. در بخش شمالی استکهلم بعضی وقتا 94.6 با 94.2 یه ذره قاطی میشه، من اینو میدونم، ولی خب آره در اصل. بذاریم ببینم. اوکی، مرسی به خاطر اطلاعاتی که فرستادید. اجازه بدیم. اوکی مرسی، سپاسگزارم از اسمستون. و دوستی هم نوشتن این ویدیو کلیپ ترانه ایران با تنظیم آقای باستان سیر و صدای ماه بانو و آقای منصور سطر هستی، سپاسگزارم. اگر میتونستی پخش کنی چشم، حتما من چیز میکنم، حتما آمادش میکنم و براتون پخشش خواهم کرد. بذاری این شنوندمونم بگیریم. جانم درود بر شما.
3: درود نویتون، خسته نباشی.
1: قربان شما، مرسی. جانم ایزم
3: نویتون، اف ام خیلی خس داره، یعنی انگار که میزون درست تو خود اون فرکانس نیستش، نمیدونم چه اینطوریه.
1: اوکی، چون من درست شما کدوم طرف شهر هستین؟
3: توی سنبیبری هستم، همیشه باحال بوده.
1: آره عجیبه. حالا من سعی میکنم که، چون من خودم که داشتم میومدم داشتم اف ام رو گوش میکردم، صدا پرفکت بود. حالا تو این چند دقیقه اتفاقاتی افتاده باشه و اینا، من سعی میکنم که یه سری به فرستنده بعدم بزنم نگاه بکنم. یک دنیا سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. امیدوارم که برای فرستنده اف ام اتفاقی نیفته، چون سه شنبه هفته دیگه من با اجازهتون یه 9 روز نیستم، میرم مسافرت، ولی سعی میکنم با علی عزیز و بر بچه های خوب همسفر در تماس باشم، کلیدا و اینا رو بهشون بدم که اگر که اتفاقی افتاد هوا رو داشته باشن، که امیدوارم اتفاقی نیفته و بتونیم که در خدمت باشیم. 9 تا 18 من در خدمت شما نازنینان نخواهم بود، یعنی در واقعیتش سه شنبه دیگه میرم، و البته بعد از ظهرش میرم، و بعد قبل، یعنی میتسومار افتون برمیگردم که در خدمتتون خواهیم باشم، که دیگه بتونیم در طول تابستان هم در خدمتتون باشیم. البته احتمالاً حالا یه تعطیلی هم اون وسطا گیر بیارم، باید یه سری هم به مادرم بزنم، ولی خب حالا ببینیم که اون دیگه کی میشه، چه جوری میشه، حتما در خدمت خواهیم بود. بگذاریم. والا دوستان همچنان از من سوال فوتبالی میکنن. دوستان از من سوال فوتبالی نکنید به جان خودم. اولا نه از لیگ برتر دیگه خوشم میاد که اصلا دنبالش بکنم، یک مش آدم های بسیجی و سپاهی و سردار و اینا اومدن مثلا فوتبال ایران رو گرفتن دست خودشون و یه سری هاشون هم که شدن فوتبالیست و یه سری شدن مربی و یه سری شدن سرپرست و یه سری شدن صاحب باشگاه و اینا. از تیم ملی هم که هنوز هیچ خبری نیست، اینا نه ویزایی دارن نه هیچی، حتی ویزای مثل این که مال مکزیک هم هنوز آماده نیست. بعد اینا من یه چیزی رو متوجه نمیشن، اینا میگن که ما بذاریم یه بخشی امروز اولین دوشنبه ماه هست و چیزی یادم، چون ماه شیشه دیگه، اما بعد از اون بوغا میزدن حساب فردریک بعد میزدن، راست میگه ساعت 3 بعد از ظهر نمیدونم زدن یا نه، والا نمیدونم. این منطقه‌ای که ما توش زنده استودیو داریم جزء سوئد حساب نمیشه، مثلا اینکه نه بوغی میزنن نه نه سر صدای هیچ. در صورت این تیم ملی هم که یار تیم ملیشون هم اینا مخالف انگشت نگاری هستن، والا همه جای دنیا هر کسی طبق قوانین کشورهای مختلف میان میرن انگشت نگاری میکنن. حالا مثلا تیم ملی اگه انگشت نگاری بشه چی میشه که اینا اینقدر مخالفت میکنن؟ یک افتضاحی، اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، نه اردو تدارکاتی دارن نه مشخصه چیه، اینا فقط میخوان پشن برن اونجا یه ذره سر صدا کنن و شلوغ بازی در بیارن و برن سلام فرمانده بدن و از این کارا بخوان بکنن و اینا. مردم هم خودشون رو آماده کردن. من یه سری عکس دیدم، یه سری از دوستان فرستاده بودن این عکس ها، مردم تیشرت هایی که با تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم ایران روی تیشرت و اینا چیز کردن، آماده کردن که اگه این بازی ها باشه برن و این لباس ها رو دیگه، حالا پرچم رو نمیذارن برن ولی دیگه تیشرت که نمیتونن بگن نمیتونیم بپوشین که. و خلاصه یه سری ها یه سری برنامه ریزی های خاصی رو انجام دادن که اگر که پای این تیم به آمریکا برسه و بازی ها شروع بشه خلاصه بتونن که تظاهرات و این چیزها رو داشته باشن. از اون طرف هم که کمپشون هم که افتاده میدونید که دیگه صحبت کردیم هفته گذشته، در نزدیکی یک محله‌ای که خلافکارهای مکزیکی و کارتلهای مکزیکی و کارتلهای مواد مخدر و اینا هستند و اینا، و خلاصه هنوز خبری نیست. من چیز بیشتری هم ندارم، هیچ علاقه هم ندارم بیشتر در رابطه با این تیم ملی ایران و جمهوری اسلامی بدونم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
4: با درود خدمت شما و شنونده های شما.
1: قربان شما، مرسی جانم.
4: من بخواستم خدمت سلام کنم و بگم که بوق زدن، چه بوقی اینجا خونه ما که ما گوشامونو گرفته بودیم، چند دفعه هم زدن.
1: آره نه، بوغه رو که میزنن اول آژیر قرمز میزنند و بعدش هم آژیر سفید میزنند و اینا، ولی این بوغه اینجا صداش نمیاد در ارزون.
4: آره خلاصه شما بس درست گفتی، بیرون از استکهلم هستین. میخواستم از خواهش کنم هر موقع وقت کردی این آهنگ حکایت رو برای ما بذار، بهانه هم نگیر که 5 دقیقه است و فلان،
1: 7 دقیقه
4: هر موقع وقت کردی بذار از اولش تا آخرش.
1: به روی چشم،
4: متشکرم.
1: من سپاسگزارم،
4: شما تابستون خوبی داشته باشید.
1: قربان شما، مرسی عزیزم، قربان شما. بله عزیزان اس ام اس میفرستن الان میگن در سودرمالم در سولنتونا. آره این قاعدتا همه سوئد باید این بوغه رو بزنن، ولی اینجا بوغی صداش در نمیاد دیگه. حالا ما جز بوغ زنان چیزا رو حساب نمیشیم، مگه اینکه اصلا خودم تنظیم بکنم خودم یه بوغ بذارم ساعت 3 هر 3 ماه یه بار صداشو به در بیاد. حالا کاری نداریم، بگذاریم. میدونین که این بوغ بهش میگن هیسا فردریک. هیسا فردریک عملا وظیفش این استش که اگر جنگی بشه، اتفاق بزرگ اجتماعی بیفته، مثلا زلزله چیزی بیاد، نمیدونم سیلی بیاد، یه چیزی که جامعه رو در بر بگیره، هیسا فردریک رو میزنن. و در این کیس که الان داره اتفاق میفته، ساعت اولین دوشنبه ماه 6 اتفاق میفته، ساعت 3 بعد از ظهر این بو

0: بدون وقفه میزنند و که در واقعیتش آژیر سفید هست، که دستگاه ها رو امتحان کنند و ببینن که همه چی کار میکنه که برای مواقع ضروری هیس فردریک صداش در بیاد. اینم از این، مرسی که یادآوری کردید. و بریم سراغ بله، داشتیم صحبت میکردیم در مورد تیم ملی و اینا. حالا اینا اومدن، همین ایرانی ها اومدن موشک درست کردند، نمیدونم روش عکس ترامپ گذاشتن. بعد تو این تعطیلات من روز جمعه یا شنبه بود که یه اپی هست، من تو اپ که نه توی شبکه اکس یه سایتی از آمریکن میلیتری همچی چیزی دیدم، دوباره نوشت که نزدیک 1000 تا موشک به طرف ایران زده شده به نقاط مختلف. خب آدم خب چیز میشه، اومدم رفتم سایت های مختلف رو نگاه کردم، دیدم نه هیچی اصلا خبری نیست، سایت ایرانی و اینا چیزی ننوشتم. تا آخر کار امروز دیدم در خبرها نوشتن که یه سری از مراکز مال پهبادی ایرانو زدن. خب اینام ما متوجه شدیم. حالا چرا توی اون سایت مثلا شبکه X دو روز قبل میاد که چه اتفاقی افتاده، بعد تو شبکه های پارسی زبان تازه اطلاعات دو روز بعد پخش میشه؟ البته خب دسترسی نداشتن به شبکه جهانی اینترنت خودش باعث میشه، ولی ذره ذره مثل که شلکون سفکون را انداختن. حالا سپاه پاسداران اومده ادعا کرده که ما یک کارزاری رو راه انداختیم در ایران، کارزار نه به شبکه جهانی اینترنت، که مردم اومدن و رأی دادن که ما نمیخوایم اصلا شبکه جهانی اینترنت، مال خودتون بین المللیست میگن دیگه. چی بگم والا، من باور نکردنی این اتفاقاتی که میفته. حالا کار به کجا میرسه، اینها با هم دیگه دوباره کنار میان یا نمیان یه بحثی داره، اما مشکل کنار اومدن با آمریکا و اروپا و اینا، مخصوصا با آمریکا، رو محسن هاشمی رفسنجانی که رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در کشور هست، قضیه رو حل کرد. بله خیلی راحت ایشون فرمود، یعنی فرمود که غلط کرد، ایشون گفتند، بذار صدا رو پخش بکنیم.
1: عقل سلیمی الان میگه که ما باید یه کاری بکنیم که این گاوه خشمگین دوران دو سال مونده شو یه جوری طی بکنه،
0: ترامپو میگه،
1: و از قدرت آمریکا کنار بره و ما یه راهی براش پیدا بکنیم که این از این باتلاقی که خودش توش گیر کرده بیرون بیاد، که صدمه بیشتری به ایران نزنه. و فرض رو باید بر این بذاریم که این که تا ابد قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا قرار بگیره و چنین تصمیمایی علیه ایران بگیره. خب. این امکان داره حد اکثر دو سال دیگه در قدرت خواهد بود. در این دو سال اگر تصمیماتی در ایران گرفته بشه که از این صدمه های این عبور کنیم، بعدن هر توافقنامه‌ای، مگر خود همین ترامپ زیر توافقنامه‌اش نذار، هر توافقنامه‌ای که انجام دادیم اگر بعدن دیدیم به نفع ایران نیست و اونجا یه آدم عاقل‌تری پای کار اومده، میتونیم اعلام کنیم که آقا این توافقنامه رو ما به دلیل فشارهای غیر موجه او نوشته بودیم و الان ما نمیتونیم عملش کنیم و میخوایم مذاکرات جدید رو انجام بدیم. مگه او پاره نکرد؟ خب ما پاره میکنیم، اتفاقی نمیفته.
0: بارکالا بفرما. یعنی حل کرد مشکل و گفت آقا برین هرچی دوست دارین امضا کنین، بنویسید، همه این کارا رو بکنید، بعد که این از ریاست جمهوری افتاد بعد ما پارش میکنیم. اون امامشون بود که زیر آوار موند، اون هم همین چیزا رو میگفت، ولی یه ذره یه مدل دیگه میگو اگر اینها با توافق نامه را چیز نکنن ما آتش میزنیم. خب چرا نزدیم؟ بعد خودت میگی کاری گلابی که خودش یا گردابی که خودش توش گیر کرده. خب اگه توش گیر کرده شما چرا میخواییم توافق بکنیم؟ خب بزن خودش میکنه گیر میکنه توش. رو نیستش که، سنگ پای قزوینه دیگه. رو اصلا عملا اینو

بگذاریم. یادتونه خانم گلشیفته فرهانی اومد برگشت گفتش که ایرانیان از تو در فرانسه زندگی میکنه دیگه، برگشت گفتش که ایرانی ها آماده دموکراسی نیستند و از این حرف مرفو زد و از این چیز میزا که سر صدای همه ایرانی ها رو در آورد. دیروز مسابقات لیگ همینگم چیز جام همین چمپیون لیگ هم به پایان رسید. آرسنال رفت در یک مسابقه خیلی شلوول علکی، اصلا یعنی از من اگه میپرسی همشون از دو تا تیم میخواستن که بازی مساوی بشه و شاید حالا اون لحظات آخر یه گلی رد داد و بدر بشه که در دقیقه 6 اول آرسنالیا یه گل زدن و بعد دیگه گذشت و بعد اون پی اس کی یا همون پاری سن ژرمن اومد و یه گل زد و بازی مساوی شد و وقت اضافه هم شد و بعد کار به پنالتی کشید. کار که به پنالتی کشید در آخرین لحظه، یعنی آخرین پنالتی که سرنوشت ساز بود، بهترین بازیکن آرسنال توپ زد بیرون. خیلی خوب آرسنال باخت و پاری سن ژرمن برنده شد. همون فرانسویایی که خانم گلشیفته فرهانی صحبت از دموکراسی میکنه که ماها در دموکراسی داریم کشوری دموکرات داریم زندگی میکنیم و اینا و دموکراسی حرف اولو میزنه و نظم جهانی و نظم کشوری و نظم فلان و بیسار، اینا افتادن به جون مملکت، افتادن به جون شهر پاریس. اگه تصاویر رو احتمالا همتون دیدی دیگه، من احتیاجی نیست بشینم اینا رو نشون بدم. ماشینا رو زدن داغون کردن، مغازه ها رو شیشه ها رو شکوندن، خیابونا رو آتیش زدن، افتادن به جون هم دیگه. البته از نظر تم چیز مفسرین سیاسی و اجتماعی و امسال تازه آرومتر برگزار شد، چون پارسال یا پلیس هم مرد، امسال هیچکی نمرد. اینو جزء پیشرفت ها ازش یاد میکنن. خلاصه ریختن و شهر رو ریختن به هم دیگه و اینا، یعنی البته نتیجه بازی زیاد فرقی نمیکرد. من اینو بهتون بگم، اگر که میباخت که اینا میریختن بیرون، اگر هم که میبرد که دیگه تکلیف رو دیدید. این همین فرانسوی ها و این پاریسی ها و اینا در جریانشون مثل این ختم مال یا خاکسپاری اون قاسم کتلت بود، قاسم سلیمانی، در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در ایران 32 نفر کشته شدن. کسی با کسی دعوا نداشت و کشته شد. حالا اینا تیمشون برده. چون من یادم اون موقع با تیم کاسپیان که بازی میکردیم، صحبت 30 سال پیش دارم میکنم، یه تیمی بود، این تیم همیشه دعوا میکردن ایرانی ها. بعد رسیدیم به فینال، رسیدیم برات لیگ ما دسته 7 و 8 و اینا بود، رسیدیم به فینال، نماینده فدراسیون هم اومده بود که اون تیمی که برنده میشه رو مثلا بهش جایزه بدن. تیم برنده شد، یعنی ما باختیم، کاسمیان باخت، تیم مقابل برنده شد و افتادن به جون همدیگه ده بزن، کتککاریشون شد، دعواشون شد. حالا سر چی بود نمیدونم. نماینده فدراسیون ایستاده بود به یکی از کسایی که اونجا بود، برگش گفت آقا اینا چرا دارن همدیگه رو میزنن؟ طرف دید اوضاع خرابه، گفت اینا از خوشحالی معمولا این کار رو میکنن. حالا جریان ایناست، مملکت رو آتیش زدن ریختن. حالا دولت فرانسه اعلام کرده، پلیس اعلام کرده که 400 نفر رو دستگیر کردیم. یک افتضاحی اصلا نگو و نپرس. من نمیفهمم، یعنی واقعا سر در نمیارم از این کارا، ولی خب اتفاق میفته. اما بذارین من یه تیکه هم هان پایان تلخ برای آرسنال، پاری سن ژرمن قهرمان معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا شد. استکهلمیان نوشته روز شنبه در فینال لیگ قهرمانان اروپا پاری سن ژرمن موفق شد با برتری در ضربات پنالتی مقابل آرسنال برای دومین سال متوالی قهرمانی معتبرترین جام رقابت‌های باشگاهی اروپا رو به نام خودش ثبت کنه. با وجود فصلی درخشان و پایان دادن به طلسم 22 ساله لیگ برتر انگلستان، طرفداران آرسنال در حسرت اولین قهرمانی تاریخ باشگاه خود در لیگ قهرمانان اروپا باقی ماندند و خاطره تلخ شکست در فینال 2006 پاریس این بار در بوداپست برای آنها تکرار شد.
آرسنال بازی را رویایی آغاز کرد، اما در نهایت در فینالی پرهیجان پس از ضربات پنالتی از پاری سن ژرمن شکست خورد. پاری سن ژرمن پس از رئال مادرید که بین سالهای 2016 تا 2018 سه بار پیاپی قهرمان شد، به تنها تیمی در دوران جدید لیگ قهرمانان تبدیل شد که توانسته با موفقیت از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه. که یک تصویری هم که در سایت استوکلمیان گذاشتن میتونم این تصویرم بهتون نشون بدم که اون گل اولو که خوردن مربیشون بنده خدا کلاشو گرفته بود، خیلی ناراحت بود، ولی گل‌های زودرس معمولا خراب میشه چون طرف تیم میاد یه گلی رو میزنه با حساب این که برنده هستیم، هی میخواد از گلش دفاع بکنه به جای اینکه شروع کنه به حمله های متعدد و اینا، و خلاصه بعض وقتا نتیجه برعکس میشه. این هم از این. من براتون بگم که در مورد این خط هام، این هم بذاری رسی بسیتون بگم، خط سبز و قرمز همچنان مشکل داره، روز سومش رو پشت سر گذاشت و در یک خرابی که در ایستگاه همون وسط شهر کونسرت گوردن و سلوسن و در اون منطقه وجود داره، متاسفانه این قطارها تأخیرهای بسیار زیادی رو دارن، بعضی از اصلا یعنی توقفای کامل بود، مردم رو از توی تونلا آوردن بیرون و اینا، حالا جریان چی هست خدا میدونه. ولی شرکت حمل و نقل شهری استکهلم اسل اعلام کرد که خطر ادامه اختلالات گسترده در شبکه مترو پایتخت سوئد در صبح روز دوشنبه اول ژوئن 2026 همچنان بالاست. اسل در اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد که مسافران باید خود را برای تأخیرها و مشکلات احتمالی در رفت و آمدهای صبحگاهی آماده کنند. در روزهای اخیر سامانه حمل و نقل شهری استکهلم با مشکلات فنی متعددی روبرو بود. به گفته اسل خط قرمز مترو با نقص در سامانه علائم و کنترل ترافیک ریلی مواجه شده. این مشکل در روزهای گذشته موجب تأخیرهای طولانی و حتی توقف کامل حرکت برخی قطارها شده بود. برای رفع این نقص کارشناسان فنی ویژه‌ای فراخوانده شدند تا در روند ایبیابی و تعمیر سامانه مشارکت کنند. همزمان خط سبز مترو نیز با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کند. افزایش دمای ریل ها و ایجاد انحنا در خطوط آهن همراه با نقص در تجهیزات سوزن و تغییر مسیر از جمله عواملی بود که باعث اختلال در تردد قطارهای این خط شده. اسئل از شهروندان خواسته است پس از آغاز سفر آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت ترافیک و حرکت قطارها رو بررسی کنند و در صورت امکان زمان بیشتری برای سفرهای صبحگاهی خود در نظر بگیرند. حالا کی درست میشه خدا داند. صحبت از اسئل شد، من براتون بگم که از اول ماه آینده قیمت تردد از و استفاده از بلیط‌های ماهیانه اتوبوس و قطار و مترو و تراموا و قطارهای مابین شهری رو نمیگم، اینایی که مثلا مال اسئل یا اسو دیگه که مال اوپسالا هست، اینا در سراسر کشور هیئت دولت تصمیم گرفتن که 7 میلیارد پول بذارن 6 ماه هر کی هر جا هست نصف قیمت باشه، یعنی در استکهلم مثلا 1000 کرون در ماه میشه 500 کرون که یک کمکی به مردم بشه. این کمک به مردم شدن یک بساطی رو افتاد. دوباره در بخش نمیدونم خبری دیشب در برنامه آگندا روز قبل، آقا این اصلا انگار که یه چوبی کردن تو پاچه یه سریا که چرا هیئت دولت اومده و 6 ماه کارت قطار و اتوبوس رو نصف قیمت کرده. کار به جایی رسیده که طرف در بخش خبری میگفت آخه این به چه درد میخوره، مردم به جای این که چیز بکنن از این با این پولا کارت بخرن میرن اسپاتیفای اجاره میکنن، همین آبونمانگی مثلا اسپاتیفای، یا اون یکی دیگه شون در بخش خبری میگفتش که آره، حالا متخصص اقتصادی میگه بله این مردم اینقدر وضعیت مالیشون خوب شده، اینقدر وضعیت مالی مردم سوئد خوب شده که این کمک هم که شما میکنی میرن میذارن تو حساب پس اندازشون.
خرش ندارم که بکنم، میارم میزنم تو حساب پسندار. باور کنین این شوخی نمی کنم. طرف دیشب قشنگ میگفت که من خنده میگرفتم. مردم میخوان یه خیار بخرن، گوجه بخرن، سیب زمینی بخرن، فلان بکنن، پا میشن میرن از این ور به اون ور، از این مغازه به اون مغازه، این به اون میگه، اون به اون میگه که اینجا دلم 2 کرون ارزونتر شده، اونجا 5 کرون ارزونتر شده. با این وضعیت افتضاحی که در عرض این 1-2 سال گذشته این همه قیمت مواد غذایی رفته بالا که مردم سفره‌های مواد غذا ناهار و شامشون کوچکتر و کوچکتر شده، طرف میگه اینقدر وضع مردم خوبه که این پولم که شما این 500 کرونی که مثلا دارین کم میکنید، حالا در استکهلم 500 کرون، جای دیگه شاید 400 کرون باشه، شاید تو شهرهای دیگه کمتر باشه 300 کرون، اینا پولا رو یا میرن میذارن تو حساب پس اندازشون یا میرن اسپاتیفای میگیرن. من نمیدونم اینایی که یعنی اصلا من نمیفهمم، واقعا درک نمی کنم که چطور ممکنه که یه همچین آدمایی بیان یه همچین حرفایی رو بزنه. آقا وضع اقتصادی خوب شده؟ آقا شما باید بیان مقایسه بکنید. طرف میگفت وقت وضع اقتصادی مردم از هر زمانی در سوئد الان بهتره، یعنی قبلتری نداریم که بهتر بوده باشه. مشاور اقتصادی فلان، مشاور اقتصادی بیسار، مشاور اقتصادی فلان، مشاور اقتصادی بیسار، 6 ماه اومدن کم کردن، گفتن که ارزون بشه. از همین چند تا چند از چند روز آینده هم که کمک‌های برقی میاد، مال کمک ماه ژانویه و فوریه، اونایی که شامل کمک‌های مالی دولتی میشن که اگه پولای برق سرسام‌آوری رو پرداخت کردن یه مقداری براشون برق خواهد گشت، 1000 کرون، 1500 کرون، 2000 کرون برمیگرده و تا قبل میتسومار که 3 هفته آینده هست برمیگرده. در ضمن تمام کسانی که امروز که دوستان میگفت عدد 2,500,000 نفر است، تمام کسانی که به ورقه های مالیاتی خودشون رو دستکاری کرده بودن، یعنی اونایی که امضا کردن و که فرستادن که پولش هم براشون اومد و همه هم خوردن و دمون شد و رفت، تمام کسانی که دستکاری کردن بیلان مالیشون رو دیگه تا از حدود 1-2 روز دیگه شروع میشه و پول ها براشون، مالیات ها بر میگرده، اونایی که قراره براشون برگرده براشون بر میگرده. بذارم ببینم میتونم یه تاریخ دقیق ببینم. البته میخواستم برم تو سایت وال وال لوگاین کنم، مثلا این سال میتونم بعدن این کار بکنم. بذارین این یه دونه چه چیزم دارن، یه روبوت هم دارن که بذارین مثلا نرکوم بذارین میتونه جوابمونو بده. روبوته اوتو برنینگ، بله فلان بیسار نام، خیلی خب نه اینم 150 تا دیگه از همون سوال کرد تا ما ببینیم که چی تون. ولی در اصل در همین 1-2 روز آینده شروع میشه برای حدود 2.5 میلیون نفر کسانی که قراره براشون مالیات برگرده و به دکلار خونه های خودشون دستکاری کرده بودن، این پول برخواهد گشت. اینم از اینو دیگه براتون چی بگم، اینم که روز موبایل هم که امروز که روز موبایل فری هستش که در قبل ساعت 3 صحبت کردیم، روز مادرم که گفتیم، این طرفم که در سوئیس با شعار الله اکبر به مردم حمله کرد و چیز کرد، 3 نفر رو زخمی کرد، اینها این آقا هستش، تصویرش هم بهتون نشون بدم، از سایت سامنیت گذاشته بودش که در سویشون تبعیه یعنی ترکیه تبار هستش که الله اکبر گویان، خلاصه افتاد به جون مردم و 3 نفر رو زخمی کرد. البته در این سایت نوشته بود، فکر میکنم نوشته بود ترکیش باگرون داشته و اینا، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. الو اکبر نمونده رپورتیر من نسکت سویس و از طرفداران
آن دوبل مدبروسکوپ هم داشته، تورکیسک دقیقا باکگروند و دوبل مدبروسکوپ داشته، از طرفداران داعش هم بوده، خیلی هم علاقه داشته به داعش و خلاصه با چاقو افتاد به جون مردم که گذاشته بودم در چیز. یه نکته دیگه، شاهین نجفی هم اومد کنسرتشو به زیبایی برگزار کرد، کنسرت خیلی قشنگی، تیکه های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی اومده و همونطور مبارز مثل سابق کنسرتشو انجام داد، چند تا آخوند آورده بودن و نمیدونم آخوند مثلا چیز میکردن، آخوند تا آخوند اعدام نشود، نمیدونم کشور نشود، از اونجور چیزا، و شعرهای بسیار زیبایی خوند، صحبتهای بسیار قشنگی کرد و مردم هم که طرفدارانش رفته بودن به دیدارش در اونجا با تونستن که یک بعد از ظهر یا شب قشنگی رو در کنار هم دیگه داشته باشن. آرزوی سلامتی پیروزی برای برنامه گذار و همچنین شاهین نجفی. دیگه براتون بگم، میگم برنامه شاهین نجفی رو اگه که بخواید برید در یوتیوب و اینستاگرام و اینا همه تیکه های هست و واقعا مردمی که اونجا بودن فکر میکنم نزدیک، نمیدونم دقیقا، نمیتونم عدد بگم، مردم که در کنار هم دیگه بودن باهاش خوندند و یک ببینید اینجور تجمعات مثل شاهین نجفی اینا نمیشه بهشون گفتش که مثلا جشن، چون جشن نیستش که، اینا کنسرت ها یا نشست های سیاسی. و حالا یه سری مخالفت هایی رو داشتند، اون که بحث خودش رو داشت. اگه اجازه بدید بریم یک لحظه، من یکی از عزیزان یک کاری رو فرستادن، نشن ترانه ایران ایران با صدای ماهبانو و منصور صدر با تنظیم جدید شاهپور باستانسیر، این کار رو فرستادن، بشنویم ببینیم که چه هستش و برمیگردیم به خدمتتون.

0: بله، ساعت 15:37 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. اما در رابطه با اخراج جوانان و نوجوانانی که دیگه به سن نمیدونم 18 19 20 سالگی و اینا رسیده بودن که بحث‌های بسیار زیادی پیش اومد و گله‌های زیادی از هیئت دولت شد و اینا، بالاخره به یک توافقی رسیدن و حتی کسانی که جوانانی که اخراج شدن و رفتن میتونن تقاضانامه جدیدی رو بفرستن و به اون تقاضانامه ها قراره که رسیدگی بشه. در واقع به اصطلاح سوئدی ها میگن یک ونتیلی رو، یک راه چاره موقتی رو چیز کردن، بهش فکر کردن که بتونن که این پرونده ها رو رسیدگی بکنن و تقریبا من فکر میکنم بیشترم اقامت خواهند گرفت با این ترتیبی که من دیدم، به خاطر اینکه میدونین قضیه اینجوریه که بچه ها رو هیچ وقت نباید، یه سری قوانین بین المللی وجود داره که این تیدو پارتی باید می اومدن و در واقع اینا، این گروهی که هیئت دولت رو دارن باید به این مسائل فکر بکنن که یک بچه رو شما به جرم عملی که پدر مادر انجام داده نباید اذیتش بکنی. فرض کنی که بنده با مثلا همسرم با یه دونه یا دو تا بچه 14-15 ساله پا میشیم میایم توی سوئد، حالا طبقه اون قوانینی که اینا میگفتن که پناهندگی ندادن، کار پیدا کردن دونه من فلان میسان اینا، همه این شرایط هرچی بوده اون پدر مادر تصمیم گرفتن، اون بچه ها که تقصیر نداشتن که، از درس و مدرسه و همه چی موندن اومدن توی یه کشوری که نه زبونشو بلدن نه هیچی، خلاص بالاخره به هزار بدبختی چون بچه های جوون ها زود زبون یاد میگیرن، زبون یاد میگیرن و همه چی میکنن، مدرسه میرن و همه کاراشونو میکنن، میشه 18 سالشون. تازه ما در سوئد در 19 سالگی دیپلم میگیریم، نه 18 سالگی. حالا یه بچه‌ای که سر به سر رسیده به سن 18 سالگی باید اقامتش رو تمدید بکنه، میره اداره مهاجرت فرم میفرسته، میگن که خب دست شما درد نکنه آقا نوید، مرسی شما 18 سالت شده، اوکی کار چی داری؟ کار کدومه؟ من دارم درس میخونم، حالا سال مثلا سوم دبیرستانم. نمیشه که، تو دیگه به فرد بالغی شدی، چون بالغ شدی باید کار داشته باشی، خونه داشته باشی، زندگی داشته باشی تا ما بتونیم اقامت تو تمدید کنیم، بعد حکم اخراج برای طرف میدن. آخه این به هیچ عقل سالمی جور در نمیاد، ولی خب میبینیم که انجام شد، ولی جلوش در هر صورت گرفته شده و خوشبختانه یه تغییرات کلی هم در قانون مثل که دارن انجام شده، که از همین امروز هم گفتن که ما دیگه همه چیو بازبینی کردیم و حتی بچه هایی که کشور رو ترک کردن میتونن تقاضای جدید بفرستن و به تقاضاشون رسیدگی بشه. حالا من نمیدونم مثلا اونایی که تقاضای جدید میخوان بفرستن، طرف رفته فرستادنش به ایران، حالا میخواد بفرسته، سفارت ایران هم اصلا وجود نداره، ولی خب راه های دیگه ای وجود داره. حالا بگذاریم. اما من به خانواده آقای قاسم افشار عزیز قول دادم که تا روز خاکسپاری این عزیزمون که در روز پنجم ماه یونی هستش، همین چند روز آینده، امروز اول است، روز پنجم که فکر اگه اشتباه نکنم روز جمعه یا آدینه خواهد بود، که کاملا هم درست میگم، بله پنجم روز آدینه هست، قراره که مراسم خاکسپاری ایشون برگزار بشه. در متنی که به دست ما رسید، من امروز با پسر ایشون صحبت کردم، تسلیت رو از طرف همه بچه های همسفر و همه عزیزانی که در طول هفته گذشته با ما در تماس بودن در رابطه با آقای قاسم افشار صحبت کردن و خاطراتی رو تعریف کردن پشت خط. البته من پیام این عزیزان رو به پسر ایشون رسوندم و باز هم از ایشون معذرت خواهی کردم که من بدون اجازه خانواده هیچ وقت هیچ کاری رو انجام نمیدم و متاسفانه خب من تلفن ایشون نداشتم، که ایشون گفتن که هیچ تخت در واقع قصور از من بوده، من گفتم نه قصور از طرف ما بوده، بالاخره باید پیداتون میکردیم و در صورت درود فراوان رو به همه فرستادن و در صورت من این متن رو اگر اجازه بدید یک بار دیگه هم تکرار بکنم. خاطره ها تا ابد در دل ما جاودانند، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوستی همدل. با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که آقای قاسم افشار که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهند بود. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهند ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. مراسم خاکسپاری روز پنجم ماه ژوئن یا یونی ساعت 12:30 12:30 در آدرس شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سونبی بر. اما همزمان از همه عزیزان خواسته شده اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره تماس زیر تماس بگیرید، شماره تماسی که گذاشتن 073-957-44-24 073-957-44-24. اگر عزیزانی هستن که مایل به سخنرانی در موقع خاکسپاری یا مراسم یاد بود هستیم. پس شد مراسم خاکسپاری پنجم ماه یونی ساعت 12:30 شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در منطقه سونبی بری. من یک بار دیگه برای عزیزان و بازماندگان آقای قاسم افشار آرزوی صبر میکنم. خب بذارین این هم از این طرف ساعت چند؟ ساعت 15:44 است. یکی از دوستان یه اسمسی برای من فرستادن که این اسمس رو من یه مطلبی رو داشتم صحبت میکردم در مورد شیر و اینا، ایشون نوشتن آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است کادم میخورد، وان دگر شیر است کادم میخورد. یعنی منظور شیری که در بادیه هست، در بر و بیابون و جنگل و اینا هست که آدم رو میخوره، و هم دیگر شیر است که آدم میخورد، یعنی شیری که ما نوش جان میکنیم. من از همه دوستانم تقاضا میکنم با موبایل در تماس نباشید، اگر صحبتی دارید، حرفی دارید، گپی دارید، حتما حتما حتما به تلفن های استودیو زنگ بزنید یا اسمس بفرستید. در ضمن امشب هم ساعت 7 بعد از ظهر بازی دوستانه ای ما بین تیم ملی سوئد و نروژ برگزار میشه. اینم من بزنم اینجا. بله، من از دوستان تقاضا میکنم که به موبایل زنگ نزنن، ولی متاسفانه این کارو میکنن. حالا ممکنه از یه جای دیگه باشه یا در واقع مثلا سر کار من باشه یا میگم سر جای دیگه باشه اینها، ولی متاسفانه من قدرت جوابگویی ندارم. دوست دیگری نوشتند که بله 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: الو روی خط؟
0: بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
1: درود به شما. خواستم به کوتاه فقط عرض کنم خدمتتون، این آقای که گفتیم فوت شدن، آقای قاسم افشار، خیلی کوتاه بگم، اصلا آدم خوبی.
0: بله من متاسفم دوست عزیز که مجبورم شما چیز بکنید، مجبورم که صدای شما رو قطع بکنم. اگر ممکنه پشت خط بعدم با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما. دوست دیگری نوشتن درود و وقتتون بخیر. همشون همراه هم بودن که گوینده تلویزیون ایران بودن، چون من شناختی ندارم، ببخشید. نخه من تا اونجا که میدونم ایشون گوینده تلویزیون نبودن، سالهای سال فعال برای پناهجویان و این عزیزان بودن. بعد اینم از این. بسیار سالم. ساعت چند؟ 15:46 است. من یه آهنگ درخواستی دیگه هم دارم. دوست هان یه اسمس دیگه هم نوشته شده که نوشتن که آقا نوید درود، این بنده خدا که بوده؟ آقای قاسم افشار یکی از عزیزان هستن که سالهای سال تا اونجایی که من میدونم فعالیت میکردن برای عزیزان پناهجو، فعالیت اجتماعی میکردن. یکی از مشخصات فعالیت ایشون چندین بار دهان و لبهای خود، در واقع لبهای خودشون رو به عنوان اعتراض دوخته بودن که خود من البته میگم به این به کار اعتراض داشتم، حتی روی خطم یه بار برگشتم گفتم، ولی خب این نوع مبارزه کردن و نوع نشون دادن چه میدونم نشون دادن نوع اعتراض ایشون بود که این فعالیت رو به این سبک هم داشتن، ولی در صورت ایشون در کنار ما نیستن و خاک سپاریشون روز جمعه ساعت 12:30 در شیرکو گورتس ویگن 2 در شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سونبی بری قراره که انجام بشه. بسیار نیکو. دیگه ببینم ساعت چند، 15:48 است. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و بعد خبرها رو مجددا میتونیم با هم دیگه داریم.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.

0: خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان نازنین، اگر اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو با همدیگه آغاز میکنیم و دو تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما عزیزان است. 23-98 درود بر شما، بفرمایید، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
1: سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم. روزتون
1: بخیر، خسته نباشید.
0: روز شما هم بخیر، مرسی.
1: ما یه دونه یه سویت داریم که یه اتاق و سرویس بهداشتی و آشپزخونه است برای اجاره.
0: در کجا هستش؟
1: اوپلند وسبی.
0: در اوپلند وسبی.
1: بله.
0: تلفن تماستون
1: 07 70 762 862 یه بار دیگه میگم 07 70 68 62 62 88 62 62.
0: خب درست گفته بودین. 07 0 نه مثلا 07 70 862 88 62 تلفن شما هست.
1: بله،
0: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: الو، سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
2: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
2: آقا نوید، من اجازه میدید یه چند آگهی دارم بگم؟
0: 100% وقت در اختیار شماست.
2: بله. یه تلویزیون 55 اینچ.
0: بله.
2: کاملا سالم تو کارتون، یعنی استفاده به اون صورت نشده. یکم 4 حلقه لاستیک BMW با رینگ.
0: بله. سایزش هم میخواییم بگیم؟
2: اورترونته با رینگ. اومد دو تا هم تخت خواب 160 هستش، یکی چرمیه یکم پارچه‌ای با دوشک.
0: بسیار عالی. همشون یه شماره تلفنه؟
2: بله بله
0: بله. لطف کنین تلفنتونو
2: 07-79-80-62-82
0: خب من تکرار میکنم 07-79-80-32-881 بسیار نیکوبان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید.
3: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
3: من به دو تا راننده نیاز دارم برای اوبر و بولت و سامترانس.
0: اوبر، بولت و سامترانس.
3: لیگ تاکسی خیلی مهمه که داشته باشم. من یه زنگ میزنم فکر میکنم فهم با بیشور کرد میشه شراکت.
0: آها نه، باید حتما لیگ تاکسی رو داشته باشن.
3: بله.
0: تلفن تماستون؟
3: 07-739-111-111-111
0: تلفن شما هست.
3: البته اینم بگم که برای سامترانس فقط میخوام جنوب باشن، افتروت باشن،
0: در قسمتی
3: شمال اصلا نه نیاز ندارم برای شمال باشن،
0: جنوب استوکهلم هستش. بسیار
3: بله.
0: بعد از آن خوبی داشته باشید.
3: متشکرم،
0: سپاسگزارم.
3: 98-38-43
0: درود بر شما.
4: درود آقا نوید گرامی.
0: قربان شما، عصر شما هم بخیر قربان.
4: خدمتتون عرض کنم که یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حسبی به یک نفر اجازه داده میشه.
0: بله، تلفن تماس
4: 07-07-37-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
5: روز باشید.
0: خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98. برای شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، فقط من یک بار دیگه تکرار بکنم، سه شنبه هفته آینده من 9 روز نخواهم بود در برنامه و برنامه رو سعی میکنیم که به صورت اتوماتیک براتون همه چی رو تنظیم بکنیم. من سعی میکنم هوا رو داشته باشم. در اصل در این 9 روز هر مشکلی پیش اومد به بزرگی خودتون ببخشید، ولی فکر میکنم که همه چی به خوبی و خوشی کار خواهد کرد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: آقا نوید خیلی معذرت میخوام، من حواسم نبوده که تلفن اشتباه دادم. بفرمایید. اگه ممکنه اینو تصحیح بفرمایید.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: 079-3-42-41-881
0: نه خواهش میکنم 079-3-42-881
2: خیلی متشکرم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله، ایشون یه تلویزیون 55 اینچی داشتن، لاستیک BMW با رینگ و دو تا تخت 160 بود که آماده فروش بود. خب ببینیم خبرهای سر دستی رو یه نگاهی بهشون بندازیم، ببینیم که چی هست. یه خبر خیلی جالب دارم برای اونایی که اوزامپیک، همین آمپولای اوزامپیک رو میزنن که عملا یه سری زیادی برای لاغری ازش استفاده میکنن، ولی دانشمندان تازه اعلام کردن که اوزامپیک میتونه، حتی ممکنه بتونه که مغز رو هم بازسازی بکنه. به به، بسیار عالی. نشریه واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده این مطلب رو گفته که حالا من براتون میخونم بعد از این شنوندمون. 98-38-43 درود بر شما.
2: آقا نوید، من الان تلفن زدم، یه تلفن شماره تلفن اصلاح کردم.
0: بله خب
2: الان شما به من زنگ زده بودید.
0: نه والا شما زنگ زدیم، من با شما زنگ نزدم،
2: بس اشتباه شده.
0: آخه خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارت. بله، واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده به بررسی ارتباط داروی کاهش وزن اوزامپیک با تغییرات مغزی پرداخته. این گزارش به تحقیقات آلیسون شاپیرو میپردازه و پژوهشگری که تاثیرات داروی لاغری اوزامپیک رو فراتر از دستگاه گوارش میدونه و به بررسی اسکن‌های مغزی مصرف کنندگان این دارو پرداخته. حالا چه جوابی گرفته؟ بعد از این شنوندمون. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
5: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: آقا نوید، ما احتیاج به پیزا برگر داریم تو منطقه یربای سولنا.
0: بله.
5: با شما تلفن 073
0: 073
5: 695
0: 695
5: 1205
0: 073 695 1205 قربان، موفق و پیروز باشید.
5: مرسی همچنین، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. این آقای پژوهشگر که استادیار دانشگاه کلرادو هم هست. واو، چه کارایی کرده. من مطلب نباید بخونم، بعد بذاریم نیازمندی ها رو تموم کنم بعد. 98-38-43 بفرمایید، خواهش میکنم.
6: آقا درود بر نوید آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان.
6: بذار مطلب رو بعد از ما بخونم.
0: آره آره، اصلا میذارم بعدن میخونمش که یه ضرب بتونم برم.
6: میگن که من یه خاصی تقریبا نرمالی ندارم. من یه تقاضا دارم، افرادی که قبلا حالا اسباب کشی کردن چیزی و این کارتونایی هست که دیگه استفادهشون به درسون نمیخوره اینا.
0: بله بله
6: بله بله، اگه اونا باشه مثلا حالا با یه قیمتی به من بفروشن.
0: پس شما احتیاج چند تا احتیاج دارین حدودن؟
6: حدودن یه 50 تایی.
0: یه 50 تایی کارتون اسباب کشی احتیاج دارید که دست دوم هم باشه هیچ فرقی نمیکنه برای شما.
6: آره دیگه، بعد از این هم خودم میدازمش میده.
0: خیلی خب، تلفن تماستون 0737 0737
6: 51 51 41 41 61 0 737 51 41 61.
0: قربان، موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. الان اوزامپیک رو میگم و نه اینکه نگم، ولی سب کنید یه ذره چیز بکنیم. او یکی از دوستانمون این چیز رو پیدا کردن، حامد فردو که آهنگیو که شنوندمون از ما خواسته بود. خیلی خب، مرسی که چیز کردید، مرسی که فرستادید. من سعی میکنم که، البته مال اینستاگرام هست، درود نوید جان، این موزیک خیلی قشنگه، اگه صلاح میدونید پخش کنید، که امروز پخش کردیم، ولی دستتون درد نکنه که شما هم برای ما فرستادید که من بتونم برای عزیزان دیگه هم بفرستم. در صورت این آقای پژوهشگر که استاد یار دانشگاه کلرادو هم هست، بخشی از تیمی بود که روی 13 نوجوان و زن جوان مبتلا به سندروم تخمدان پلیکیستیک که تحت درمان با داروهای GLP-1 بودن مطالعه میکرد. GLP-1 هورمونی است که پس از خوردن غذا در روده ترشح میشه و با ارسال پیام سیری به مغز به کاهش وزن کمک میکنه. ببینیم حالا بعد چی میگه دیگه. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: الو، درود به شما.
0: قربان شما، مرسی، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
7: بله بله، خیلی کوتاه بگم چون قطع شد تماسمون. راجع به این آقایی که فوت شدن گفتم آدم درستی نیستن.
0: آقای عزیز حالا من بله دارم. من سپاسگزارم از شما. بله. خواهش میکنم، خدا نگهد. اوزامپیک و داروهای مشابه آن در ابتدا یک تحول بزرگ در حوزه سوخت و ساز بدن به شمار می رفتند. داروهایی که با شبیه سازی عملکرد هورمون ها به کنترل گرسنگی، قند خون و وزن کمک می کند. اما با عمیق‌تر شدن پژوهش ها درباره نحوه عملکرد این داروها، شواهد اولیه نشان می دهد که آنها ممکن است فراتر از این هم عمل کنند و ساختار بخش هایی از مغز را نیز بازسازی کنند. اکنون ده ها میلیون نفر در سراسر جهان این دارو رو مصرف می کنند و آنچه در ابتدا برای درمان چاقی و دیابت به کار می رفت، اکنون ممکن است به چیزی بدل شود که بزرگترین آزمایش تصادفی مدرن باشه. در حال حاضر دانشمندان در حال بررسی داروهایی هستند که عملکرد هورمون‌های مرتبط با اشتها، قند خون و هضم را تقلید می کند تا دریابند این داروها چگونه بر رفتارهای غذایی شناختی اعتیاد بیماری های عصبی این داروها چگونه بر رفتارهای غذایی شناختی اعتیاد بیماری های عصبی تخریبی و حتی انگی

0: این اوزامپیک خوب نیست و نمیدونم چش آدم کور میشه، نمیدونم فلان میشه، بسار میشه. حالا میگن مغزم درست میکن. من یادم اون دوران قدیم بود، یه هر روز که این صفحه های اینترنتی رو باز میکردی یه سریا میگفتن من یه دونه سیر و یه سیب و یه ذره نمیدونم پرتقال و اینا بخوری هیچ وقت دارو مصرف نمیکنی. یه سریا میگفتن اگه اینا رو بخوری مریض میشه. ما که آخر نفهمیم دانشمندا چه جوری کار میکنن. 90 ببخشید 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقای آزادی.
0: قربان شما عزیزم، درود بر شما.
1: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون
1: 0735 72 74 78 38
0: بسیار ممنون که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. آره هر روز این دانشمندا یه چیزی رو دارن میگن، اما یه خبر علمی دیگه هم دارم که چند روز پیش یه البته دو تا خبر میتونم بگم. چند روز پیش یه گزارش اومد که یه دارویی رو که کشف کردن که این دارو مثل کسانی که بیماری سرطان رو میگیرن و شیمی درمانی میکنند، این دارو یعنی در واقع این قرص میتونه جایگزین این شیمی درمانی باشه، که مثل این که اگه درست یادم باشه در آمریکا دارن ازش استفاده میکنن. اما یه خبر دیگه هم در تقریبا در همین مورد دارم که نتایج امیدوار کننده یک داروی جدید ضد سرطان که تومور در 15 بیمار به طور کامل ناپدید شد. نتایج یک کارآزمایی بالینی بین‌المللی نشون میده داروی تزریقی آمیفانتاماب توانسته در شماری از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته سر و گردن که به درمانهای متداول پاسخ نداده نتایج امیدوار کننده رو به همراه داشته. با گزارش گاردین بر اساس نتایج این مطالعه که در 11 کشور و با مشارکت 102 بیمار انجام شده، تومورها در 48 بیمار کوچک در 43 بیمار کوچک یا ناپدید شدند و در 15 بیمار نیز پزشکان دیگر هیچ اثری از تومور مشاهده نکردند. پژوهشگران میگویند این بیماران پیشتر به شیمی درمانی و ایمنی درمانی پاسخ نداده بودند. این فانتاماب هر 3 هفته یک بار به صورت تزریق زیر پوستی تجویز می شود و با هدف قرار دادن چند مسیر رشد تومور و تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن عمل می کنه. این دارو در حال حاضر برای برخی بیماران مبتلا به سرطان ریه مورد تایید قرار گرفته و اکنون در مطالعات بالینی برای انواع دیگری از سرطان ها از جمله سرطان سر و گردن، روده بزرگ و معده در حال بررسی است. گاردین می نویسند که پژوهشگران تاکید کردند که با وجود نتایج امیدوار کننده این دارو هنوز در مرحله ارزشیابی بالینی قرار داره و برای تایید نهایی اثر بخشی و ایمنی آن به مطالعات بیشتری نیازمند است. اگه اجازه بدید از همینجا یک درودی هم بفرستیم به تمام عزیزان و نازنینانی که روز و شب و زندگی و همه چیشون رو گذاشتن در لابراتوارهای مختلف زندگی میکنند، کار میکنند و سعی میکنند که ما انسانها رو نجاتمون بدن از بیماری هایی که هست شناخته شده و از بیماری هایی که ناشناخته هستند و روز به روز میان. این هم از این خبر. بزنین اسمس ها رو یک نگاهی من بندازم. قرص و دارو رو میتوانید بگید و برای من بفرستید. ممکنه من اسم رو اشتباهی بنویسم، برای همین از شما خواستم. من سعی میکنم که لینک این مطلب رو برای شما دوست عزیز بفرستم که شما بتونید که روی مطلب بنویسید. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر شما آقای آزادی.
0: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
2: هنوز آگاهی ها بسیار
0: 100% در برای شما حتما اینطور است.
2: گوش میدادم.
0: خواهش میکنم.
2: بله. در یک سالن منطقه خوندالی سالن آرایش هست، قسمتش رو به یک نفر

0: مدیسین فودورد.
1: مدیسین فودورد بله. بسیار عالی. شما قاعدتا شماره تلفنی هم هست؟
0: بله 0700 23 23 21
1: 0700 23 23 21 تلفن شما هست، درسته؟ خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب دیگه بخش نیازمندی هارم به پایان میبریم. من این مطلب رو برای این شنونده عزیزمون هم بفرستمش که ایشون اسامی چیزهایی که من گفتم و از او شاید بتخوان که بخونم. خب این هم از دو خبر علمی که براتون در نظر گرفته بودیم. نمیدونم دیدید یا نه، پرچم روز شنبه نهم خرداد که نمیتونه باشه، این مطلب خیلی عجیبه. شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، آره دیگه، نه نهم خرداد درسته، امروز 11 خرداده. یه اتفاقی افتاد، خب از اون اتفاقایی که نباید بیفته دیگه. پادشاه سوئد، پادشاه اسپانیا در یک مراسمی در جریان یک رزگر نظامی که روز نیروهای مسلح کشور بود ایستاده بود و قرار بود که پرچم اسپانیا رو بعد از اینکه خب پادشاه سلام نظامی داده بود و همه چی بالا ببرن، که پرچم از اون بالا افتاد پایین و قیافه پادشاه اسپانیا بسیار بسیار ناراحت بود از این اتفاقی که افتاده. ولی خب اتفاق دیگه میفته و حالا چرا بعد دارن بررسی میکنن که ببینن که آیا این دستکاری شده بوده اون پرچم، یا اینکه نه اتفاق دیگه، بالاخره یه گیره است، یه دونه نخه، یه پارچه است، بالاخره میافته پایین. خیلی ناراحت کننده بود براش، ولی یعنی قیافش خیلی از ناراحت شده بود. بعد دیگه واسه تون بگم در رابطه با آمریکا هم یه خبری هم بگم که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 1 میلیارد دلار دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هم توقیف کردن. در رابطه با 12 میلیاردی که قطر گفته که در ایرانی‌ها میگن پولای ما هست و در قطر هست، قطر گفته 1 دلار هم بهتون نمیدیم. از یه طرف دیگه میگن که، من نمیدونم این عدد رو درست شنیدم در بخش خبرها یا نه، ولی میگن که 500 میلیارد دلار پولهای ایران در امارات و اینا چیز شده، مثلا مسدود شده. 500 میلیارد دلار خیلی پول، اصلا عدد یه چیز عجیب غریبی. ولی در صورت اینا همینجور دارن سعی میکنن که، میدونین که رمز ارز که صحبت میکنیم، اینا در واقعیتش همون رمزارزهایی هستش که اینا درست میکردند و مردم برق نداشتند و نمیدونم همین جور هی بیت کوین درست میکردند و اینا هم اوناسا، نه اینکه فکر کنین از جای عجیب غریبی اومده. ولی خب جلوشو میگیرن و چیز هست و اینا هم یه سری دلاله هایی دارن که میخوان تمام این سانکشن ها و اینا رو دور بزنن. خب اینم از این و نه دیگه، بریم آگهی های تجارتی این ساعت رو بشنویم و اخبار ایران اینترنشنال رو بگیریم و بعد برگردیم دیگه این 15-20 تا خبر دیگه هم که براتون در نظر گرفتم و براتون
2: بخونم. آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
10: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یونی سنسکام درباره رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت، عربستان سعودی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول دانستند. زمینه سازی برای حمله به اسرائیل، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی حمله به حزب الله را تحمل نمی‌کند. رسانه‌های حکومتی از توقف تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر دادند. ابهام در سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده. در پیوست امروز مقصد احتمالی برای نگهداری اورانیوم 60% ایران را بررسی خواهیم کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش پیدا کرده. تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و کشورهای منطقه رو به افزایش است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام در بیانیه اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده است. این حملات سحرگاه امروز به وقت ایران انجام شده و موشک‌های شلیک شده بلافاصله منهدم شدند. بر اساس این بیانیه هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حملات موشکی سپاه پاسداران آسیب ندیدند. فرماندهی مرکزی آمریکا بر سطح بالای آمادگی نیروهای این کشور تأکید و اعلام کرده ضمن حمایت از آتش بس جاری به دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به اهدافی در کویت، شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه این حملات را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشور دانستند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تأکید کرد. در همین زمینه وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه‌ای حملات سپاه را تروریستی اعلام کرد. امارات اقدامات جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه دانست. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را اقدامی علیه تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه دانسته. سوریه همچنین ضمن حمایت کامل از کویت هر گونه تجاوز به کشورهای عربی را غیر قابل قبول دانسته. وزارت خارجه اردن هم اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی نقض صریح حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود. اردن تأکید کرد این اقدامات تنش‌زا تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف می کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کویت ادامه حملات علیه این کشور را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانسته. جاسم محمد البودیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه و در کنار این کشور ایستادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. در رابطه با بیانیه سنتکام از شما بیشتر میشنویم.
2: فرشاد عزیز درود بر تو. اتفاقاتی که در مشخصا 48 ساعت گذشته افتاده سبب شده که سنتکام دو بیانیه صادر بکنه، یکیش 11 ساعت پیش بود و دیگری هلوهوش 2 ساعت پیش، همگی برمیگرده به تنش‌ها در تنگه هرمز در خلیج فارس که به شدت درفتش پیدا میکنه و اون چیزی که باز کردن آتش به روی یکدیگر هست از سمت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه تناوب اینها و تکرارشون در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر الان شده و داره بیشتر و بیشتر تکرار میشه. همین دقایقی پیش رویترز به نقل از شرکت‌هایی که ترابری دریایی رو رصد می‌کنن داره گزارش میده که در اطراف ام القصر در عراق در آب‌های خلیج فارس یک کشتی دیگر رو جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده، یک پرتابه باعث انفجار شده، روشن نیست، موشک زده، از پهپاد انتحاری استفاده کرده، ولی این آخرین اقدامی است که الان انجام داده و تنش‌ها داره باز هم بیشتر و بیشتر میشه با توجه به تحولاتی که الان ما داریم در رابطه با لبنان، در رابطه با این تصمیم جمهوری اسلامی که بخواد به زور بحث لبنان رو به جایی برسونه، آتش بس اونجا اعلام بکنه که از اونجا به بعد اونجا آرام بشه و بعد بتونه در بخش تنگه هرمز و مذاکراتش با آمریکا یک امتیازاتی بگیره. اما اون چیزی که سنتکام میگه، آخرین اتفاق برمیگرده به 11 شب ما اینجا به وقت دی سی دیشب که میشه بامداد دوشنبه در وقت ایران، که دو تا موشک بالیستیک جمهوری اسلامی به سمت کویت پرتاب کرده. جمهوری اسلامی در طول جنگ و بعد از اون بارها پایگاه آمریکایی در کویت رو مورد هدف قرار داد و اتفاقا در اون 3-4 روز اول جنگ یکی از مناطقی که درش تعداد زیادی سرباز آمریکایی مجروح شد و کشته شد همین پایگاه آمریکایی در کویت بود که باز هم به روی اون جمهوری اسلامی آتش گشوده. قبل از اون هم ما رخدادهای دیگری داشتیم که بیانیه دیگری رو سنتکام داد که یکی از پهپادهای ایالات متحده رو که آمریکا مدعی هست که این در آب‌های بین‌المللی بوده، جمهوری اسلامی میگه نه، در آب‌های من بوده و داشته از خاک من از آب من جاسوسی می‌کرده، اون رو جمهوری اسلامی زد و تنش‌ها رو بیشتر و بیشتر کرد و بعد آمد چند ساعت بعد به سمت کویت حمله کرد، ایالات متحده اون رو دفع کرد. ولی این بار در بیانیه سنتکام بحث نقض آتش بس نیست، فقط اصرار بر اینه که ما و متحدانمون جلوی جمهوری اسلامی ایستیم.
1: سمیرا، اظهارات ایران مبنی بر توقف مذاکرات با کنش‌های زیادی داشته، تا الان رسانه‌های غربی چی گفتن؟
2: فرشاد، خبر تازه‌ای هست، واکنشا داره بسیار بهش زیاد میشه. جمهوری اسلامی حالا تصمیم نزدیک به سپاه پاسداران چنین چیزی رو نوشته، شکارچی هم ادعای مشابه رو کرده بود. بحثا راجع به لبنان داره افزایش پیدا میکنه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی شرط کرده بود که لبنان بیاد در بحث آتش بس بگنجه و اگر که در رابطه با جمهوری اسلامی آتش بس برقرار میشه، یعنی آتش بس در تمامی جبهه‌ها، یعنی آتش بس با لبنان. ولی خب از این سمت اصرار اسرائیل رو داریم، تنش ها در بین اسرائیل و حزب الله لبنان بسیار بالا گرفته. ایالات متحده داره سعی میکنه که از طریق مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، مذاکرات مستقیم، به نوعی برن به این سمت که حزب الله رو بخوان خلع سلاح بکنن، دو تا کار موازی رو پیش ببرن، یک بیان یک صلح غیر نظامی رو ایجاد بکنن انگار که حزب الله لبنان وجود نداره و بعد به لحاظ نظامی یک رفتاری رو پیش کنن که انگار فقط حزب الله لبنان وجود داره، به لحاظ نظامی سفت و سخت بیستن برای خلع سلاح لبنان. اونها رو ایالات متحده داره انجام میده. آقای روبیو ابتکاری اندیشیده برای اینکه بخواد به نوعی بحث لبنان رو جمع بکنه، ولی ما میدونیم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل بسیار جدی هستن در بحث دفاع از مرز خودشون در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان. به تلافی اون الان جمهوری اسلامی مدعی است که مذاکرات رو متوقف میکنه، تنگه هرمز بدتر و ممکنه باب المندب رو هم از طریق حوثی‌ها بخوان ببندند، داره شدید میشه و کاخ سفید هم هنوز واکنشی نشون نداده. فرشاد، منتظری.
1: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با اعلام نقض آتش بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده است.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
1: جوزفون رئیس جمهوری لبنان عملیات اسرائیل در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض‌ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقامات و احزاب لبنانی بالا گرفته است. این در حالی است که نبی بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش را رد کرده و جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تاکید کرده است. تأکید عباس عراقچی بر شمول آتش‌بس در همه جبهه‌ها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب اکس خود نوشت آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان محسوب می‌شود. او تأکید کرد نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه است. عراقچی هشدار داد ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش‌بس خواهند بود. به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در ناحیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده است. همزمان اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر داده. تهران مدعی است حملات اسرائیل روند دیپلماتیک مرتبط با توافق احتمالی و آتش‌بس در لبنان را با اختلال مواجه کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. در جریان آخرین اخبار جنگ بین اسرائیل و حزب الله چه توضیحاتی داری برامون؟
4: تنش‌ها فرشاد همچنان ادامه داره و به نظر میاد که لبنان در حقیقت در میان مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. امروز ما از سوی جمهوری اسلامی بارها و بارها پیام‌هایی را دریافت کردیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که لبنان قسمتی از توافق باید باشه و در غیر این صورت توافقی به وجود نخواهد اومد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دست اسرائیل را ببنده، فشار از ایالات متحده بر اسرائیل وارد بکنه تا حملات به بیروت را آغاز نکنه، حملاتی که قرار هستش که تا ساعتی دیگر شروع بشه. سخنگوی ارتش اسرائیل پیام‌هایی را برای اهالی منطقه زاهیه در بیروت فرستاده که خونه‌های خودشون را خالی کنند. از صبح امروز هم پس از شنیده شدن این پیام‌ها که اسرائیل میره تا بیروت را نیز مورد حمله قرار بده، موجی از فرار شهروندان بیروتی را ما را شاهد اون بودیم. ترافیک شدیدی در بسیاری از مناطق بیروت به وجود اومده و مردم تلاش میکنن که جان خودشون را نجات بدن و از بیروت خارج بشن. اما اسرائیل از روز گذشته آشکارا میگوید که احتمال گسترش عملیات نظامی را به قلب بیروت خواهد کشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، همچنین اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور، هر دو در یک آن اعلام کردند که به ارتش دستور دادن اهداف حزب الله را در منطقه ناحیه جنوبی مورد هدف قرار بدن، منطقه‌ای که به عنوان مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی حزب الله شناخته میشه. به گفته مقامات نظامی اسرائیل این تصمیم در واکنش به ادامه حملات راکتی، پهپادی و ریزپرنده‌های انفجاری حزب الله هستش که به گفته ارتش اسرائیل نقض مکرر آتش‌بس هستش. در اورشلیم این ارزیابی وجود داره که حزب الله همچنان توانایی‌های نظامی خودش را حفظ کرده و از مناطق مختلف لبنان برای سازماندهی و هدایت از جمله بیروت استفاده می‌کنه. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند که دولت این کشور در انتظار در حقیقت چراغ سبز واشنگتن هستش برای عملیات هوایی بر آسمان بیروت. بر اساس این گزارش‌ها دونالد ترامپ نسبت به درخواست‌های اسرائیل برای این حملات به حزب الله میشه گفت که دیدگاه مثبتی داره، حداقل مثبت‌تر از گذشته، و احتمال داره که محدودیت‌های عملیاتی کمتری را برای حملات ارتش اسرائیل در لبنان به وجود بیاره. همزمان نتانیاهو همونطوری که گفتی از تصرف قلعه تاریخی بوفور هم توسط نیروی ارتش اسرائیل به عنوان یک دست داورد مهم یاد کرد. آخرین باری که ارتش اسرائیل در بوفور حضور داشت در سال 1982 بود، در جنگ اولی که اسرائیل در لبنان شروع کرد. در اونجا هم اسرائیل کشته‌های زیادی داد تا اینکه این منطقه رو در دست گرفت. این بار به سادگی بوفور را تحت تسلط خودش درآورده. منطقه میشه گفت که بسیاری از قسمت‌های اسرائیل را در زیر سایه خودش داره بوفور.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبرین گفت نشانه های سیاسی و نظامی متعددی در روزهای اخیر دیده می شود که احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را افزایش داده است.
5: عباس عراقچی تأکید کرده بر این موضوع که این بخشی از شرایط ماست و تفکیک ناپذیر نیست، یعنی همون قدری که برای ما موضوع هسته‌ای مهمه و شرایط ما باید عملی بشه، تحقق پیدا کنه، همونقدر که مسئله تنگ هرمز مهمه، همونقدر مسئله حمایت از حزب الله مهمه. در نتیجه اینا از هم تفکیک ناپذیر نیست و هشدار میده که اگر اسرائیل حمله کنه پیامداش به عهده اسرائیل و آمریکاست. معناش اینه که ما رفتاری میکنیم که اونا باید پیامدهاش رو بپذیرن. حالا او با ادبیات دیپلماتیک و سیاسی گفته، اما در کنار این نظر سیاسی، نظر نظامی رو هم که نگاه میکنیم همین رو میگه. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته که ما تحمل نمیکنیم، و دقایقی پیش از این که من بیام اینجا زیرنویس شبکه خبر آمده بود که اگر جنگ متوقف نشه، اگر حمله اسرائیل به لبنان متوقف نشه، ما جنگ رو از سر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا به حال جنبه دفاعی داشته به ادعای خودشون، از این به بعد جنبه تهاجمی خواهد داشت و ما شروع کننده جنگ خواهیم بود. این چیزیست که زیرنویس شبکه خبر به ما میگه. مجموعه اینها نشان میده که سیاست گره زدن هویت جمهوری اسلامی به همه اینها با هم الان داره ثمر میده.
1: اگه قرار باشه جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق جامع و پایدار برسن، یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی که پیش میاد این خواهد بود: با صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران چه باید کرد؟ همین سوال حالا نام کشوری در آسیای مرکزی رو به مرکز یکی از مهمترین پرونده‌های هسته‌ای جهان درآورده، قزاقستان. اما چرا قزاقستان؟ سوالی که همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به اون پاسخ میده.
6: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلاً این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه. اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه و رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناسای هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است. اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چای بریزیم تا براتون بگم. بریز بریز بریز بریز بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی‌های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسماً تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جایی که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره، البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3-5% طراحی شده، نه برای اورانیوم 60% ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملاً جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه‌ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60% استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اونچه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.
1: در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% فراتر رفته است. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته است. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از دو برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرند. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. احمد میدری اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. او در واکنش به موج گسترده بیکاری در ایران گفت دولت به دنبال تسهیل مراحل دریافت بیمه بیکاری است.
7: نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن که ما با حداقل تعدیل نیرو انسانی روبرو بشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست. ولی نزدیکی به آخرین آمار من 290,000 تاست که اینها به سرعت پرداخت میشه و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم.
1: برای بررسی جزئیات احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. ما هر ماه شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای تورم در ایران هستیم. از نگاه شما چه عواملی باعث بروز این موج افزایش قیمت ها شدند؟
8: خب نکته پنهانی نیست که تحریم ها، جنگ و البته اخیراً بسته شدن بندرهای ایران از دلایل مهمه، اما در پس اینها سیاست های حاکمیت، یعنی سیاست های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما میدانیم که این تحریم ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزای اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیا مافیای حاکمیت هست که منابع و البته باورش بر اینه که میباید سلطه بورزی در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، به خصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش، و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارشایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن، بقای حکومت رو تضمین میکنن، و اونها همین گروه هستند.
1: آقای علوی، از طرف دیگه وزیر کار میگه تعداد متقاضیان بیمه بیکاری رو به افزایشه و منابعی هم برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود نداره. به نظر شما چقدر سیاست‌های دولت برای مهار این بحران معیشت اثر بخش بوده؟
8: اصلا حاکمیت کما اینکه آمار نشان میده، آمار خود حکومت نشان میده، مؤثر نبوده در هیچ زمینه ای، و الا تورم نمیبایست الان رکورد رو بزنه، هم تورم ماهانه، هم تورم نقطه‌ای و هم سالانه. و این تورم الان اگر مقایسه بکنیم بی سابقه است در اقتصاد ایران، و این چیزی هم نیست که ناگهانی باشه یا دفعی باشه یا تصادف باشه، بلکه نشان از یک آهنگ به اصطلاح بلند مدت داره، و در پس این نمیتونه جز سیاست‌های حاکمیت، حالا چه سیاست‌های اقتصادی، چه سیاست‌های خارجی یا سایر سیاست‌هاش باشه. بنابراین این انتقال منابع از مردم، از رفاه، از آموزش و پرورش، از تعلیم و تربیت، درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی به امور جنگی، این ریشه قضایاست، و الا منابع کافی در اقتصاد است. و از قضا این سیاست جدیدی که قرار نیست حقوقا رو افزایش بدن، نشون میده که اساسا متضاد اون واقعیت اجتماعی عمل میکنه. یعنی تورم در حال اوج گرفتنه، اما اینا حاضر نیستن کالابرگ رو فرضاً افزایش بدن یا دستمزدها رو بالا ببرن. خب این باز تایید همون نکاتیه که من خدمتتون گفتم.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. یونسکو امروز در مقر خود در پاریس میزبان کنفرانسی است درباره منشور کوروش و نقشی که این سند باستانی در شکل گیری مفاهیم حقوق بشر و تنوع فرهنگی ایفا کرده است. پژوهشگرانی از ایران، تاجیکستان و چند کشور اروپایی در این نشست شرکت دارند و درباره مدارا، آزادی دینی و برابری قومی در پیوند با میراث کوروش گفتگو می کنند. ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، در اینجا ما رو همراهی می کنه. ساجده، درود بر شما. این کنفرانس به چه مناسبتی و با حضور چه افرادی برگزار شده؟
9: درود بر شما. بله، الان ما پشت اتاق کنفرانس، اتاق شماره 9 مقر یونسکو در پاریس هستیم. در واقع کنفرانس امروز در پی قطعنامه سال گذشته در سمرقند که تصویب شد و برای اولین بار منشور کوروش به عنوان یکی از اولین منشورهای حقوق بشری تاریخ ثبت جهانی شد برگزار میشه. هدف اصلی این کنفرانس این هستش که بررسی کنیم، ببینیم که میراث کوروش با مفاهیم امروزی حقوق بشر در واقع چه ارتباطی داره و چه راه کارهای عملی میتونیم استفاده بکنیم از این منشور برای روابط بین الملل، برای فضاهای دیپلماسی و همچنین برای مفاهیم حقوق بشری در کل جهان. پنل اول با حضور در واقع سفیر تاجیکستان در یونسکو با سخنرانی ایشون آغاز شد. محوریت اصلیش در ارتباط با مدرن کردن مفاهیم حقوق بشر برگرفته از منشور کوروش بود. الان فاصله بین دو پنل هستیم. در پنل دوم بیشتر پرداخته خواهد شد به میراث کوروش در دوران پادشاهیش مبتنی بر کثرت‌گرایی فرهنگی، تنوع قومی و دینی و اینکه چطور میشه از اون در واقع راهکارهای عملیاتی استخراج کرد. من اینجا با خانم طهورا طباطبایی هستم، یکی از شاعران ایرانی تبار مقیم پاریس و از شرکت کنندگان در کنفرانس. درود بر شما خانم طباطبایی. با توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه و همینطور روابط پرتنشی که الان کشورها در منطقه دارن، فکر میکنید برگزار کردن یک چنین همایش ها و کنفرانس هایی چقدر میتونه منتج بشه در واقع به نتایج مثبت عملی؟
10: شخصا فکر میکنم که بی نهایت این مسائل مهم میتونه باشه. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شاعر، به عقیده من تنها چیزی که میتونه ما رو در این دنیا نجات بده فرهنگ بوده. امروز افتخار خیلی بزرگه برای ما ایرانیان، برای بچه هامون، برای همه دنیا که جشن بگیریم کوروش بزرگو. ببینین 2500 سال بعد فقط کوروش بزرگه که ما میتونیم جشن بگیریم اینجا در یونسکو در پاریس، و هنوز مدیون چیزی هستیم که زمانی که هیچ چیزی وجود نداشت، فرهنگ دیگه‌ای تقریبا به جز ایران نبود، کوروش برای ما هدیه آورد و به دنیا نشون داد و ما هنوز در اون فکر هستیم که آزادی چجوری میتونه باشه. برای اون زمان کوروش بزرگ آزادی دین به مردم داد، آزادی داد که برگردن به شهر خودشون و یاد داد که انسانیت یعنی چی. یعنی ما هنوز الگومون کوروش بزرگه. من وقتی که تندیسش رو میخوندم که براتون بعداً خواهم خوند، هی خوندم و هرچی بیشتر میخوندم قلبم بیشتر میتپید و میگفتم ما باید هممون اینو بزرگ کنیم و در اتاقامون بذاریم که خودمون، بچه هامون ببینیم، فراموش نکنیم که 2500 سال پیش ما کجا بودیم و الان کجا هستیم. نه تنها ما و همه دنیا، و نه تنها 2000 سال پیش، حتی تا الان الگومون هستش کوروش بزرگ.
9: خیلی متشکرم از لطف شما. در حال حاضر منتظر هستیم تا پنل دوم با محوریت موضوع مدارا و تکثر فرهنگی برگزار بشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی برای جشن‌های دانشجویی؟ دنبال یک جشن خاص و متفاوتی برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز؟

0: 0786-476-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولوگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000.

0: 82 9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقی گیریل پونت اس ای.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17:22 است. کار زیبای از مهستی رو با هم میشنویم. ما نام چراغ و

بله، یکی از کارهای جاودانه خانم مهستی با نام چراغ رو با هم شنیدیم. اینا کارهایی هستن که جایگزین نداره ها، یعنی همین جور به یادگار برای ما مونده و جایگزینی هم نداره. من آهنگ حکایت رو که شنونده عزیزمون از ما خواسته بودند و میذارم برای آهنگ پایانی برنامه که با یک کار دیگه جاودانی، اونم از سیاوش قمیشی با نام حکایت، برنامه رو به پایان ببریم. بریم سراغ یه سری خبرها. مجدداً دولت سوئد موفق شد یکی دیگه از خلافکارایی رو که دنبالش بودند و فرار کرده بود و به کرکوک در عراق رفته بود و در اونجا زندگی میکرد و توسط پلیس عراق به دام بندازن و بگیرنش. اوده یا اوتکست دپارتمنت وزارت امور خارجه اعلام کرده که همه چیو دارن آماده میکنن تا ایشونو به سوئد برگردونن تا بتونه در اینجا، البته به جرم مشکوک به قتل، آدم ربایی و یه سری از کارهای دیگه که معمولا بیشتر این خلافکارا میکنند، و خلاصه بتونن که در اینجا حکمشو بهش بدن و مجازاتشو در سوئد بکشه، نه اینکه برای خودش راحت در عراق بره این ور اون ور. دیگه براتون بگم، بزنین یه چند تا دیگه خبر دم دستی به قول معروف دارم. اینم براتون بگم، 27 آگوست سال 2024 بود که یه نفر رو در یه سری تیراندازی، اینجوری واسه تون بگم، در مقابل مدرسه انگلیسی ها در وستروس، یا مدرسه انگلیسی در وستروس انجام شد. در اون موقع موفق شدن که سه پسر 13 تا 14 ساله رو که تیراندازی کرده بودن، حدود 13 تا گلوله بزده بودند و اینا رو بتونن که بگیرن، به طرف این گلوله ها هم به طرف یک نفر شلیک کرده بودن که اما من تا اونجا که میدونم طرف فوت نکرد، نمرد، نتونستن بکشنش. و حالا به غیر از این سه نفر 13-14 ساله که در اون موقع، الان دیگه حدود 15 سالشونه، ولی چون اون موقعی که این جرم رو انجام دادند زیر سن قانونی بودند، اینا رو آزادشون کردن. البته میدن دست سوسیال و سوسیال باشون رسیدگی میکنه، کار میکنه از نظر روحی و روانی و اینا به در صورت. اما بیشترین مجازات یا به یک آقای 26 ساله رسید که 12 سال و 6 ماه بهش زندانی و اخراج از سوئد به مدت 10 سال. این آقای 26 ساله به جرم کمک در قتل و اجیر کردن این بچه های 13-14 ساله این جرم و این مجازات رو بهش دادن، 12 سال و 6 ماه زندان و اخراج 10 ساله از سوئد که نمیتونه تا 10 سال به سوئد برگرده. من نمیدونم حالا چرا 10 ساله، حالا مثلا چرا نه 50 ساله، چرا اصلا نه تا آخر عمرش، نمیدونم. حالا اینا چیزایی که دادگاه بلده دیگه. احتمالاً 4 نفر دیگه هم دوباره در رابطه با همین کمک کردن برای این تیراندازی ها و بچه ها رو اجیر کردن و اینا، ما بین 8 سال و 6 ماه تا 9 سال و 6 ماه زندان براشون بریدن. دیگه وسطتون بگم که آره، اون ستارم که گفتم، اونا هم به خاطر اینکه یکیشون که اصلا آزاد شد، ولی دوتاشون به خاطر اینکه کودکی بیش نبودن در موقع انجام این تیراندازی، دیگه خلاصه اونا رو آزادشون کردن. تونل بانک همچنان مشکلات وجود داره، همون خط سبز و قرمز همچنان کجدار و مریض داره کار میکنه و دارن ایبیامی میکنن. برای شما عزیزانی که مایل هستین از خطوط سبز و قرمز که مخصوصا به طرف وسط شهر میرن استفاده بکنید، حتما چک بکنید با صفحه SL و ببینید که آیا درست همه چی کار میکنه یا نه. پلیس سوئد قرار شده که با در یک همکاری مستقیم با سازمان FBI آمریکا بتونن از داتاباسی که دارن و از اثرات انگشت
از داتاباسی که در اون اثرات انگشت خلافکارها و اینا رو بالاخره مثلا دارند و اینا بتونن استفاده بکنن. طبق قراردادی که قبلا ما بین سوئد و آمریکا بود، سوئد میتونست از این داتاباس استفاده بکنه، فقط به شرطی که از طریق پلیس بین المللی انجام میشه، ولی حالا در این قرارداد مستقیم میتونن که از همدیگه کمک بگیرن و خیلی سریعتر این کارها انجام بشه. دیگه براتون بگم ایران هم که شنیدید حالا تو سایت‌های خبری هم اومده اعلام کرده که ما تمام همکاری چه تمام سامتال‌هایی که با آمریکا داشتیم و دیگه قطع می‌کنیم. اینا یه تهدیدایی میکنن که انگار مثلا آدم بچه است. امروز اژه‌ای هم عزیزان واسهتون بگم، نمیدونم در اخبار ایران اینترنشنال گفت یا نه، اژه‌ای اعلام کرد که ما بعد از این جنگی که با آمریکا داشتیم تبدیل به چهارمین قدرت ارتشی جهان شدیم و آمریکا رو با تمامی دفتر و دستکاش به اصطلاح که خودش هم چه کلماتی به کار برده بود به زانو در آوردیم. یعنی الان آمریکایی‌ها به زانو افتادن گریه و زاری که چه غلطی کردیم. چیکار کنیم ایران جان؟ اجازه بده ما فقط بریم، فقط جان عزیز. چه دیوانه های اینا جان خودم. دیگه واسهتون بگم یکی دیگه هم هست از این خبرهای اینجا. آها، اگر که چیز هست، یعنی یک حکمی اومده امروز که ایکا، فروشگاه های ایکا باید تمام عسل هایی که به نام عسل بیسیک، ایکا بیسیک فلیتاند هنون هست و مثلا 500 گرمی ها رو باید از روی هیله های خودشون جمع کنند. اینا تصویر رو دارید میبینید، ایکا بیسیک فلیتاند هنون عسل ها رو باید جمع کنند، چرا که در روی این عسل ها نوشته شده که اینها عسلن، در صورتی که عسل کامل نیستند و از انزیم های تقلبی در اون استفاده شده که نباید می شده و همه رو باید ایکا جمع بکنه. البته عسل های دیگه ای در ایکا هستش که خیلی مالی و خوبه، فقط این ایکا بیسیک این جور عسل ها رو که تصویرش هم براتون نشون دادم. دیگه واسهتون بگم بذاریم بریم یه سری بزنیم به آها اینو واسهتون بگم، روز یک شنبه یا یک شنبه بعد از ظهر، یعنی دیروز، در کمون کونز الف یک مردم زنگ زدن که چه نشستید و آقا اینجا سر و صدا میاد و جیغ و داد و پلیس و هلیکوپتر و همه ریختن و متوجه شدن که یک آقای جوان 20 ساله در یک خانه ویلایی یک خانوم و یک آقای 40 و 45 ساله رو با چاقو زده. جنازه ها افتاده رو زمین که خوشبختانه مسئولین آمبولانس و اینا اومدن با آمبولانس هلیکوپتر به قول من اینها رو به بیمارستان بردند و تحت عمل جراحی قرار دادن که خوشبختانه تونستن جان، هنوز وضعیت الوارلیگ هستش، خیلی جدی هستش، ولی جونشون رو تونستن نجات بدن و استابیل بکنن. و در یه سری از خبرگزاری ها اعلام کردن که یعنی مثلا همین کومز پوستن اعلام کرده که این پسر خانواده بوده و اون دو نفری هم که با چاقو زده هر جفتشون پدر مادرهای این آقا پسر 20 ساله هستن. حالا چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. یادتونه که قبل از اخبار براتون در رابطه با همین داروهای لاغری و اینا صحبت کردم که چقدر چیزهای خوبه، یا مثلا همین اوزمپیک و اینا چقدر چیزهای خوبی هستن و نمیم کمک میکنه سلولهای مغزی رو حتی کمک میکنه اینا. امروز به دولت فرانسه یا وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرد که از 15 ماه ژوئن هزینه داروهای کاهش وزن برای بیماران واجد شرایط رو از بودجه عمومی پرداخت میکنن، یعنی مجانی اونایی که واجد شرایطن. استفانی رئیس وزیر بهداشت فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور از 15 ژوئن هزینه داروهای لاغری مانند، خدای من اسم اینو خیلی سختم بگم، وگووی
آره وگووی با دبلیو هم نوشته میشه وگووی، و مونجارو رو بازپرداخت خواهد کرد. با این اقدام فرانسه به نخستین کشور اروپا تبدیل میشود که هزینه این داروها رو تحت پوشش قرار میده. رئیس در تلویزیون فرانسه گفت من واقعا افتخار میکنم چون ما نخستین کشور اتحادیه اروپا هستیم که بازپرداخت این داروها رو در قالب پوشش استاندارد و به طور دائمی برقرار میکنیم. این وزیر توضیح داد که به طور رسمی سهم بازپرداخت 65% خواهد بود، اما عملا همه بیماران به طور کامل تحت پوشش قرار می گیرن چون دچار بیماری های همراهی مانند فشار خون بالا یا دیابت هستند. و افزود که برای اکثریت قاطع این داروها 100% مجانی یا بازپرداخت خواهد شد. این همین شرکت وگووی که توسط قول داروسازی دانمارک نوردیسک تولید میشه دیگه از همون داروهای لاغری بسیار معروف هستن که دیگه براتون در خبرهای علمی قبلی توضیحاتی رو دادیم. بریم سراغ خبرهایی که آن یه خبری رو در سایت sokolmian.com گذاشتن. من این خبر رو میخونم، زیاد طولانی نیست. ببینیم اینها در مدرسه چه میکردند. مهرنوش دادگستر نه تنها یکی از شناخته ترین شخصیت های تاریخ اروپا را نمیدانست، بلکه حتی از این موضوع آگاه نبود که ناپلون خود یک نام کوچک است. مجری برنامه ازش سوال کرد اسم کوچک ناپلئون چه بود؟ اسم کوچک ناپلئون چه بود؟ نوش دادگستر اعلام کرد نمیدونم. مجری نمیخوای حدس بزنی؟ گفت نه نمیدونم، بعدا بهت میگم. مجری گفت اسم کوچک ناپلئون بوده. مهرنوش دادگستر رهبر ایرانی تبار حزب چپ سوئد در این برنامه حتی نمیدانست که ناپلئون یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ اروپا با همین نام شناخته می‌شود. اما شاید پرسش دیگری که همین مجری در برنامه از الیزابت تاندرینگ کویس رهبر حزب سنتر مطرح کرد حتی نگران کننده تر باشد. رهبر حزب سنتر نمیدانه چه جمله‌ای بر سر در اردوگاه مرگ آشویتس نوشته نقش بسته، جمله‌ای که از مشهورترین و نمادین ترین عبارات تاریخ معاصر اروپا به شمار می‌رود و ناآشنایی یک سیاستمدار با آن دست کم پرسش برانگیز است. در واگنش به این برنامه یکی از کاربران نوشته اینا در مدرسه چه می‌کردند. کاربر دیگری نوشته بیسوادی یک شهروند عادی شاید آسیب چندانی به جامعه وارد نکند، اما بی اطلاعی رهبران سیاسی از ابتدایی ترین دانسته های تاریخی و فرهنگی آن هم در چنین سطحی میتواند مایه نگرانی باشد. البته من اینم توضیحاً بگم، از خانم دادگستر سوال کرد که یوله جز کدوم استانه، اونم نمیدونست. بگذاریم. کاربر دیگری نوشته واقعاً تصور میکنید پاسخ دونالد ترامپ به این پرسش ساده که سه شهر ایران را نام ببر چه خواهد بود؟ چه لوس. خب اینم از اینو. روز مادرم که توضیح دادیم و پوزش از همه عزیزان خواستیم که روز جمعه فراموش کردیم که بگیم. اما آخرین خودروهای ساب به حراج گذاشته شد، بسیار خاص هستند. برای بسیاری از علاقمندان خودرو نام ساب یادآور خودروهایی بود که به دوام و کیفیت شهرت داشت. این خودروساز سوئدی سالها جایگاه ویژه‌ای در صنعت خودرو داشت، اما با تصمیم کمپانی برای تمرکز کامل بر تولید جنگندها و فعالیت‌های دفاعی و نظامی تولید خودروهای ساب متوقف شد. پس از آن ساب به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه صنایع دفاعی تبدیل شد. اکنون سه دستگاه از آخرین خودروهای ساب که در کارخانه شهر ترولهاتان باقی مانده به حراج گذاشته شده. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی این خودروها از مدل نیتره یا 93 و متعلق به سال 2014 هستند. تنها دو روز نخست حراج پیشنهادهای خرید برای این خودروها سرازیر شد. با این حال تعیین ارزش نهایی آن دشوار است، زیرا این خودروها اکنون به عنوان اقلام کلکسیونی و بسیار کمیاب شناخته میشن.
دیوید مدیر روابط عمومی سایت حراجی در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد که پیشبینی قیمت نهایی این خودروها تقریبا غیر ممکنه. او گفت هیچ کس نمیتواند حس دقیقی بزند زیرا این خودروها واقعا بسیار خاص هستند. کارشناسان معتقدند کمیاب بودن این سه خودرو و جایگاه ویژه حساب در تاریخ صنعت خودرو سوئد میتواند رقابت شدیدی میان مجموعه داران و علاقمندان ایجاد کند و قیمت نهایی را به سطحی بسیار بالاتر از برآوردهای اولیه برساند. البته جالبی این سه ماشین هم فکر میکنم چهار تا سی ولی حالا نوشتن سه تا. این سه ماشین جالبیش به اینه که چون توی کارخونه بوده نوعه و حالا کی پولشو داره که بخره خدا میدونه. اما بریم سراغ منطقه کالستاد. محکومیت دو مرد افغان به جرم سرقت خشونت‌آمیز از زن سالمند 96 ساله در کالستاد. به نوشته سایت استکهلمیان دادگاهی در شهر کالستاد سوئد دو مرد افغان را به دلیل مشارکت در سرقتی خشونت‌آمیز از یک زن سالمند 96 ساله به 3 سال زندان محکوم کرد. این پرونده پس از آن توجه گسترده ای را جلب کرد که مشخص شد یکی از محکومان پیشتر به عنوان نیروی خدمات مراقبت خانگی از این زن مراقبت می کرده. بر اساس حکم دادگاه این سرقت در تاریخ 21 فوریه سال 2025 در مرکز شهر کالستاد رخ داد. قربانی زن 96 ساله بود که هنگام وقوع حادثه در تخت خواب خود قرار داشت. فرد مهاجم با پوشش تیره و صورت پوشیده وارد آپارتمان شد و با استفاده از ابزاری تیز جواهرات طلا و ساعت او را به زور از بدنش جدا کرد. زن 97 ساله دچار صدمات جدی شد. علی هاشمی 30 ساله و دارای تابعیت افغانستان و سوئد سالها در خدمات مراقبت خانگی فعالیت کرده و از وضعیت و عادات این زن سالمند آگاهی داشته. بنابر مندرجات پرونده او در روز مرخصی خود تلفن کاری همسرش را از محل کار دریافت کرده و از آن برای باز کردن در منزل قربانی از طریق سامانه دیجیتال خدمات مراقبتی استفاده کرده بود. روح الله جعفری دیگر همدست این جنایت و شهروند افغانستان نیز به 3 سال زندان محکوم شد. علاوه بر این حکم اخراج او از سوئد همراه با ممنوعیت بازگشت بدون محدودیت زمانی صادر شده. علی هاشمی به دلیل داشتن تابعیت سوئدی مشمول اخراج نمی شود، چیزی که بار دیگر خشم عمومی را در سوئد برانگیخته. پس از سرقت دو جانی به یک فروشگاه طلا در اوربرو رفتند و جواهرات به سرقت رفته را فروختند. تحقیقات پلیس منجر به کشف انبردست و یک ابزار چند منظوره در خودروی علی هاشمی شد. بر روی این ابزارها آثار طلا و همچنین نمونه های دی ان ای هاشمی شناسایی شد. علی هاشمی مدعی شد که وارد منزل نشده و روح الله جعفری عامل ورود بوده. روح الله جعفری نیز هر گونه مشارکت در سرقت رو انکار کرد. با این حال دادگاه نتیجه گرفت که هر دو نفر بر اساس نقشه ای از پیش طراحی شده به صورت مشترک عمل کردند. دادگاه تأکید کرد که جرم علیه زنی بسیار سال خورده و دارای محدودیت جسمی در خانه شخصی او انجام شده و علی هاشمی همچنین از اعتماد ایجاد شده در نتیجه شغل خود سوء استفاده کرده. جنایت از این قبیل در طی سالهای گذشته که کرارن اتفاق افتاده در گذشته در سوئد به شدت نادر بود منجر به ایجاد موجی شدید از مخالفت افکار عمومی نسبت به پذیرش مهاجر از کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقا و همزمان سختگیری‌های بی‌سابقه در سیاست مهاجرتی سوئد شده. این مطلب رو از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کرده بودیم. بعد یه خبر دیگه هم از ساب دارم. بذارین دو تا خبر دیگه هم دارم. آها، این خبرم بد نیستش که بدونیم که چون قبلا در یکی از چیزهایی که ترامپ اعلام کرده بود اتفاقا مطلب جالبیه. حساب‌های بانکی ترامپ برای کودکان آمریکایی از 4 ژوئیه راه اندازی می شود. $1,000 کمک برای آینده هر کودک.
به نوشته سایت استکهلمیان، دولت آمریکا از 4 ژوئیه برنامه جدیدی را با عنوان حساب‌های ترامپ برای کودکان آمریکایی آغاز می‌کند. این طرح یک حساب سرمایه گذاری معاف از مالیات است که با هدف سرمایه گذاری بلند مدت برای نسل آینده آمریکا طراحی شده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، از امروز امکان دانلود نرم افزار ویژه مدیریت این حساب‌ها فراهم شده و خانواده‌ها می‌توانند از طریق آن وضعیت حساب فرزندان خود را پیگیری بکنند. سکات بسنت وزیر سکات بسنت ببخشید وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که تاکنون نزدیک به 6 میلیون کودک برای استفاده از این طرح ثبت نام شدند. این آمار نشان دهنده استقبال گسترده خانواده ها از برنامه جدید دولت است. مطابق مقررات طرح، کودکانی که در سالهای 2025، 2026، 2027 و 2028 متولد شوند از دولت مبلغ اولیه 1000 دلار معادل نزدیک 9500 کرون سوئد دریافت خواهند کرد. پس از آن والدین میتونن به صورت داوطلبانه مبالغ بیشتری رو به حساب فرزند خودشون واریز کنن. اما برداشت از این حساب تا زمانی که کودک به سن 18 سالگی نرسد امکان پذیر نخواهد بود. با این حال در صورتی که منابع حساب برای اهداف مشخصی مانند تأمین هزینه های تحصیل یا خرید مسکن مورد استفاده قرار گیرد، مشمول برخی مزایای مالیاتی هم خواهد شد. مقام های آمریکایی معتقدند این برنامه به تقویت امنیت مالی نسل جوان در سالهای آینده کمک خواهد کرد. ترامپ میگوید 18 سال دیگر که او احتمالاً زنده نخواهد بود، این کودکان آمریکایی که همگی در دوران 4 ساله ریاست جمهوری او متولد شده اند به سن بزرگسالی خواهند رسید و سرمایه خوبی برای آغاز زندگی بزرگسالی خود در حساب دونالد ترامپ خواهند داشت، یا حساب دونالد ترامپ خود خواهند داشت. فکر خوبیه دیگه. سالی با من یادم اون موقعی که این مسئله رو اعلام کرد که میخواست اجرایی بکنه، یه سر از خانواده ها اعلام کرده بودن که ما مثلا مایلیم، مثلا مایی 500 دلار تا 1000 دلار مثلا در ماه به این حساب بزنیم. خودش عددی هم میشه دیگه، شما حسابش کنید سالی 10000 دلار مثلا اضافه، 1000 دلار که خود اولی اونا میریزن، سالی مثلا 10000 دلار هم اینا جمع بکنن، بعد از این که به سن 18 سالگی میرسن یه چیز نزدیک 180000 دلار، یعنی یه چیز نزدیک 1,800,000 کرون پول تو حساب بچه هاست که میتونه هم برای درس خوندنشون، برای خوندن زندگی آیندهشون یا یه سرمایه برای کسب و کاری بشه. ولی که این عشق اینو داره که اسمش جاودانه بمونه، ولی خب این کارهای خوبم انجام میده دیگه. تا ببینیم که چطور پیش میره. بذاریم ببینم، این مطلب بسیار طولانیه، ساعت چنده؟ 17:49 دقیقه است. من یه آهنگ 5 دقیقه ای هم دارم، آهنگ حکایت رو که قول دادم به شنونده عزیزمون که این کار رو انجام بدم باید پخشش بکنم. یه خبری رو داشتم در رابطه با یه کتککاری خیلی سنگینی توی پارکینگی ما بین چند تا فامیل اتفاق افتاد که حالا برای فردا آمادش میکنم. بعد یک خبر جدیدم همین چند دقیقه پیش اومده بود که میخواستم براتون بخونم، نمیدونم امکانش هست یا نه، اگه نباشه که اونم میذارم جزء خبرهای فردا. آها، یه آقای 80 ساله رو قراره که در اسمولند جنوب سوئد قراره که از خونش اخراجش بکنن، آپارتمان اجاره‌ای داره. جریان اینجوریه که این آقای 80 ساله گویا عاشق خانوم همسایه شده بوده، البته ننوشتن این خانوم همسایه همسن و سالش بوده یا جوانتر بوده. ایشون همینجوری نامه‌های عاشقانه مینداخته تو صندوق خونه این خانوم، تا یه روز متوجه میشن که، البته خیلی هم بوده، کاری یکی دوتا نبوده، همینجوری نامه میفرستاده، فکر میکنم نزدیک 30-40 تا نامه بوده.
وقتی که یه روزی وقتی که این خانوم در رفته بوده تو توتسوگای پایین، همون جای رخشورخونه پایین، آقا متوجه میشه که خانوم معمولا در آپارتمان رو نمیبنده، قفل نمیکنه، بدون این که بدونه که دوست یه خانوم دیگری که دوستان این خانوم که ایشون عاشقش شده توی خونه هست، متوجه میشه خانوم توی خونه متوجه میشه ای داده بیداد یه سایه ای تو آپارتمانه و جیغ و داد و اینا، میاد میبینه این آقای 80 ساله است که توی خونه است و خلاصه قبلن هم که عمل کرده بودن به پلیس و صابخونه و اینا که بابا این خیلی برای ما مزاحمت ایجاد کرده. بعد این بار که ایشون وارد آپارتمان این خانوم میشه دیگه به قول معروف دیگه حوصله‌شون سر میره و یه پلیس عمل دیگه میکنند و طبق گزارشات هم چون وارنینگ های قبلی هم ایشون پیش صابخونه داد بهش داده بودند و اینا، خلاصه تصمیم گرفتن که این آقای 80 ساله رو قرارداد خونه رو فسخ بکنند و از خونه بیرونش بندازن. خانوم اعلام کرده بوده، دلیل اصلی هم اینه که خانوم اعلام کرده بوده که من تو این آپارتمان دیگه احساس امنیت نمی کنم و این آقا همینجوری که حالا ما رو زیر نظر داره، حالا نامه میفرستاد حالا جای خودش، ولی دیگه وقتی که دست میزنه به این کار میزنه که وارد منزل ما میشه، من احساس امنیت نمی کنم، که پرونده آقا رو در اینجا دیگه کامل کردند و بستن. این اتوبه نمیدونم یادم نمیاد دارتون تعریف کردم یا نه، روز جمعه حالا شاید هم کرده باشم، اگه یادتون باشه یه تصادفی اتفاق افتاد ما بین نور شوپینگ و لین شوپینگ، و البته این تصادف 11 سپتامبر سال پیش اتفاق افتاده بود که تصاویر زیادی هم ازش اومد، یه ماشین با کلی آدم بچه ها 52 تا بچه مدرسه ای توش بود و اینا، از جاده خارج شده بوده و خب یه سری از بچه ها زخمی شدند و اینا. حالا تحقیقات پلیس و اینا کاملا مشخص شد که اولا آقای راننده پاورانه داشته رانندگی میکرده که این کار ممنوع، مخصوصا با صندل و اینا که میدونین خیلی خطرناکه، و پاورانه هم که از اون خطرناکتر. بعدش هم قبل از این که این اتفاق بیفته باران بسیار شدیدی میومده، بسیار شدید، ولی این آقای راننده نه تنها از سرعت ماشین کم نکرده بوده، بلکه با حدود 100 کیلومتر در ساعت اومده بوده و حتی از ماشینای دیگه و کامیونای دیگه و اینا تو جاده سبقت میگرفته، که خیلی ها اعلام کرده بودن که ما با این که میدیدیم که سرعتش زیاده و باران بسیار شدیدی میاد، این آقا اصلا انگار نه انگار که آخر کار از جاده خارج شد و چی شد؟ بالاخره باعث شد که 52 تا شاگرد مدرسه و یک فکرم یکی دوتا هم آدم بزرگ از کادر مدرسه اینام توش بودند و اینا، خلاصه حالا ایشونو چیز کردن، حالا ایشونو دادگاهی کردن، ولی من متاسفانه نمیبینم که چه حکمی برای ایشون صادر شده که میتونم برم دقیقا ببینم که هنها حکمی دادن یا نه. گفته میشه که این آقای راننده 70 سالش بوده، حالا به جرم وجلوسیت ای ترافیک و ولند تیل کرامنه آنانس کروپسکادا که 8 نفر زخمی شده بودن، که 8 از این 52 تا که حالا یه سری زخمی شدن، 8 به شدت زخمی شده بودن. ببینیم که چه حکمی رو برای ایشون صادر میکنن. بلند اسکادرون آف فینس شکستگی، اوه ضربه مغزی، شکستگی و این هم از این. من باید یک دنیا سپاسگزاری بکنم از همتون به خاطر برنامه امروز که تونستیم تا این لحظه در کنار هم دیگه باشیم. باقی خبرها و برنامه برای فردا. بریم سراغ آهنگ حکایت از سیاوش قمیشی به درخواست شنونده عزیزمون که مایل هستن به صورت کامل پخش بشه. موفق و پیروز باشید عزیزان.

بریز اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

بریز ای عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته، دلم رنجیده از زخم زبونها به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

جهان وان جهان مرا مطلب کین دو گم شد در آن جهان که منم فرد چه بی رنگ و بی نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم گفتی اسرار در میان آورد

0: مصداق افساد فرعر تشخیص داده و حکم اعدام رو بر همین مبنا صادر کردند. میدونیم که در هفته‌های اخیر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 که به اعدام محکوم شده بودند، احکام اعدام برای اونها صادر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره این وضعیت بازداشت شدگان دیگر و خصوصا اونهایی که حکم اعدام دریافت می‌کنند هشدار می‌دهند.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. یکی از تازه ترین گزارش هایی که همکارانم در وبسایت ما radiofarda.com منتشر کردند درباره رئیس جدید موساد، رومن گوفمن. رئیس جدید موساد کیست؟ در هفته های اخیر درباره این سازمان بسیار شنیدیم، درباره رئیس این سازمان که اون رو ترک کرد و حالا رئیس جدیدی جایگزین او شده، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت های داخلی با سپردن این مقام به او بیشتر بشنویم در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدو در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده‌اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه بغدری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد. 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گوفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گوفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گوفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گوفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گوفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گوفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرانو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گوفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می‌رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در دو جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دستیافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفتمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد. چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره رئیس جدید موساد و البته واکنش ها به انتخاب او، که بیشتر در این باره همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گزارش دیگری که همکارانم در وبسایت هم پوشش دادن موضوع بیانیه تازه سازمان عفو بین المللی که میگه بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته هم در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرده بود که از 9 اسفند سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رو بازداشت کرده، روندی که در همین روزهای اخیر هم تشدید شده و هر روز خبر از بازداشت فعالان مدنی، فیلمسازان، نویسندگان، فعالان دانشجویی منتشر میشه. بریم به موضوعی دیگر در عرصه اجتماع. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داده که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
3: 16 بهمن ماه سال 1404، منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
4: این ماشینی که سوزوندنش، آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
3: فرشته عالمشاه بیش از 1 دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی‌متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
5: فرشته عالمشاد توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرگویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاد؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون بده کار نیست، میگن بابا ما یه عالمه مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فنیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین خودش رو مطرح کرده، همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم، میتونیم ایران رو بسازیم.

0: خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
1: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینین چقدر طالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
0: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
2: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
0: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه‌ترین یافته‌های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که میشه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. آیا این تحولات به معنای آغاز دور تازه‌ای در درمان سرطانه؟ این پرسش رو همکارم رویا کریمی مژ با دکتر شهرام کردستی فوق تخصص هماتو انکولوژی در بریتانیا در میان گذاشته.
4: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیح من بدم، اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحاتی که میشنویم

0: درمان هایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته سلول های بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلولهای سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژنها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلولها تقسیم نشن، و چون سلولهای سرطانی سریعتر از بقیه سلولها تقسیم میشن، اینا حساستر هستن. که خب حالا متاسفانه اتفاقی که میفته جهش های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند که همون سلولای سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راههای دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولهای سرطانی رو میخوره، چون سلولهای سرطانی سلولهای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولهای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلولهای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راههای مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلولها رو از بین ببره، و این یکی از نوین ترین روش ها و تا حدودی موفق ترین روش هایی بوده که در سالهای اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش های دیگه درمان ما بسیار موفق تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ میشد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
1: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان‌ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تاثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
0: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییر تمرینی که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خواهم عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمان‌های جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان‌ها به طور کامل میتونن ریشه کن بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان‌ها تبدیل به بیماری‌های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
1: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام در واقع رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
0: این سوال شما رو من با یک سوال دیگه، با یک موضوع دیگه مربوط به اتومبیل توضیح میدم. ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیز جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجعش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی ها علارغم به همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
2: و با این صحبت های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران تحت بررسی است. فرانسه میگوید هیچ چیز نمیتواند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک لبنان را توجیه کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج دشوار است اما غیر ممکن نیست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهمنامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستجوبی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند. حضوری که عمیق‌ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد با توقف درگیری ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است گروهی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. رافائل گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تاسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته ی آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطوح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر، البته به گفته او، جنایت ها در لبنان ادامه یابد جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه حتی جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری در بامداد امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. و سرخط چند خبر. بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. هما میرافشاه شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. حکم اعدام 3 تن به اتهام تجاوز به 2 کودک در استانهای کردستان و گیلان اجرا شد. و عزیزان وعده ما 55 دقیقه دیگر.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه‌ای مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنید از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن فاصله گرفتن موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
0: گوناگون جهت‌گیری های مختلفو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
3: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم
4: به... آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 2944 11 و یا 0790 28 31 28. Din trafikskola i Akalla. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
15: موسیقی متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: قربون دست تبلیغا، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: جوش. آقا نزن دیگه جوش، حالا بگو ببینم خنده تو کور.
1: حالا بگو ببینم خنده تو کوش. سلام، سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین هر جایی که هستید. من فرشید منوفیم، خوش اومدین به 67مین قسمت از فصل دوم رادیو شاه. خیلی اپیزود مهمیه این اپیزود، چون اپیزود 67مه، یا به قول نسل زدیا یا آلفا بتاها، این اپیزودمون هست 67. من قرار نیست توضیح بدم دیگه حالا الان 67 چیه، اونایی که میدونن میدونن، فقط الان کافیه اونایی که نمیدونن برن توی گوگل به انگلیسی بنویسن 67 و اینتر رو بزنن تا ببینین چی میشه دیگه. دیگه باقیش هم برین خودتون ببینین و بخونین اونا اگه نمیدونین، اگرم میدونین که هیچی. این اپیزود سه‌شنبه 12 خرداد 1405، 2 جون، یا همون جوان بگیم دیگه، جوان 2026 میلادی منتشر میشه. جون یه جور تو مایه جون باباست. آره بگم 2 جون، البته خوبه 2 جون، من جون بیشتر دوست دارم، ولی خب ممکنه بعضی حالی بشن من اینطوری میگم، هی بگم 2 جون، چون الان این ماهو همطوری بخوایم بریم همینجوری یه روز در میون هی میشه مثلا 4 جون و دور 6 جون. حالا کاری نداریم. خلاص، از دیروز دوستان، رفقا، عزیزان، دوباره شایعه شده که پزشکیان استعفا داده. من رفتم حالا یه بررسی کردم، دیدم که خبر رسمی که هنوز حداقل جای منتشر نشده، و بعد دیدم این ماجرا کجا اومد، دیدم از ایران اینترنشنال آب میخوره که 2 روز پیش به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرده پزشکیان با نامه‌ای به دفتر مشتبه خامنه‌ای استعفا داده، و با این استدلال که سپاه کنترل اداره کشور رو در دست گرفته و دولت از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شده و دیگه پزشکیان دیگه طاقتش طاق شد و دیگه گفته حالا که دیگه همش سپاه داره تصمیم میگیره و من هیچ کاری نمیتونم بکنم و فلان، این استعفای منو از این حرفا. بعد از اونور حالا رسانه های داخلی از جمله خبر آنلاین اومدن گفتن شایعه است و این جنگ روانی برای ایجاد شکاف در حاکمیت و تضعیف روحیه مردم، و دلایلش هم برای رد این شایعه اینه که پزشکیان اهل تنش نیست، اهل تقابل نیست، از اول دنبال گفتگو بوده و دولت هم در دوران جنگ خوب عمل کرده و کشور دچار بحران نشده، اصلا نشده. بعد بعدش هم خبر آنلاین نتیجه گرفته که راه مقابله با همچین شایعاتی فقط تکذیب نیست، بلکه همکاری بیشتر دولت و نیروهای مسلح، پرهیز از دودستگی و حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی است و از این حرفا. خب حالا این ماجرا دوتا روی یعنی دوتا رو داره، دوتا طرف داره. یه طرفشو بگم که اگر نباشد چیزکی، چرا خبر آنلاین باید بیاد دو طرف رو به همکاری بیشتر و انسجام و فیلان و اینا دعوت کنه، که البته این دو دستگی و دعواهای داخلی و این حرفا رو ما همه میدونیم که بوده، همیشه بوده، خصوصا بعد از له شدن معظمشون بیشتر هم شده دیگه، چون مشتبه که در حد فایل JPEG و نمیدونم هوش مصنوعی و در حد یه امضا و اینا دیده شده دیگه، خبری که نیست ازش، هم هولوگرام طوره و دیگه هنوز هم اصلا مشخص نیست اصلا زنده است این مرده است، اصلا اگه زنده است در چه حال فیزیکی قرار داره. و خب حالا به هر حال همه اینا باعث میشه این اختلافات درونی در کشور ایجاد بشه دیگه. اما یه روی دوم هم داره، یه طرف دیگه هم این ماجرا داره و اونم ایران اینترنشناله. من ببینین، من میدونی من عادت ندارم، اصلا جزء برنامه هام و هدف هام هم نبوده و نیست که بخوام بیام اینجا بشینم رسانه های خارج ایران رو نقد کنم و چه میدونم به بی بی سی بگم، آیت الله به اون یکی بگم اصلاح طلب و چه و چه، چون من فکر میکنم این صفت ها و این انگ ها کلن اینا پروژه های جمهوری اسلامیه و همه هم میدونیم که حضور تمام این رسانه های خارج از ایران به نوعی خاریه در چشم جمهوری اسلامی و همین کافیه. حالا البته کاری نداریم، ممکنه با اشتباهاتی بکنن، خیلی از خبرها، خیلی از اتفاقاتشون رو من هم قبول ندارم، در خیلی از برهه ها کارهایی کرد

شنبه شب و بامداد دوشنبه 11 خرداد مانند شب‌های قبل تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت. سنتکام بیانیه داد و گفت سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی را در گروک و جزیره قشم هدف گرفتیم. عباس حراقچی توییت زد و برای اولین بار گفت آتش بس نقص شده در همه جبهه ها از جمله در جبهه لبنان، در حالی که روزهاست اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان با هم درگیرند و شبهاست که نیروهای آمریکایی و سپاه در جنوب ایران به هم حمله می کنند. بعد سپاه و رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که تا ساعتی دیگر پاسخ نقض آتش بس توسط جمهوری اسلامی با حمله گسترده به اسرائیل داده خواهد شد. این آخرین فرصت جمهوری اسلامی بود که اگر تعلل می‌کرد، نتانیاهو که اعلام کرده بود در تدارک حمله به زاهیه در بیروت است، احتمالاً ضربه‌ای تمام کننده بر پیکر نیمه جان حزب الله وارد می‌کرد. تحلیلگران امنیتی جمهوری اسلامی به رژیم هشدار داده بودند که حملات علیه حزب الله پیش درآمد حمله دیگر به آنهاست. علی قلحکی نوشته بود عملیات نظامی سنگینی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام می‌دهد آخرین تحرکات پیش از تفاهم نیست، بلکه پیش‌زمینه اقدام نظامی دیگری است. این فعال رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی جمهوری اسلامی این طور تحلیل کرده بود که حزب الله در اتفاقات اخیر منطقه موی دماغ اسرائیل بوده، خصوصا در جنگ 40 روزه، و اسرائیلی‌ها برای اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی باید بازوی مهم آن را در جبهه شمال کاملا قطع کنند. و قبل از قطع کامل بازو، بقایای رژیم وارد عمل شدند و سکوت خود را شکستند. عراقچی گفت آتش بس شکسته شده و عواقب آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم برای ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد. در جواب اسرائیل که ساعتی قبل‌تر در بیانیه‌ای به ساکنان منطقه زاهیه در جنوب بیروت هشدار داده بود و از آنها خواسته بود برای حفظ جان خود این منطقه را تخلیه کنند. بعد هم ترامپ در پستی در تروث سوشال اعلام کرد که جلوی نتانیاهو را برای حمله به جنوب بیروت و ویران کردن پناهگاه آخر حزب الله گرفته. پستی که خیلی ها را به شدت عصبانی کرد. او نوشت من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد از قبل بازگردانده شده است. به همین ترتیب از طریق نمایندگان عالی رتبه من تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود، اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند. بعد هم برخی منابع خبری از توقف و تعویق حمله نتانیاهو به جنوب بیروت خبر دادند و عجیب آن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی این را یک پیروزی قلمداد کرد و بدون اشاره به پادرمیانی ترامپ در زیرنویس و خبرها گفت در پی هشدار قرارگاه خاتم الانبیا به صهیونیست‌ها درباره حمله به زاهیه و بیروت، رژیم صهیونیستی حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده خود را به تعویق انداخت. بازوهای رسانه‌ای رژیم هم شروع کردند به تبلیغ اینکه این پیروزی بود و تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث تعویق حمله نتانیاهو به جنوب بیروت شده. مازیار خسروی روزنامه‌نگار حامی رژیم نوشت این یعنی تهدید جمهوری اسلامی در بالاترین سطح معتبر شده و اگر قبل از جنگ هم تهدیدهایش همین طور بود، اصولاً جنگی رخ نمی‌داد. پاسخ او را یک حامی ساده رژیم که از مغزش استفاده کرده اینطور داده. اگر تهدید جواب میده برای محاصره هم استفاده بشه. پاسخی بسیار ساده اما تمام کننده به رجزخانی های رژیم و تبلیغات چی های رسانه ای آن که واقعا اگر تهدید شما باعث شد ترامپ بترسد و نتانیاهو را هم بترساند و مانع حمله او به جنوب بیروت شود، پس از همین تهدیدها که بلدید استفاده کنید و محاصره دریایی آمریکا را هم بشکنید. شاید این حامی نظام قصد طعنه و کنایه نداشته و واقعا اینطور فکر می‌کند که تهدید رژیم باعث تعویق حمله شده، اما استدلال او بسیار درست است.
زیرا همه دارند می‌بینند که جمهوری اسلامی نه رهبر قبلی خود را دفن کرده و نه از رهبر جدیدش رونمایی کرده و حتی برای برداشتن محاصره و پایان جنگ دارد با قاتل و ضارب آنها مذاکره می‌کند تا به توافقی برسد. این هرچه باشد نامش پیروزی یا معتبر بودن تهدید نیست. شانسی که آنها در حال حاضر آورده اند این است که ترامپ به هر دلیلی در این مقطع جنگ نمی‌خواهد. رفتار او به گونه ای است که یا می‌خواهد زمان بخرد یا واقعاً امیدوار است با بقایای جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. او ساعتی پس از اینکه گفت نتانیاهو را از حمله باز داشته، در پستی اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران با سرعتی بالا ادامه دارد. او برای اولین بار به جای ایران از جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و بعد هم در مصاحبه با ABC نیوز گفت فکر می‌کند توافق با جمهوری اسلامی می‌تواند طی هفته آینده اتفاق بیفتد. توافق برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز. او با ابراز خوشبینی گفت اوضاع خوب به نظر می رسد و گفت امروز مشکل کوچکی پیش آمد، اما همانطور که احتمالاً پیشتر متوجه شدید من خیلی سریع آن را برطرف کردم. او توضیح داد که این مشکل ناشی از ناراحتی و عصبانیت مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان بوده. ترامپ در تشریح نحوه حل این بحران گفت من با حزب الله صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید. با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید و هر دو طرف شلیک به یکدیگر را متوقف کردند. این رفتار ترامپ بی سابقه نیست. او در جنگ 12 روزه هم اسرائیل را مجبور به پذیرش آتش بس کرد و در جنگ 40 روزه هم از دید بسیاری برخلاف میل اسرائیل جنگ را متوقف کرد. در حالی که بسیاری از مردم ایران و اسرائیل منتظر یک پایان بودند، او شروع به مذاکره با جمهوری اسلامی کرد. کسی نمی‌داند آیا او کارش را بلد نیست یا بیش از حد می‌داند و دیگران از شناختن او و روش‌هایش ناتوانند. اما رفتارهایش باعث شده جمهوری اسلامی بتواند روایت نوعی پیروزی را بفروشد و از طرف دیگر رسانه‌ها درباره اختلافات او و نتانیاهو حرف‌هایی بزنند. اکسیوس در این باره گزارش عجیبی داده و مدعی شده گفتگوی ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله به جنوب بیروت سراسر دعوا و دشنام بوده. نگرانی ترامپ هم از این بوده که کارهای نتانیاهو با حزب الله و حملات او به زاهیه در جنوب بیروت مذاکرات با جمهوری اسلامی را خراب می‌کند. به گزارش اکسیوس ترامپ در جریان تماس تلفنی روز دوشنبه بر سر تشدید تنش اسرائیل در لبنان با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برخورد کرد. گفته می شود که ترامپ از تلفات غیرنظامیان و حملات اسرائیل در بیروت خشمگین است و به نتانیاهو هشدار داد که تشدید تنش بیشتر انزوای بین المللی اسرائیل را عمیق‌تر می کند و مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند و این تماس او منجر به لغو حملات اسرائیل به پایتخت لبنان شد. ترامپ به نتانیاهو گفت تو دیوانه ای، اگر من نبودم تو زندان بودی، من تو را نجات می دهم. الان همه از تو متنفرند، همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند. منبع دیگری گفت که ترامپ فریاد زد لعنتی داری چه کار می کنی و نتانیاهو را به تضعیف تلاش های دیپلماتیک متهم کرد. یکی از مقامات آمریکایی این تماس را یکی از بدترین تماس های دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت توصیف کرد. ظاهر قضیه این است که ترامپ از جنگ خوشش نمی آید و خیال می کند می تواند با مذاکره کاری را انجام بدهد که با جنگ نمی شود و به همین دلیل با نتانیاهو به مشکل برخورد کرده، زیرا نتانیاهو به استفاده از عامل نظامی تمایل بیشتری دارد تا مذاکره و فکر می کند ترامپ خاورمیانه را نمی شناسد که تصور می کند می شود با حزب الله و حماس و جمهوری اسلامی مذاکره کرد و به توافقی درست رسید. مهدی تدیونی نویسنده درباره گزارش اکسیوس از دعوای تند ترامپ و نتانیاهو میگوید من البته به این دست گزارش‌های اکسیوس با بدبینی نگاه می‌کنم. اکسیوس قبلا هم از این دعواها تعریف کرده، اما بعدش طوری شده که با آن دعوا تناقض داشته. قسمت باورپذیر قضیه این است که نتانیاهو نخواهد بخشی از چارچوب توافق آمریکا باشد و همچنین با گسترش درگیری توافق را خراب کند. حالا گفتن این که در سر ترامپ دقیقاً چه می‌گذرد آسان نیست. آیا واقعاً دنبال توافق است یا الان نمی‌خواهد اوضاع از دستش خارج شود؟

0: ایستگاه پیش می رود. برای هر دو فرض نشانه هایی وجود دارد. نتیجه گیری نهایی این که بله، احتمال و امکان اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو وجود دارد، چون برای نتانیاهو ایران مهمترین مسئله است، برای ترامپ یکی از چندین مسئله است. نتانیاهو نیازی ندارد به هیچ کس جواب پس بدهد و مراعات کشور خاصی را بکند. ترامپ باید به دو جین کشور بزرگ و کوچک جواب بدهد. درگیری با ایران خطر سیاسی برای نتانیاهو ندارد، اما برای ترامپ دارد. مشکل ترامپ با جمهوری اسلامی عمدتاً مسئله هسته‌ای است و ایجاد توافقی بهتر از برجام، اما درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی یک جنگ ماهوی و وجودی است. تدیونی میگوید همه اینها به این معنا نیست که باید نتیجه بگیریم راه این دو نفر دارد از هم سوا میشود. دست کم تا دو ماه پیش کاملا با هم همراه و هماهنگ بودند. واقعیت ها هم همین را نشان داد. درباره از اینجا به بعد باید صبر کرد و دید ترامپ چگونه کار را پیش میبرد و چه چیزی در کله اوست. این کار ترامپ هر فکری که در سرش باشد باعث شده موجی از خشم هم از سوی مردم اسرائیل و سیاستمداران آن و هم از طرف مردم ایران و مخالفان رژیم به سوی او روانه شود. دعوای ترامپ با نتانیاهو آنطور که اکسیوس میگوید یا حتی ممانعت او از اینکه نتانیاهو کار خودش را در رابطه با حزب الله انجام بدهد، اگر به امید توافق با جمهوری اسلامی باشد، سعی بیهوده است. زیرا اهالی جمهوری اسلامی به وضوح میگویند با این دیوانه سازش میکنیم که فعلا دست از سرمان بردارد، بعد آن را پاره میکنیم. این را پسر هاشمی رفسنجانی گفته تا نشان بدهد فرزند خلف پدر است.
1: ببینید یه عقل سلیمی الان میگه که ما باید یه کاری بکنیم که این گاو خشمگین این دوران دو سال موندهشو یه جوری طی بکنه و از قدرت آمریکا کنار بره و ما یه راهی براش پیدا بکنیم که این از این باتلاقی که خودش توش گیر کرده بیرون بیاد که صدمه بیشتری به ایران نزنه. و اگر بتونیم با یک روش این کار رو انجام بدیم که ضایعات کارهای دیوانگی ترامپ رو نسبت به ایران کم بکنیم، میتونه برای ایران مثبت فرض بشه. و فرض رو باید بر این بذاریم که اینکه تا ابد قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا قرار بگیره و چنین تصمیمایی علیه ایران بگیره. این امکان داره حداکثر دو سال دیگه در قدرت خواهد بود. در این دو سال اگر تصمیماتی در ایران گرفته بشه که از این صدمه های این عبور کنیم، بعدن هر توافقنامه‌ای، مگر خود همین ترامپ زیر توافقنامه‌اش نزد، هر توافقنامه‌ای که انجام دادیم اگر بعدن دیدیم به نفع ایران نیست و اونجا یه آدم عاقل‌تری پای کار اومده، میتونیم اعلام کنیم که آقا این توافقنامه رو ما به دلیل فشارهای غیر موجه او نوشته بودیم و الان ما نمیتونیم عملش کنیم و میخوایم مذاکرات جدیدی رو انجام بدیم. مگه او پاره نکرد؟ خب ما پاره میکنیم، اتفاقی نمیفته.
0: ملاحظه میشود که گل بود به سبزه نیز آراسته شده است و حالا بقایای جمهوری اسلامی کارشان به جایی رسیده که علناً به ترامپ میگویند که گرچه ممکن است با تو به توافقی برسیم، اما تو که بروی زیرش خواهیم زد. به همین دلیل است که مخالفان رژیم، اسرائیلی‌ها و بسیاری از حامیان ترامپ در آمریکا به او میگویند باید کار رژیم را تمام کند، یعنی آن را سرنگون کند، نه اینکه خیال کند با توافقی بهتر از برجام میتواند کار را تمام شده بداند. حالا هم که ترامپ دست نتانیاهو را گرفته و مانع ادامه کار او در لبنان شده، کسانی که قبلا از دست ترامپ عصبانی بودند حالا کارد بخورند خونشان در نمی آید، آنقدر که خشمشان شدیدتر شده. آنها در پاسخ به اینکه ترامپ یا یک برنامه بسیار پیچیده برای نابودی رژیم دارد یا خیلی بی برنامه است، میگویند نه بابا، الکی دلتان را خوش نکنید. ترامپ فقط یک مردک کودن و از خود راضی است و هیچ سیاست خاصی هم ندارد. فقط دوست دارد مجیزش را بگویند و فکر کند همه کاره است. بهتر از خودمان را گول نزنیم. آنها به شدت عصبانی و دلشکستند و میگویند ترامپ به اسرائیل خیانت کرد. به مردم ایران خیانت کرد، به مردم اوکراین خیانت کرد. بعد از قتل عام وحشیانه و تاریخی مردم ایران، ترامپ یک بار هم از وحشیگری های رژیم حرف نزد. یک بند از توافق ربطی به مردم ایران ندارد. روی خون جوانان ما پا گذاشت و حرف از توافق با افراد رژیم زد. با وجود تمام اینها اما باز هم نمیتوان

0: به طور کامل این روی ماجرا را درست دانست و گفت ترامپ یک ابله از خود راضی است که متوجه نیست دارد چه کار می کند. او شب قبل از ماجرای لبنان و نتانیاهو به مردم آمریکا توصیه کرد برنامه مارک لوین مجری محبوبش را ببینند. در این برنامه مارک لوین خیلی صریح و روشن گفت اهالی جمهوری اسلامی دارند گود کاپ بد کاپ می کنند. یعنی سیاست پلیس خوب پلیس بد را پیش می برند. یک عده می آیند می گویند ما می خواهیم توافق کنیم، اما یک عده دیگر نمیگذارند تا امتیاز بیشتری بگیرند. یعنی ترامپ این را میداند. مارک لوین در این برنامه مانند کسی که سالها در حوزه‌های علمیه شیعه در قم درس خوانده از مفهوم تقیه حرف زد. همان چیزی که پسر رفسنجانی روز گذشته آن را فریاد زد. اینکه توافق کنیم بعد بگوییم تحت فشار ترامپ بوده و بزنیم زیرش. مارک لوین در حالی که تلاش می‌کرد تقیه را درست تلفظ کند، گفت آنها ایدئولوژی دارند به اسم تقیه و ای کاش همه افراد وزارت خارجه، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، تمام سفیرها، تمام فرستاده‌ها و همینطور تمام اعضای کنگره از هر دو حزب مجبور بودند حداقل یک دوره آموزشی درباره این موضوع بگذرانند.
1: In the ideology it's called تقیه. We've talked about this before. Takiyah. I wish everybody at the State Department, the Defense Department, the National Security Council, all ambassadors, all envoys, as well as all members of Congress of both parties were required to at least take one course on this.
0: غم انگیز است که حاکمان امروز ایران کسانی هستند که در آن سوی جهان مردمان سایر کشورها باید درباره ایدئولوژی فریب آنها حرف بزنند و به سیاستمداران خود توصیه کنند که ایرانی ها را به این صفت بشناسند، در حالی که شعار دینی ایرانیان پندار، گفتار و کردار نیک بوده و توصیه به دوری از فریب دادن دیگران و دروغ گفتن حتی اگر به قیمت جان تمام شود. اما در فرهنگ شیعه دروغ در لباس تقیه مجاز است برای حفظ جان و حفظ ایدئولوژی که این همه اصول اخلاقی را زیر سوال می‌برد، زیرا به انسان‌ها مجوز می‌دهد تا هر جایی به بهانه حفظ جان و موقعیت دروغ بگویند. همانطور که پسر رفسنجانی با خنده‌ای به واقع کریه با افتخار آن را بر زبان می‌آورد و می‌گوید مگر ترامپ پاره نکرد، در حالی که ترامپ قرارداد برجام را نبسته بود و حتی اگر بسته بود هم در او این میزان از ناراستی دیده نمی شود که به قصد پاره کردن قراردادی را امضا کند و طرف معامله را فریب بدهد. اما آیا این که او برنامه مارک لوین را توصیه کرده مردم آمریکا ببینند به این دلیل است که می دانست مارک لوین می خواهد درباره جمهوری اسلامی حرفهایی بزند که مهم است و او این حرفها را می داند؟ کاربر حقوق خصوصی که برنامه را دیده مطالب مهم آن را خلاصه کرده و گفته مهمان و مجری ها این نکته ها را گفتند. ایرانی ها خودشون رو تقسیم کردن. یک گروه نقش پلیس خوب رو بازی میکنه و میگه من دنبال توافقم و یک گروه که سپاه هست نقش پلیس بد رو بازی میکنه و موشک میزنه به کویت. پلیس خوبه میگه من نمیتونم پلیس بد رو کنترل کنم. خواهشان مذاکرات را ادامه بدید، ولی دروغ میگن. اینها یعنی پلیس خوب و بد هر دو با هم در ارتباط هستند. ما داریم با مذاکره بهشون وقت میدیم و این رژیم هر روز که بقا داشته باشه میگه من برنده شدم. ما نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم. در جنگ جهانی هم خیلی ها در آمریکا مخالف جنگ بودند، مثل الان در جنگ با ایران، چون می‌خواستن ما ببازیم. یک کشور همینجوری می‌بازه. مسئولان حکومت ایران اعتقاد دارن تنها راه ظهور امام 12 اینه که غیر مسلمانان رو تسخیر و نابود کنند. چند نفر از شما مردم آمریکا باور می‌کنید که یک تکه کاغذ به اسم توافق با شیطان بزرگ یعنی ما باعث میشه جمهوری اسلامی دیگه برای نابودی ما تلاش نکنه؟ شاید بپرسید پس چرا دارن با ما توافق می‌کنند؟ چون در دین اسلام چیزی به اسم تقیه وجود داره، یعنی برای بقا همه کاری بکنی حتی با دروغ. پس رژیم ایران فقط یک هدف داره و اون بقا هست تا از این روزها بگذره و در آینده بی‌رحم‌تر بشه. بنابراین رژیم یعنی ساختار سپاه هنوز از بین نرفته. این کاربر پرسیده چرا ترامپ از تمام مردم آمریکا خواست این برنامه را نگاه کنند؟ آیا ترامپ آنقدرها هم که مردم عصبانی میگویند احمق نیست و این چیزها را میداند؟ او این پست را هم در تروث سوشال گذاشته قبل از خبر دعوایش با نتانیاهو که در آن فقط نوشته دارید گیج می شوید. آیا او می داند با چه قومی درگیر شده؟ قومی که یک روده راست در شکمشان نیست و به هیچ کدام از حرفها، قولها و نقل قولهایشان نمی شود اعتماد کرد؟ در ساعت‌های اخیر چندین نمونه از نقل قول‌های آنها به فضای رسانه‌ای آمده که اکثر مردم ایران آنها را ادامه همان فریبکاری‌های نیم قرن گذشته می‌دانند. غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه‌ای، در برنامه‌ای حاضر شده و درباره کمالات دامادش حرف زده. کمالاتی که فقط اشاره به ساده زیستی داشته، اما استفاده از فعل گذشته برای داماد و تأکید مجری بر رهبر جدید باعث شده مردم بگویند کم مانده بود بگوید یک صلوات برای شادی روحش بفرستید. یعنی او می‌داند که مشتبه خامنه‌ای مرده. حداد عادل گفت مشتبه از پدرش سختگیرتر بود، نه اینکه سختگیرتر هست، که نشان می‌دهد در ذهن گوینده او دیگر وجود ندارد.
2: اباچی رهبر جدیدمون آیت الله اسد مشتبه حسینی خامنه‌ای،
3: ایشون که از آقا سختگیرتر بود، باور کن
2: از آقا سختگیرتر. بله.
0: حداد عادل جای دیگر میگوید کفش خرید دامادیش را آنقدر پوشیده که کهنه شده و هر وقت کفش او دم در بوده، حداد عادل میفهمیده که او مهمان خانه آنهاست.
3: رفتیم توی فروشگاه ساعت فروشی مجلل مفصلی تو خیابون کریم خان، اونجا راسته اینجور چیزا
2: فراوان دیگه. آره. ساعت و زرگری و خیلی چیز اونجا هست.
3: صاحب مغازه شاید ما رو تو تلویزیون دیده بود، یه سرامری کرد و دید یه جوان مثلا اون موقع معمم هم نشده بودن و آقا مشتبا گفتم آقا ساعت دارید؟ و گفت بله. و چجورو آقا مشتبا گفتید که آقا اون ارزون ترین ساعتی که تو مغازه دارید بیارید. این بیارو چشاش گرد شد که همه میان اینجا مثلا یکی دیگه میخواد براشون چیزی بخره دنبال گرد. گفت ارزون ترین ساعتتون چیه؟ خیلی هم جدی برای خره بعد می آورد دیگه. گفت آقا این دیگه ارزون ترین ساعت. گفت دیگه از این ارزون تر نداری؟ نمیدونم 500 تومن چقدر ما یه ساعت خریدیم و این مال شما. بعد اومدیم رفتیم یه کفاشی، یه جفت کفش معمولی هم خریدیم برای باورتون نمیشه شاید تا 5 سال ایشون همون کفش ها رو پاش میکرد. من گاهی میرفتم خونه میدیدم که این کفشایی که 5 سال پیش خریدیم دیگه له شده و درب داغون شده هنوز پشت دره. میفهمیدم که پسر رهبر مهمون ماست. اینطوری بود زندگی ایشون، یعنی
0: اینطور بود زندگی پسر رهبر. آیا حداد عادل نباید میگفت رهبر جدید ما این گونه است؟ از آنجایی که یک روده راست در شکم اهالی جمهوری اسلامی پیدا نمی شود، مخاطبان نمی دانند قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس را. زیرا یک نفر دیگر از سینمای خصوصی علی خامنه ای روایت کرده. فیلمبردار مخصوص علی خامنه ای گفته وقتی فیلم مارمولک را در سینمای خصوصی خامنه ای برایش پخش کرده، او کلی خندیده و گفته فیلم را نبر تا چند تا آخوند دیگر همان را ببینند.
4: سر فیلم مارمولک آقا خیلی خندیدن. حالا از آقا که اومدن تو سالن، من توی اتاق آپارات بودم، از چیز میدیدم، از این پنجره چک میکردم پرده و اینا رو. خب میدم آقا با خانوادهشون اومدن نشستن، شونه های هست آقا از خنده تکون بخورد. و یکی از نواهای ایشون که سند پایین تر هم داشت و اینها، گاهی سوالاتی بر اساس الفاظی که پریس پرستویی به بله. کار می برد، برایش سوالاتی پیش می اومد. مثلا اند معرفت. آقا جون اند معرفت یعنی چی؟ حالا آقا هم خودشون خندهشون می گرفت، داشتن می خنده، هم باید توضیح می دادن برای این نوه که اند معرفت یعنی چی. خیلی برای من این جذاب بود. مارمولک وقتی تموم شد از آقا بلند شدن بعد فیلم که مثلا برن، من اومدم دم در واقع اتاق آپارات که مثلا خداحافظ کنم، آقا هنوز میخند، همه قرمز بود. اتفاقا حالا من نکترم بگم، فیلم مارمولک رو وقتی آقا اومدن برن، من خسته نباشید گفتم که حالا احوال آقا برن. گفت آقا جون این فیلم رو نده بره، پس اینجا بمونه. بعد گفتن که چون چند نفر هستن که باید این فیلمو ببینن، بعضی آقایون، ایشون گفتن بعضی آقایون باید این فیلمو ببینن، اینو نگرش دار فیلمو فعلا. گفتم چشم. آقا رفتند و بعد فکر کنم 4-5 روز بعد به من گفتن که آقا آماده کن فیلمو، بعضی آقایون بیان ببینن. حالا این بعضی آقایون آقا فرموده بودن، اون بنده خدا که من گفت نمیدونست آقا گفته که من برام جالب بود کیا هستن که آقا مثلا گفتن که این فیلم مارمولک رو بعضی آقایون ببینه، که حالا من نمیتونم اسم بیارم. اون بعضی آقایون همشون هم از روحانیون بودن، از آقایون معمم در واقع مجموعه بودن که آقا بهشون گفته بود برید این فیلمو ببینید.
0: گذشته از این که تماشای فیلم در سینمای خصوصی با روایت‌های حلوای مانده خوردن و یخچال نداشتن و لباس پاره پوشیدن او تا تضاد قابل توجهی دارد، خندیدن خامنه‌ای به تمسخر آخوندیسم هم در نوع خود پدیده جالبی است. یعنی آنها خود هم می‌دانند که چه مارمولک‌هایی هستند. به این ترتیب آیا ترامپ که مردم آمریکا را دعوت به دیدن برنامه مارک لوین می‌کند تا از تقیه آخوندها آگاه شوند، آخوندها را نمی‌شناسد و نمی‌داند که اگر با آنها به قیمت متوقف کردن نتانیاهو به توافق برسد، این توافق قابل اعتماد نیست. آن هم در شرایطی که بازماندگان کشته‌های رژیم از این می‌گویند که پدرانشان از ترس سالها در زیر زمین پنهان بودند، به طوری که استخوان‌هایشان از کمبود ویتامین دی ترک می‌خورده. این روایت خانواده محمد سعید ایزدی است، معروف به حاج رمضان، که در جنگ 12 روزه کشته شد. او به عنوان فرمانده گردان فلسطین به مدت 3 دهه در تقویت زیرساخت‌های محور موسوم به مقاومت از جمله سامانه‌های موشکی، تونل‌ها و فناوری‌ها نقش محوری داشت و به عنوان یکی از ستون‌های پنهان مقاومت شناخته می‌شد.
5: استخوان‌هاشون ترک‌های ریز می‌خورد، به خاطر همین کم بوده.
6: اینقدر توی این
7: نور آفتاب ندیده بودن.
6: با پدرتون حرف می‌زنی گاهی؟ احتمالاً نه.
5: بله.
6: گلایه؟
5: بعضی وقتا گلایه از دوری، دلتنگی. و هنوزم شاید بعد یه سال مثلا من هنوز اونجوری باورم نشده که نیست. فکر می‌کنم باز یه ماموریتیه و یه برگشتی داره. توی یکی از عکس ها پاش داره نماز میخونه، این پاش بسته است. من مثلا انقدر برای اون عکس گریه کردم که این پاش درد میکنه که بسته است. بعدن خب مثلا آزمایش دادن، به خاطر کمبود نوری که میدیدن ویتامین دشون خیلی پایین بوده و استخوناشون ترکای ریز میخورد، به خاطر همین کمبوده
6: اینقدر توی این
7: نور آفتاب نگیده بوده.
5: مثلا بارونو میگفت، صدای بارونو میشنیدم.
0: احتمالاً بسیاری از مخاطبان ایرانی از خود بپرسند چرا؟ چرا باید این قوم بر اساس یک ایدئولوژی موهوم اینطور خود و مردم ایران را به این چنین دشواری‌ها و مشقت‌هایی بیندازند و برای ظهور کسی که عقل سلیم می‌گوید وجود ندارد اینطور ایران، منطقه و جهانی را به آتش بکشند و خود نیز طعم یک زندگی ساده انسانی را نچشند؟ همسر محمد سعید ایزدی می‌گوید همه مشکلاتشان از زمان کشته شدن عماد مقنیه آغاز شد و تا قبل از آن همسرش مجبور نبود در زیر زمین زندگی کند.
8: شروع مشکلات امنیتی ما بعد از شهادت حاج عماد مقنیه بود که
6: از اونجا شد.
8: از اونجا به صورت حاد شروع شد.
6: اون ملاقات آخر که شهید عماد با شهید سلیمانی دارن دیگه، یعنی شهید عماد و شهید سلیمانی توی کفر سوسه نزدیک خونه شما در مزه دمشق، حاج قاسم از خونه میان بیرون، سوار ماشین میشن میرن فرودگاه دمشق که برگردن تهران.
8: بله.
6: و بعد هم شهید عماد از خونه میاد بیرون، سوار ماشین خودش میشه و ماشین منفجر میشه.
5: بابا بودن اونجا.
6: آها، میخوام همین رو بگم. کجا بودن؟
5: توی ساختمون بودن. یه تلفنی براشون پیش میاد، این تا تلفن رو جواب بده حاج عماد میان پایین. بله. اولین کسی که روی سرشون میرسن بابا بودن.
6: بله. آچون تو همون خونه بودن دیگه.
8: چرا از حاج عماد میخوان که بمونن و کارشون ادامه بدن با توجه به اینکه اینا چند روز کاری پشت هم جلسه داشتن؟ ایشون میگه که من خستم و انشالله برنامه رو برای فردا. تا حاج عماد، به نقل از حاج آقا دارم میگم، میگن تا ایشون اومد پایین، فاصله که مثلا ایشون از آسانسور بیاد پایین، میگفت صدای موشک اومد. آره، انفجار اومد.
0: با شنیدن همه این داستانها و اعتقاد عجیب این افراد به راهی که برگزیدند، چند فکر و احساس همزمان در ذهن مخاطبان آزاداندیش پدیدار میشود. اول اینکه چه شد که کار انسان ایرانی به جایی رسید که چنین قومی از دل آن برآمد که از آمریکا و اسرائیل برای خود شیاطینی ساخت و دنیای خود و دنیای مردم ایران را ویران جنگ با آن شیاطین خیالی کرد. قبل از پرداختن به یک تحلیل بسیار جالب توجه در این باره، باید این صحنه را دید. زنی ایرانی در حال رمی جمرات، سنگ زدن به شیطان در مراسم حج امسال و دعوت مسلمانان به اتحاد علیه چه کسی؟ همون شیاطینی که گفته شد.
9: الله اکبر! بزن که خوب میزنی، درست نمیدهن زنی، بزن که خوب میزنی، درست نمیدهن زنی، از موت آمریکا.
0: ساسان مهرآیین فعال رسانه‌ای در تحلیلی بر اینکه چرا انسان ایرانی تحت تأثیر ایدئولوژی چپ و شیعه آمریکا ستیز شد میگوید برای گشودن گره کور آمریکا ستیزی در ایران باید از سطح تحلیل‌های تقلیل گرایانه و روزمره سیاسی فراروی کرد. ماجرا از سیاست آغاز نشد، بلکه از یک بحران وجودی در روان انسان ایرانی در حال گذار پرده برداشت. چرا آمریکا به عنوان شیطان بزرگ در ناخودآگاه جمعی 57ها تثبیت شد، اما شوروی با نیمی از خاک ایران در اشغالش و انگلیس با استخوان‌های استعمار در این خاک در حد یک دشمن کلاسیک باقی ماندند؟ مهرآیین میگوید پاسخ را باید در تلاقی روان نژندی دو سوژه بظاهر متضاد اما در باطن همخون جستجو کرد، انسان سنتی شیعی و چریک مارکسیست. سوژه شیعی قرنها هویت تاریخی و هستی شناسی خود را بر محور فقدان، مظلومیت و انتظار بنا کرده بود. در این منظومه روانی جهان مادی آمیخته به رنج است و رستگاری در نگفتن به لذت‌های دنیوی، نفس اماره و فدا شدن در راه یک حقیقت غایب معنا می‌یابد. آمریکا برای این سوژه یک امپراتوری نظامی نبود، بلکه تجلی دجال بود. چرا؟ چون آمریکا رویای بهشت در همین دنیا را می‌فروخت. هالیوود، فرهنگ مصرفی، اصالت دادن به شادی و آزادی‌های فردی مستقیماً فلسفه رنج و زهد را بی‌اعتبار می‌کردند. اگر انسان می‌توانست در همین جهان به اوج لذت و رفاه برسد، پس تقدس شهادت و انتظار برای عدالت آخرالزمانی امام زمان چه می‌شد؟ آمریکا شیطان بود، زیرا با سلاح وسوسه و زیبایی مادی.
10: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، از این برنامه کوچه نزدیک به 8 دقیقه دیگه باقی مونده بود که چون امروز برنامه رو دیر گذاشته بودن بالا، ما هم مجبور شدیم دیر بفرستیم که از وقت برنامه دیگه خارجه. اگه مایل هستین در صفحه یوتیوب میتونید برنامه کوچه رو دون 7 دقیقه 8 دقیقه آخرش رو دنبال بکنید که اصل جریان رو در شروع برنامه شنیدیم. اجازه بدید درود دیگری بفرستم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز سه‌شنبه دوم ماه یونی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 12 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-38-43 هستش. برای اسمس فرستادن فقط اسمس 070-439-8194، برای ایمیل info@hamsafarradio.se و سایت اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو در کنار شما نازنینان داشته باشیم و با خبرها و اطلاعات و هر چی که به دستمون رسیده و از دستمون برمیاد بتونیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. بریم یه سریعاً ونی که وقت کم نیاریم بریم سراغ وضعیت هوا، یک وضعیت هوا رو یک نگاهی بکنیم. در کمال تعجب من میبینم که سایتای همین خبری مثلا مال تلویزیون اسویته روز شنبه که ناشنال داک هستش به عنوان یک روز بارانی ازش یاد کردن، در صورتی که من رادارها رو که دارم نگاه میکنم میبینم که تصاویر ساتلیتی تقریبا میتونم بگم اصلا نباید بارانی باشه طبق اون چیزایی که این ساتلیت ها نشون میدن و رادارها نشون میدن، ولی روز جمعهش حسابی باران رو خواهیم داشت. حالا فردا پس فردا هم هست که یه ذره بیشتر صحبت کنیم، ولی اون میگم اونجوری که من دارم در رادارها میبینم بعید میدونم که روز شنبه باران بیاد. حالا ممکنه جمعه به شنبه شب تا و روز صبحگاه شنبه مثلا یه ذره بارانی باشه که بازم اونو من بعید میدونم، ولی امیدوار هستم که روز شنبه ناشونال داگ عزیزان یک روز آفتابی خوب خوشگل و قشنگ و میزون باشه که روز ملی سوئد به همه خوش بگذره و بتونیم که بیرون از خانه ها باشیم. عملا نقشه ها اینجوری که نشون میدن، خب میگن که امروز که هوا رو دیدید، هوای صاف بسیار زیبایی داشتیم، لکه های ابر بسیار قشنگی در آسمان بودش، حدود امروز بعد از ظهر مثلا حدود 18 درجه خواهد بود، من داشتم میومدم حدود 21 درجه بود، اما قسمت شمالی همچنان 9 درجه سرد و قسمت جنوبی حدود 20 درجه برای بعد از ظهر خواهد بود. فردا صبح با یک روز ابری و 17 درجه آغاز می‌کنیم، در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 21 درجه، قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی مثلا یوتوبوری و یونشوپینگ و اینا ما بین 24 تا 25 درجه خواهد بود. بعد فردا بعد از ظهر دور و بر ساعت 8 شب میتونم بگم نزدیک 20 درجه بالای صفر در استان استکهلم. هوای بسیار قشنگه. رگه بارانی که منتظرش بودیم و از روی دریای شمال داره میچرخه و خودش رو به ما میرسونه به طرفای یوتوبوری و مالمو اون طرفا، چهارشنبه بعد از ظهر خودش رو میرسونه. یک گذر سریعی برای پنجشنبه از روی قسمت غربی خواهد داشت که لکه های از این باران ابرهای بارانزا برای پنجشنبه هم به ما میرسه. هوا رو 16 درجه نگه میداره چون یه جبهه هوای سرد هستش و قسمت شمالی حدود 22 درجه، قسمت جنوبی 17 درجه، قشنگ درست برعکس میشه. روز جمعه اما این جبهه هوای سردی که در حال چرخیدن هست و از روی دریای شمال اومده و باران ها رو اوورده تقریبا از نیمه به پایین سوئد و همه رو بارانی نگه میداره، ولی 20 درجه بالای صفر. و روز شنبه که میگم در کمال تعجب من برای من عجیب هستش، میبینم که 21 درجه است ولی نیمه ابری نیمه آفتابی و نیمه بارانی زدن که حالا ببینیم که چطور پیش خواهد رفت در یکی دو روز آینده. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که شنبه 9 میلیمتر همچنان پافشاری داره که 9 میلیمتر باران میاد، ولی میگم امکان داره چون جمعه یک روز بارانی خواهد بود مخصوصا بعد از ظهرش، ساعت 12 شب جمعه به صبح یک شنبه این بارانا باشه. ببینیم که حالا چطوری پیش میره، ذره ذره صحبت میکنیم. امروز 16 تا 21، فردا 14 تا 21، به روز پنجشنبه 13 تا 19، جمعه 13 تا 20، شنبه 14 تا 21، یک شنبه 14 تا 20، دوشنبه 13 تا 20، و روز سه شنبه نهم ماه یونی که من با اجازتون به مدت 9 روز به مسافرت میرم 13 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اطلوع غروب و اطلوع غروب خورشید بگم که ساعت 3:42 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:47 دقیقه غروب خواهد کرد، 18 ساعت و 5 دقیقه روز و 5 ساعت و 55 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. تنها باد عجیب غریبی رو که من میتونم ببینم در نقشه هایی که بادها رو نشون میده روز پنجشنبه هست که از ساعت 9 صبح بادهای شدیدی رو خواهیم داشت تا دور و بر ساعت 5-6 بعد از ظهر که بعد از اون فروکش میکنه، که جمعه بادها بسیار معمولیه ولی روز شنبه تقریبا هیچ بادی رو نخواهیم داشت. بله، تا ببینیم که حالا چجوری تغییراتی رو خواهد کرد در این چند روز آینده. یا خیلی از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 44 درجه بالای صفر هستند، تمام آفتابی. اردبیل 25، گرگان 30، اصفهان 35، کرمان 37، خرم‌آباد 33، قزوین 31، رشت 27، ساری 29، تبریز 28، عراق 29، بندرعباس 39، همدان 27، کرج 30، کرمانشاه 22، مشهد 33، قم 37، سنندج 30، شیراز 35 و تهران 31 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم یا داریم. امروز روز بین المللی کسانی هستش که مشکلات تغذیه دارن، مشکل غذا خوردن دارن. البته وقتی ما راجع به اتستورنینگ صحبت میکنیم معمولا اون آدمایی که بیماری مثل آناروکسیا و اینا دارن، یعنی آدمایی که غذا نمیخورن یا اگرم میخورن غذاشون به شدت چیز هستش، غذاشون به شدت اینا رو نمیتونن نگه دارن و بر میگرده و خلاصه خیلی اذیت میشن دیگه، خیلی اذیت میشن. اینم از این. و چیز خاص دیگری در این لحظه ندارم که براتون بگم، ولی میتونیم که یک نگاهی بذارم ببینم اینجا. آره، یکی از خبرهای مهمی که دیروز و امروز خیلی در موردش صحبت میشد یک نفر از اعضای حزب اسفری دموکرات ها که ایشون در پارلمان هم میشینه، یعنی وکیل مجلس هم هست به اصطلاح یا نماینده مجلس هم هست، و از تمام پستای خودش پلنگ کنار گذاشتن. ایشون مشکوک به بارن پورنوگرافی بروت هستش، یعنی دادستان گفته هیچ گونه به خاطر موقعیت کاری ایشون هیچ گونه اطلاعاتی رو الان نمیدیم، داریم نگاه میکنیم، یه سری اطلاعات به دست ما رسیده، میخوایم نگاه کنیم ببینیم آیا درسته غلطه چه هستش و اینا. و بعد از اون اگر که خب دیگه همه چی مشخص بشه دیگه خبرها میاد بیرون، ولی فعلا گفتن که ایشون از تمام پستاش کنار گذاشته شده و پرونده‌ای با نام مشکوک به بارن پورنوگرافی، یعنی داشتن تصاویر بچه‌ها اینا حالت چیزای سکسی و از اینجور چیزا، در حال تحقیقات هستن. اگه که اینم چیز بشه، اگه که اینم گیر بیفته و اینا، اون یکی هم که اون خانومه هم که کوکائین میکشید و بدون تصدیق رانده ای کرده بود و نشه بود و نمام اینا، خلاصه همچین وضع برای نمایندگان اسفری دموکرات ها در مجلس همچین خوب پیش نمیره. بریم در مورد مسئله بچه ها که اونایی که بهشون اقامت نداده بودند و برشون گرده بودن مخصوصا مثلا به ایران و اینا، دیروز وزیر اداره مهاجرت به تلویزیون اومده بود، قوانین جدید رو صحبت کرد که البته از تاریخ 2027 نه اکتبر، از ماه اکتبر همین سال قراره که اجرایی بشه، ولی یه تصمیم گیریایی کردن که سن رو از 18 سال به 21 سال آوردن. صحبت‌های بسیار قشنگی شده بود که حتما براتون تعریف میکنم که وزیر امور مهاجرت ما در این رابطه چه چیزهایی رو با ما باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: زیبایی با نام توتی رو با صدای پروانه شنید. برگردیم به استودیو، ساعت 11:02 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. والا ما خیلی سیاستمدارامون کم برامون تصمیم گیری میکنن. البته همیشه تصمیمی که میگیرن که تصمیم خوب نیستش که، عملا هر چی میبینی گرونتر میشه. امروز یه گزارشی اومده بود که مواد غذایی 0.2% تا 0.7% ارزونتر شد. خب بعد دنباله مطلب رو میخونی میبینی که میبینن که البته مثلا گوشت گرونتر شد، حالا چند تا دیگه چیزهای دیگه هم گرونتر شده که حالا مثلا گوشت رو مثلا و گوشت از اول سال تا حالا نزدیک 17% رفته روش. خب این مواد غذایی که شما میفرمایید اومده پایین چیه؟ کیویه مثلا، ما کیوی نخوریم نمیمیریم والا به جان خدا. هر چیز میوه‌های فصلی هم که خب مثل گوجه فرنگی و خیار و کلم و اینا که خب حالا بالاخره یه ذره معمولا میومد پایین، اینا که اومده پایین تازه 0.2%، یعنی مثلا اگه 100 کرون یه جنسی بوده 0.2% چقدر؟ 2% 100 کرون، 1% میشه 1 کرون، 2% میشه 2 کرون، این دیگه 0.2%، یعنی مثلا چرا 20 سوره حالا تو هر 100 کرون، حالا کاری نداری. بعد معمولا یه سری چیزا هست که خب آدم تقریبا معمولا تقصیری توش نداره، حالا قاعدتا مثلا پارک کردن ماشین آدم جریمه میشه، خب میگن باید دقت میکردیم. سری تصمیم های عجیب قریب هم که سر پارک کردن ها و اینا گرفتن که مثلا فرضاً اینجوری واسهتون بگم، اگه شما در یک خیابون باریکی که بغل خونتون، این خیابون ها تا یه قسمتش آسفالت، از اون آسفالت بعضی جاها یه وجب، دو وجب، سه وجب، یعنی 20 سانت، 40 سانت، 60 سانت خاک و چمن و حالا یا مثلا خاک، بعد میرسه به محدوده خونه ها، مثلا تو قسمت هایی که ویلا نشین هستن. شما اگه روی آسفالت پارک بکنید، اگه کسی قرار بشه بیاد جریمه بکنه، جریمه نویسه میتونه بیاد جریمه تو کنه. اما اگه چرختون رو اون قسمت خاکیه، یه دونه از چرختون یا دو تا از چرختون رو اون قسمت خاکیه بیفته، دیگه پلیس میتونه جریمتون بکنه، یعنی پلیس میاد جریمتون میکنه. که مردم صداشون در اومده بود، خب یادتونه که خیلی در مورد صحبت کردیم که او جان آخر خب این خیابون ما اگه تو اینجایی که پارک کردیم تو رو آسفالت پارک بکنیم، میگه ماشین نمیتونه رد بشه، یعنی مشکل شما، قانون اینو میگه. حالا درس، حالا به غیر از این که این تصمیم گیرنده شهرداری های خودمون و همین کمون های خودمون و سیاستمدارانی که در جاهای مختلف نشستن و این تصمیم رو میگیرن، اون تصمیم رو میگیرن، این آویفت رو میذارن، اون آویفت رو میذارن، میایم سراغ جریمه ها، جریمه هایی که جریمه نویسا و جریمه میکنن. یه سری جریمه نویس داریم که مال همون گاتو و فسکی اسفرکت قدیمن، یعنی کمونالت، جلیقه های مخصوصی تنشون میکنند و را میرند و روشون نوشته پارکینگز وقت و میان و خلاصه میرن و حالا نگاه میکنم برن پول دادی نه دادی جریمه میکنن. یه سری جریمه نویس داریم شرکت های خصوصی هن که مثلا یه محله یا ساختمون سازی کردن، بعد میرن مثلا به شرکت، حالا اسم نمیبرم، مثلا یورو پارک، میرن میگن که شما مراقب باش اگه کسی اینجا پارک کرد جریمش کن. نیست یا پارکینگ ممنوعه، یکی استوب ایستادن ممنوعه، یکی نمیدونم باید آویف بدی، یکی نمیدونم. و عملا مثلا من براتون یه مثال بزنم، در منطقه رینکبی، در منطقه رینکبی که چقدر بچهای نازنینی به عنوان پارکینگز وقت اونجا کار میکنن، واقعا دارم مثلا بعضیشون از هموطنان نازنین هستن، میان هشدار میدن به مردم، میگن بابا جون مثلا الان ماشین تو اینجا گذاشتی 2 ساعت بیشتر نمیتونی پارک بکنی، با اینکه خیلی هم گرون هستن، 40-50 کرون ساعت، کرون ساعتی هست و اینا، مثلا میان میگن نمیشینه همینجوری جریمه بنویسه و بره. خیلی خیلی خیلی مهربونن، واقعا دارم مثلا مخصوصا بچهای ایرانی تباری که هستند و بچهای فارسی زبونی که هستند و اینا، میان چیز میکنن، یعنی به طرف گوشزدی هم میکنن، یا اگه میبینن که طرف داره میاد بدو بدو نمیرن جریمه رو بنویسن بذارن پشت شیشه و بدوان درن برن. به طرف میگن بابا 5 دقیقه دیر کردی، 10 دقیقه دیر کردی، مراقب باش، حالا کاری نداری. این جریمه نوشتن شده یه عذابی. قیمتا که دیگه مثلا یه جریمه ماشین رسیده به 1100 کرون اگه که یه جای پارک کردی پول ندیدی. بعدش هم اومدن تو جاهای مختلف یه بازی دیگه هم در آوردن. قدیم ما شما یه ساعت میذاشتی پشت شیشه ماشینت، یا از اینایی که دیجیتال بود یا دستی، یا اصلا قانون میگه حتی میتونست رو کاغذ بنویسی بذاری پشت شیشت که مثلا 12:20 من اینجا پارک کردم. خب اونو اومدن یه بازی جدید در آوردن، مثلا همین برکبی، یا هم برکبی آوتلت، همونجا که مرکز خریده که مال برکبی هست. مردم ساعت میذارن پا میشن میرن خرید میکنن برمیگردن میرن جریمه شدن. میری رو تابلوی سر کوچه رو میخونی که ببینی، وارد که میشی میبینی که نوشته که نه دیگه ساعت نمیتونی بذاری، باید مثلا با اپ ایزی پارک بری لوگاین بکنی بزنی که من ماشینم اینجا پارک کردم، بعد 2 ساعت مثلا مجانی. خب ساعت گذاشتیم دیگه، خدا رو میبینی دیگه. ولی نه، این برای این که پارکینگ وقتا دیگه بس ماشینم پیاده نشن، فقط بیان و نمره ها رو اسکن بکنن ببینن کیا اپ رو اپ رفتن عمل کردن کیا نکردن، بعد اون وقت مثلا جریمه بکنن، که اصلا باور نکردنیه. امروز من یه دوست سوئدی دارم، سوئدی بذاره بچه خیلی باحالیه، تو یکی از همین محله ها زندگی میکنه مثل هسلبی، داشت برای من امروز تعریف میکنم، میگم نوید این بغل خیابونا بعد از ظهر مجانیه تا مثلا یه ساعت مشخصی، یا نمیم اگرم مثلا باید پول بدادم خیلی ارزونه. میگم شبا که میای میبینی مردم این مرغ سرکنده همینجور دارن میچرخن تا یه جا پارک پیدا کنن، تو قیمت جا پارکار هم که کسایی که پارکینگ خصوصی دارن که میدونی قیمت ها وجدانی بدجوری رفته بالا. بابا مال خود ما رو از اینجا از 155 کرون کردن 565 کرون یا 565 کرون، یعنی رحم که نیستش. خب جا برای همه هم نیست، مجبورم بیارم بزن کنار خیابون. میگم نوید من هر روز صبح که پا میشم برم سر کار میبینم 5 تا 6 تا 10 تا ماشین جریمه شدن. حالا طرف خواب مونده، یادش رفته، حالا یه بساطی. تمام اینا رو که براتون قصه تعریف کردم چرا؟ حالا ما یه قوز بالا قوز هم پیدا شده، یه اتحادیه اروپا هم پیدا شده که برای ما تصمیم گیرنده است. اومدن در دادگاه اتحادیه اروپا رأی دادن که از اول سال 2027، یعنی پایان امسال که 6 ماه دیگه اول 2027 ممسم باید کشیده بشه رو جریمه ها، 25% هم باید ممس کشیده بشه. خب اون ممس رو کی میده؟ شرکت که نمیده که، ماها میدیم دیگه. یعنی اگه 1100 کرون جریمه مون میکردن به خاطر که یا رفته بلیت بگیری بذاری یا دیر کردی اومدی بیای طرف 1100 کرون جریمه میکنه، حالا 1375 کرون میشه جریمه این شما، 900 کرونی ها میشه 1125 کرون. مومس باید بکشی روش. مومس رو کی میده؟ ما میدیم دیگه، شرکت که خب مومسش آفدراک میکنه دیگه، برمیگرد. یعنی 25% همینجوری نشستن برای خودشون تصمیم گیری میکنن، 25% هم از اول سال 2025 2027، 25% هم باید ما بکشن روش. یعنی از دستت در بره جریمه بشی نزدیک 1375 کرون، نزدیک 1400 کرون تو باید جریمه بدی برای یه پارکینگ معمولی. نه وسط میدون پارک کردی، نه خیابون ماشین تو گذاشتی وسط خیابون، نه نمیدونم کج پارک کردی، نه کج رو راست کردی. هی پارکینگا رو کمتر میکنن، قیمت پارکینگا رو بیشتر میکنن، قیمت بلیط ها رو بیشتر میکنن، تعداد جریمه نویسا رو زیادتر میکنن. حالا دیگه مومس کم بود، مومس هم کشیدن روش دیگه. خیلی اصلا یعنی باور نکردنیه. بعد طرف اومده تو تلویزیون، همین براتون دیروز داشتم تعریف میکردم دیگه، تو همین برنامه آگندا و برنامه خبری روز یکشنبه، طرف میگه مردم سوئد انقدر قدرت خریدشون رفته بالا که نگو، رفته بالا نگو، چی رو نگو، شما یه جوری با آدم صحبت میکنین که انگار مثلا ماها تو کره مریخ زندگی میکنیم، شماها تو مثلا کره زمین. کجا قدرت خرید مردم رفته بالا؟ کدوم قدرت خریدی؟ قدرت خریدی که صحبت میکنین کو؟ کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ نمیدونم دیگه. بذارین ببینیم چند تا شنونده رو بگیریم در این رابطه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام علی، وقتت بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم، مرسی.
1: آقا من می‌خواستم راجع به همین قضیه بهت بگم که متاسفانه اینا قوانین پارکینگ هم هر سال برای خودشون عوض میکنن. یعنی بعد حتی پلیس هم به این صورته. یعنی من چند وقت پیش این خیلطایی هستش که برای یک روز در هفته است که مثلا شما اجازه ندارید روز دوشنبه از ساعت 8 صبح مثلا تا 4 بعد از ظهر پارک کنید.
0: درسته کنم.
1: این خورد به یه روز رود داک که یعنی روز تعطیل رسمیه. قبلا حالا من نمیدونم، شما هم فکر میکنم درست دارم میگم، قبلا به این صورت بود که روزهای رسمی تعطیل رسمی یلا نمیکردین خیلتا.
0: من هم اونجا که یادم شما... یه همچین چیزایی بود. بله
1: بله، ما پارک کرده بودیم ماشینمون رو، رفتیم برگشتیم اومدیم دیدیم خدایا جریمه گذاشتن، نگاه کردیم 1100 کرون. گفتم خب حتما میتونم شکایت کنم، حالا شاید اشتباه نوشتم چون روز قرمز دیگه چرا جریمه باید بکنه، قبلا اینجوری نبوده. آقا شکایت هم کردیم، بعد از 3 ماه که تازه پرونده هندلگر گرفت، چون پلیس خیلی زمان بره جواب بخواد بده، آخر هم گفتن نه طبق قانون فلان از تاریخ نمیدونم آگوست 2025 به این صورت شده که حتی روزهای قرمز هم شما اجازه نداری، در تابلویی که حتی نوشته باشه در اون روز اجازه نداری پارک کنی، پارک کنی. یعنی متاسفانه به قول شما یه مافیاییه، یه اصلا یه گردش مالی وحشتناکی تو این قضیه پارکینگ هست و مردم متاسفانه همیشه متضررن سر این قضایا.
0: مال متوجه هستم، یعنی اصلا آخه به چه دلیل باید مومس بکشن روش؟ مومس دیگه
1: حالا این مومس هم که دیگه به قول شما که الان داریم میگین اصلا دیگه قوز بالا قوز، یعنی 1100 کرون که می نوشتن
0: حالا میشه 1375
1: دیگه 1400 کرون.
0: نمیدونم
1: واقعا خیلی پول زوریه. میگم بعضی موقع ها هم اصلا یه چیزایی که مثلا شما رو قبل حساب میکنی، بعد میبینی نه، میاد بهت میگه نه قانون عوض شده. خب این قانون عوض شده که ببخشید ما چندین سال داریم اینجا زندگی میکنیم، بعد حالا یه هایی شما میاد یه قانون جدید میده، خب ما اینا از کجا باید بفهمیم؟ یعنی باید جریمه بشیم تا بفهمیم. خیلی سخته بعضی چیزا، میدونی، مخصوصا توی این قضیه پارکینگ که ماشاءالله 1000 تا هم شاخه داره، 200 تا شرکت هستن، اصلا هر کدوم کمون مینویسه، شرکت های خصوصی مینویسن، الان هم که پلیس هم که دیگه میخواد بنویسه،
0: اونا همه مینویسن. بعد میگن من جالب اینجاست، میگن طرف میگه قدرت خرید سوئدیا اینقدر بالا رفته که در تاریخ ما اینقدر قدرت خرید نداشتیم. کجا اینا؟ من نمیدونم والا اینا را این اطلاعات از کجاشون در میارن
1: والا. آقا من بعضی موقع ها یعنی تو خیابون، من خب چون کارم پست توی خیابون خیلی هستم میچرخم، بعضی موقع ها آدم میبینه، مثلا من برای خودم بعضی موقعا سوال میشه که این ماشینای گرون، این اصلا من میمونم که چجوری این همه ماشین گرون تو سوئد با این وضعیت اقتصادی. یعنی شما نگاه کنید تا دلتون بخواد ولوهای مدل بالا، حالا من اصلا نمیگم هر کی یه درآمدی داره یه توانایی داره، ولی آدم واسش سوال میشه که مثلا تو یه خیابونی که مثلا 1 کیلومتر حرکت میکنی بالای 20 تا ماشین بالای 1 میلیون کرون میبینی.
0: و البته حالا من یه چیزی هم واسهتون بگم، من یه چیزی هم ببینین، الان شرکت هایی که ماشین میفروشن میان به کسایی که پرونده خوبی دارن، یعنی طرف یه کار معمولی داره

0: رنت هاشون هم خیلی بالاست، آخه کم نیست. مثلا الان مینیمم رنت هایی که شما برای یه ماشین بخوای بخری بین 6 تا 8 درصده، کم پولی نیست برای یه ماشینی که مثلا چه میدونم یه میلیون کرون مثلا قیمتش باشه. مثلا نمیدونم به هر صورت که خدا رحم کنه به
1: خدا رحم کنه. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98343 بفرمایید، خواهش میکنم. الو
2: هی سلام آقای نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
2: ببخشید آقای نوید، من دوست دارم چیزی می‌خواستم مطلب بگم. من برنامه شما رو صبح گوش کردم، تکراری دیروز.
1: بله بله بله، خواهش می‌کنم.
2: یه چیزی گفتم خیلی جالب بود واسه من، یکی راجع به اوتامپیک صحبت کردی.
1: بله،
2: پشنین شده میگن لنسلا رو ترمیم میکنه، ولی من خودم پشنلی یه دفعه اوتامپیک زدم، فقط یه بار. دو هفته بیمارستان خوابیدم، چون واقعا مثلا منو به تا مرگم بردش.
1: ای بابا،
2: مثلا مثلا رکومندرا و چه چیزی نمی کنم اوزامپیکو دیگه.
1: آخه ببینین، داروهای اینجوری رو پزشک باید بده.
2: بعد پزشک
1: باید اون پزشک شما باید اون دقیقاً باید بکنه، چون من حداقل 10 نفر از دوستا و آشناهامو میشناسم. من 10 نفر رو میشناسم که میذارم، خیلی هم راضیه.
2: دوروبر منم چند نفر هستن، اونا منو گوت زدن، منم از دکتر گرفتم، ولی به من نساخت. یعنی واقعا منو تا مرگ بردش. دو هفته من با تب 45 درجه 42 درجه تو بیمارستان بودم با لیور توبرکلوز و همه اینا. حالا از این بگذاریم. مطلب دومی که صبح گفتیم راجع به این ایمون تراپی بود که گفتی اونوتوماب، حالا من نمیتونم اسمش رو قشنگ بگم، اگه یادتون باشه.
1: بله بله
2: بله، من خودم چون دارم تو اونکولوژی کار میکنم، تو کارولینسکا هستم، ما هم شروع کردیم، منتها هنوز زیر پوستی رو شروع نکردیم. تازه شاید 2 ماه ما دیگه شروع شد زیر پوستی. ما به صورت ایوه میدیم چون اینفشون.
1: با چی کار میکنه این؟
2: این همون دیگه، همون چیزی که شما گفتین، درصد زندگی رو میبره بالا. مثلا بین 6 تا 1 سال میتونن بیشتر زنده بمونن. اونایی که لون کانسر دارن یا هدونک با قول خودتون سر و گردن، سرطانه که سر و گردنه،
1: درست
2: چیز زندگی رو مدت زندگی رو میبره بالاتر.
1: اوکی، یعنی شانس زنده موندن بیشتر میشه دیگه تا
2: دقیقاً. ولی ما هنوز زیر پوستی شروع نکردیم، هنوز داریم به صورت ایوه میدیم. یعنی اینفیوژن بین 1 ساعت تا 30 دقیقه تا 1 ساعت میدیمش. شاید هم کلن 6 تا مریض بیشتر الان نداشته باشیم، 6 تا تا 7 مریض تو استکهلم داریم که شروع کردن.
1: ببینم یه سوال من دارم در مورد به یه شرکتی هست که مثل که تو فنلاندن اینا، بعد حتی توی مالاف اسکاندیناوی هم اونجا دفتر زدن، آگهی میکنن. من خیلی این ور اون ور ازش شنیدم که کسانی که حتی جواب رد گرفتن در سوئد در رابطه با همین مثلا درمان سرطان و اینا، رفتن و اونجا و خوب شدن برگشتن، که حتی یه گزارشی هم در تلویزیون
2: من نمیتونم بگم که خوب شدن. آقا نوید، داری مریضایی که میرن کلی هم پول میدن ولی خوب نمیشون، چون این داروها فقط داره تست میشه، گودشن هم نشده واسه سوسیالیست بیلسه. من هم کلی هم مریضامون خیلی هم
1: نه، منظورم اینه که اگه آدم بره تو کشورهای دیگه معالجه بله بکنه، شانس آدم بیشتره یا تو سوئد مثلا شانس آدم بیشتره؟
2: اگه مسئله داره چه دارویی رو بخواد شما امتحان کنن، تو همه کشورا میتونین برید. هر کشوری واسه خودش پوشینگ خودش داره، تست پوش و اسکنینگ خودش هم میخواد. ولی خب بعد خیلی پول بدین وقتی که هنوز روچر نشده تو جامعه میگم پزشکی دنیا، پس نمیشه مورد قبول، نمیتونه باشه.
1: اوکی اوکی،
2: واسه همین من خیلی ها رفتم برگشتن، خیلی هم بدتر شدم، پیش رفته ترم شده بیماریشون.
1: اوکی، متوجه.
2: ولی این داره تو شما امروز اسمشو گفتیم، ما هم شروع کردیم، میگم 7 تا مریض داریم تا حالا، ولی هنوز زیر پوستی شروع نشده. من چیزی که از روز جمعه بهمون اینفورماشون دادن، شاید 2 تا 3 ماه دیگه شروع بشه.
1: این همونیه که قرص میدن و اینا دیگه نیست؟
2: بله بله، شما صبح توضیح دادید.
1: بله بله بله،
2: خیلی جدیده، این جدیدترین چیزی که اومده فعلا.
1: ببینیم حالا درسا ما را مطلع بکنید، اگر که اطلاعات بیشتری علمی به نحوی پزشکی اومد که اطلاعات بیشتری بود خوشحال میشم.
2: داغنی خوشنگه. الان من امروز به مقاله اومد از رئیسم فرستاده بود که چون اگه بدونیم پنکریاس کانسر، کانسری که اصلا مداوا نمیشه، ولی طول عمر بیشتر بودم. موقعی که من شروع کردم قبلا

0: که من 2008 شروع کرده بودم، مریضایی که پنکراس کانسر داشتن زیر 6 ماه فوت میکردن. الان مریضای ما تا 3 سال تا 5 سال هنوز زنده هستن.
1: خانم من اگه امروزم کانسر بگیرم، اگه یکی گارانتی بکنه 15 سال 20 سال دیگه زنده ام، دستشام ماج میکنه.
0: امیدواری زیاد آقا نمیشم کار پشنگلن دارو بله بله سنسل اومده که افتصورت قرصه که تا 18 ماه طولانی تر میکنه زنده بودن.
1: میگه از این ستون به اون ستون فرجه دیگه.
0: دقیقاً
1: تو معلوم نیست در از این 18 ماه چه اتفاقاتی میفته.
0: بله.
1: سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. مرسی که زنگ زدین شنونده ما هستین. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود فرادا خدمت شما زبازدی عزیز و شنوندگان محترم.
1: من از شما سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: البته با این جریمه ماشین و مناطقی که در موردش صحبت کردین، اگه اجازه بدیم چند دقیقه در رابطه با این مسئله صحبت کنم. در رابطه با مسئله اول که فرمودی توی رینکیبی یا تنستا یولستا که پارکینز وکتر خود مهربون هستن و با مردم رامیان، در حقیقت توی یک سری مناطق هست که خود معروفن، حالا توی این قسمت ما حالا رینکیبی و تنستا و یولستا توی جنوب واربری و خرهولمن و مناطقه اینجا پارکینز وکتا خب خیلی مورد تهدید و نمیدونم اینجور چیزا قرار گرفته و پرونده های مختلفی هست حالا توی فک و این ورانور که اینا رفتن اتاقا ما میریم توی این منطقه کارمون انجام بدیم، ما رو تهدید میکنن و اینا. حالا فک اومده بار به سیواره یه اوورنسی رو اومدن که آقا اینا برن اونجا، ولی اینجوری نباشه تا یه ماشین میبینن گیر بدن سریع جریمه کنن و نمیدونم اینا، با مردم راه بیان. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما با اون شرکت، حالا با اون جایی که با اون فاسیت ایگاره، حالا با هر کسی که شما قرارداد داری، وظیفتی که بری اونجا این کار به واکنینگ رو انجام بدی. و لزومی نداره شما حتما میری به واکنینگ کنی جریمه هم بکنی، ولی اونجا باید توی این لیستت باشه. مثلا من خیابون فلان توی رینکیبی رفتم، اینجا توی تنستا رفتم. به خاطر همین مسئله خود یعنی آرب سیواره ها و رئیس ها اینجوری هستن که زیاد سخت نمیگیرن. مثلا شما تو خیابون بری 10 تا ماشین هم باشه، چشمتو ببندی و جریمه نکنی بیای، چیزی نمیگن. فقط میگن خب شما رفتی کارتو انجام دادی.
1: نه آخه من ببخشی وسط صحبتتون میام، من منظورم این بود که آخه اون جلوی همین آکوت مال رینکبی
2: بله.
1: که مردم مثلا باید برن، آقا این یه بخش آکوته، شما نمیتونی 4 تا دونه جا پارک بذاری بعد مثلا بذاری ساعتی هم 60 کرو. آخه این آکوت یه جاییه که آدم باید سریع بیاد بتونه پارک بکنه بره تو، خودشو برسونه اون تو. آمبولانس که قرار نیست آدمو ببره که. بعد مثلا یعنی 4 تا دونه پارکینگ، خب خیلی زجرآوره دیگه.
2: بعد از هم به خدمت شما، خب اینا کارشون رو تو مناطق انجام میدن و میان بیرون. خب اونا هیچ شرکتی دوست نداره که خب اون افتراگی رو که داره از دست بده، هیچ پارکینگ وکتی هم دوست نداره شغلش رو از دست بده و اینا این کار رو انجام میدن. مسئله دوم که شما فهمودی که این دوست سویدیتون گفتن که مثلا تو خیابون این اتفاق میفته، بله یک سری مناطق هست مخصوصا توی وستروت مثل ولینگبی، هسلبی و اینا واقعا مشکل جای پارک وجود داشت. چرا؟ چون به خاطر اینکه 7 روز هفته اینا از ماه مای تا ماه مثلا نمیدونم چه ماهی اینا 7 روز شما میتونستی ماشین تو بذاری، قانونش هم اینه که خب سر 7 روز مثلا بعد دیگه جاشو تغییر بدی. خیلی‌ها بودن مثلا شما نوعی مثلا توی منطقه مثلا هسلبی زندگی میکنی، من 2 تا ماشین دارم، میام مثلا میگم فلانی چجوریات میگه بذار اینجا پارک کن دیگه مجانیه. این باعث شده بود که دیگه برای آدمایی که تو اون مناطق زندگی میکنن جا نباشه ماشین خودشونو برن پارک بکنن. بعد مثلا شماره ماشین رو نگاه میکرد، مثلا طرف خونش شهرالمن آورده ماشینش مثلا گاشه تو استیل، یا نمیدونم مثلا خونش کجاست مثلا ماشینش اونجاست. شروع کردن مردم شکایت کردن، این شکایت باعث شد که اومدن یه سری مناطق رو برداشتن تابلو بندی کردن که آقا از ساعت مثلا فلان تا فلان اینجا آویخ داره، روزای شنبه هم مجانیه. که چرا؟ که مثلا کسایی که میان از جای دیگه پارک میکنن پولو بدن. ولی همین مثلا باعث شد بعدا مردم اعتراض کردن که آقا ساعتی 5 کرون یه قیمت مسخره ای مثلا شما اومدی گذاشتی که مثلا ساعتی 5 کرون 10 ساعت در روز یه نفر مثلا پارک کنه 50 کرون بقیه‌اش هم مجانیه. از اون طرف یک سری از آدمایی که تو همین مناطق زندگی می‌کردن شکایت کردن به کمون که اصلا شما این تابلوهاتو بیا جمع کن، این باعث آزار و اذیت ما شده، ما دوست داریم اینجا پارک بکنیم، برای چی باید پول بدیم؟ اینه که الان کمون‌ها و شرکت‌های پارکینگ و اینا همشون در حقیقت دستشون توی یک کاسه است. یعنی جایی که شما اجاره میکنی از یه فاسیس ایگاره، شما پول اجاره رو میدی، میری اونجا جریمه میکنی، باید اجاره اونجایی که داری میدی رو یه جوری در بیاری. اینا یه چیز خیلی پیچیده و عجیب و غریبیه. بعد جریمه هایی که مردم میکنن، شما مثلا اونجا زده اگر میخوای شکایت بکنی به این شماره زنگ بزن. شما الان هموطنان عزیز ما که جریمه شدن و شکایت کردن، من به شما قول میدم از 100 تا شکایتی که میکنی شاید 5 تاش برنده بشه، یعنی 95 تا شما بازنده ای. حالا به عناوین مختلف که قوانین مختلف، همین که شما میگی چرخ دینور باشه، فرمون سرشون ور باشه، یعنی ته ماشین اونجوری باشه، یعنی انقدر دلیل و مدرک و قانونای پیچیده برای شما میارن، شما میگی راست میگه، حتما من یه اشتباهی کردم که چیز شدم. برای همینم مردم انقدر خسته شدن وقتی جریمه میشن دیگه حوصله جنگیدن ندارن. همین هم که شما فرمودی، جریمه هم انقدر گرون شده که مثلا 900 کرون و 1100 کرون، شما فکر کن حالا مثلا برای کسی که الان تو امروز داره کار میکنه شاید 1100 کرون براش خیلی مبلغه، ولی شما حساب کن یه بازنشسته که کل حقوقش در ماه 11000 کرونه، 1100 کرون یعنی 10% حقوق ماهیانش.
1: اصلا تمام اقتصاد یک ماه آدمو میریزه به هم.
2: درسته، یعنی شما فکر کن این پولو میگیرن، حالا به هر دلیلی، میتونه به خاطر 5 دقیقه تاخیر شما باشه، میتونه به حالا یه ذره کج بودنه. اینکه جنگیدن با اینها در نهایتش هم میخوای فکرشو بکنی، همه اینا سرشون یه جا وصله، یا به کمون وصلن یا به نمیدونم فلانجا وصلن. اینا با هم زاد چی میگن بده بسونای خودشونو دارن. بعدش هم هر کاری هم که شما میکنی در نهایت قانون میگه که اون میگه بیا پول جریمه تو بده، شکایت کن، برو دادگاه، اگه بردی ما پولتو به تو پس.
1: آره قانون میگه که اول باید پرداخت بکنین بعد شکایت. من در اصل از شما جان.
2: ولی من بعضی وقتا شده، باور کنید، من مثلا شده رفتم توی یه سری خیابونه و خواستم پارک کنم، 4-5 تا پارکرینگ وقت از این همه جای این خیابون بسته بودن، یعنی این کنترلانت های تونل بانه هست پای میشن بیدید کنترل میکنن، یعنی میرفتن و بعد نگاه، بعد مثلا دور میده نگاه میکنم مثلا این تو کل خیابون مثلا 10-12 تا ماشین همین جوری جریمه شدن.
1: من بعد ازتون سپاسگزاری بکنم، دقیقاً اینم خودش درآمد خاصیه دیگه. مرسی ازتون، قربان شما، موفق و پیروز باشی ازم، خدا نگهدارتون. اما حالا از این بحث بگذاریم، یکی از دوستان برای من نوشتن که به مردم، به شنونده‌هاتون حتما بگین که ناشونال داگن همه موزه ها در استکهلم مجانیه، که این اینجوری نیست. متاسفانه در روز ناشونال داگن همه موزه ها مجانی نیست و فقط موزه هایی که استاتلیک هستن، مثل هیستوریسکا میوزیت یا مثلا اکونومیسکا میوزیت یا مثلا ناتوریسکا، اینا مجانی هستن در ناشونال داگن. بذارین ما دو شنونده دیگر هم داریم که اول 98-38-43 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: حالا خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
3: من یه مسئله‌ای دارم، یه نروژیان یه هتلی رو رزرو کرده بودم آقا نبیل. بعد اینو خودشون، من خودم کنسل نکردم، خودشون اتومات کنسل کرده بودن که یه ایمیل اومده که این هتلتون آب بوک شده.
1: خب
3: بعد پولش هم اعتماد برداشتن.
1: اوکی.
3: هرچی هم زنگ میزنم بهشون اصلا جواب سربالا میدن به من. حالا من خب ببینم که قانونی چیزی داره که من
1: والا اگه خودشون برداشتن کنسل کردن پرواز شما رو.
3: بله.
1: شما نامه دارین دیگه؟
3: نه پرواز نبوده، فقط هتل خالی بوده.
1: آهان، شما نروژیان فقط یه هتل خالی گرفتن؟
3: بله بله.
1: مگه نروژیان فقط هتل میده؟
3: بله نروژیان هتل میده.
1: اوکی.
3: هتل خالی هم میده. ولی خب حالا این مسئله برای من پیش اومده، خب مبلغش هم بالا 4000 رو.
1: بله نه متوجه هستم، ولی خب وقتی خودشون کنسل کردن بعد شما پولتون رو پس بدن دیگه، مشکل چیه؟
3: همون میگم، هر چم زنگ میزنم ایمیل کردم اصلا جواب نه. بعد یه دونم توی واسط مال خود هتل استانبول، خواستم برم استانبول، خود استانبول هم هتلی که تو واسط باش چیز کردم، میگه اصلا به ما رب نداره، تو از همونجا که چیز کرد استفاده.
1: ببینید من ببخشید، شما فرض کنید من نروژیان، شما الان به من میگین زنگ زدین گفتین آقا هنسل منو کنسل کردین، پول ما رو پس بده، چی میگه بهتون؟
3: جواب سربالا؟
1: نه نه، این جواب سربالا رو من میفهمم.
3: همون یه بارم میگم چند بار
1: چی میگه؟
3: یکیشون گفته که تو خودت آب بوک کردی. گفتم من دیوونم.
1: شما مگه نامه ندارین که آب بوک شده؟
3: چی؟
1: شما مگه ایمیل و اینا براتون نیومده که آقا این هتلتون آب بوک شده؟
3: ایمیل اومده.
1: خب دیگه کی پس
3: من اومده؟ آب بوک نکردم، اونا از طرف خودشون، هر چند بهشون میگم از طرف خودتون بوده قبول ندارن.
1: عجیبه،
3: نمیدونم اصلا چی
1: جیه. من فکر میکنم بهترین کار اینه که شما یه دونه ایمیل برای اینا بفرستین، بذارین اینا جواب ایمیل رو بدن.
3: درست.
1: بعد ایمیل و اون جوابی که نوشتاری هستشو اونوش روش برین شکایت بکنین. آره این بهترین کار، وگرنه تلفنی حالا اول بذارین جواب ایمیل رو بگیرین. میگردیم
3: خود بانکم زنگ زدم گفتم اینجوری شده، بانکم میگه به ما رب نداره.
1: مگه با کریدیت کارت ندادین؟
3: بله بله بله با کارت دادم، بانک هم میگه ممارب ندادین.
1: من فکر میکنم بهترین راش اینه که یه جواب اسکریپتلیت اول بگیرین تا بعد بتونیم قدم به قدم بریم جلو.
3: یعنی
1: من بهتون قول میدم،
3: یعنی اون ایمیلی که مثلا میفرستن،
1: نه شما یه ایمیل به نروژیان بفرستید
3: فرستاده
1: که من آب بوکا شده،
3: جواب نمیدن.
1: خب همون بعد بنویسید دوباره که آقا جواب به منو بعد بدین. یعنی تا چیزی اسکریپتلی تو دستتون نیاد شما نمیتونین برین روش شکایت بکنین.
3: فقط نه، فقط یه دو تا ایمیل اومده که شما آب بوک کردین
1: اینو. اون که جداگونه است، اون که هیچ، اونو نگهر دارین که پاک نشه.
3: درست.
1: شما باید یه دونه ایمیل بنویسین که آقا من آب بوکا نکردم، کی هتل منو برداشت آب بوکا کرده؟
3: من بهشون گفتم، گفتم من
1: شما گفتید.
3: نه بهشون گفتم، گفتم من دیوونم که
1: دوست عزیز شما مثل که من شما تلفنی رو منظورم نیست، ایمیل باید بفرستید که شما میگین که من با شما در تماس بودم، به من برگشتین گفتین این هتل رو من خودم آب بوکا کردم، من این کارو نکردم. ببینید چه جوابی بهتون میدم.
3: آقا نوید من به خدا شاهد دو سه بار ایمیل کردم جواب دیگه نیدن، به من جواب نمیدن.
1: به دفتر مرکزیشون زنگ بزدین بگین که آقا چرا جواب ایمیل منو نمیدین؟
3: مرکزیشم زنگ زدم
1: که بگین چرا جواب ایمیل منو نمیدین؟
3: نه میگه که خب خودت آب بوک کردی. میگم بابا من خودم آب بوک نکردم، مگه دیوونم بوکا کنم بعد آب بوک کنم؟
1: من شرمنده، من تا اسکریپتلیت جوابی به شما ندن هیچ کس نمیتونه کمکتون کنه.
3: من نمیدونم چرا اینجوری شده، نمیدونم.
1: درست.
3: هر مسائلی آخه فقط میگیم که فقط ایران اینجوریه، ولی اینجا هم داره خراب میشه.
1: نروژی یعنی شرکت نروژیه و باید حتما وقتی شما ایمیل میفرستید و یه جواب سوالی ازش میکنید باید جواب شما رو بدن. وقتی که جواب
3: پلیس هم برن فکر نکنم کمک،
1: نه پلیس کمکی نمیتونه. پلیس
3: خیلی الان شلمنده، من گوش میدم بعد شما رو همیشه، خیلی الان شلمنده ها میزنن گله میکنن از چیزای دیگه و اینا، ولی نمیدونم دیگه چرا اینجوری شده.
1: ولی من بهتون بگم تنها راه این جواب کار شما اینه که شما اسکریپتلیت یک جوابی از اینا ایترانده ای از اینا داشته باشید که بتونیم برین بس. یه سیویل رترو شما
3: اگه بفرستن
1: سپاسگزارم ازتون.
3: باشه
1: قربان شما، ببخشید که کمک کرد دستمو.
3: حالا ببین آقا نوید
1: جانم
3: میخوام ببینم اگه شلمنده کسی
1: راهی داشت حتما بگین شماره تون رو، خواهش میکنم.
3: 07
1: 60
3: 96
1: 71 الو. خب یه دوست عزیز که روی 2398 هستی یه لحظه صبر کنین. آخرش هم 26 0760 96 71 26 0760 96 71 26. اگه کسی میتونه به ایشون کمک کنه باشون در تماس باشن. 23 98. درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما جانم بفرمی.
4: آقا نوید من در باره پارک خواستم صحبت کنم یه کوچولو. البته چون که دوستان شرکت هم پارکینگ وک داشتن بعد یه مدت کوچولو خونه مالاتو باشو کار کردم. جرایم پارکینگ توی بلفرس توی 6 سام رودن کمون میگه ما چند تا پارک داریم، این پارک ها رو مزایده میداره. بعد شرکت های مختلف میاد قیمت میده، هر کسی پول بیشتر داد این قسمت به اون شرکت میدن. قبلا اینجور بود مثلا ممکن بود تا 60% نهایت تا 65% کسی که بود میداد این پارک ها رو برنده میشود، بعد کار میکرد 45% برش میمون از اون مبلغی که به صلاح کمون گذاشته. جدیدن این شرکت یه به اسم اسمارت پارکه این میاد بود تا 90% میده، یعنی 90% کلا هیچی برای خودش رو نمیمونه. این آماده چی کار کرده؟ آماده که آبیفا رو برده بالا همه چی رو چند برابر کرده. از این طریق
1: درصد سودش بره بالا دیگه،
4: بره بالا. در از خود کمون پولش گرفته کنترل دیگه نمی کنه که به او در چی کار میکنه. داستانش در این حالتیه.
1: دستتون درد نکنه، مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کنم. خدا نگهدارتون. اما بذارین دیگه تلفن‌ها رو یه ذره بذاریم کنار و بریم سراغ جریان اینوندرینگ آف انهریگا. امروز در مجلس یک قانونی تصویب شد که زمان اجراشو نمیدونم از کی هستش، ولی قرار شده که از این به بعد هر کسی که در اینجا، البته حالا استثناءاشم براتون میگم، تقاضای اقامت میکنه حالا به عنوان پناهنده و هرچی اینا هست، باید حداقل 2 سال در سوئد زندگی بکنه و بتونه مخارج زندگی و اینا رو هم در بیاره. تازه اون مخارج زندگی رو هم اون درآمد هم بردن بالاتر. بعد از اون میتونه تقاضا بکنه، بعد از 2 سال میتونه تقاضا بکنه که خانوادهش رو بتونه به سوئد بیاره. این قانون جدید شامل کسایی که به عنوان آربیتسکرافت اومدن یا بهش میگن آربیتسکرافت اینوندرینگ یا برای کار اینجا اقامت گرفتن یا برای تحقیقات فرشکاره و همچنین کسایی که به عنوان دکترانت اومدن، یعنی اومدن لیسانس داشتن اومدن که دکترانتشون و پی اچ دی شون بگیرن، شامل این سه گروه نمیشه. آربیتسکرافتس اینوندرینگ فرشکار و دکترانت اینا شامل اینا نمیشه. و بعضی مدل پناهنده ها، نه همشون. و این قانون هم تصویب شد. امروز در مجلس یک لایحه دیگه هم به چیز گذاشتن، به بحث و صحبت گذاشتن در رابطه با اینکه مرز سوشال مدیا یا همین مثل اینستاگرام و اسنپ چات و چه می‌دونم تیک تاک و از اینجور چیزا بشه 15 سال و از 15 سالگی بچه‌ها بتونن که شاید بتونن از این سوشال مدیا و اینا استفاده بکنن، که چه به بچه‌های کوچک چه ضررایی می‌زنه. البته حالا ما میگیم، البته خب خیلی محدودتر میشه اگه که از 15 سال بشه خیلی خوبه، ولی برای این که اگه ما ناراحت چشمای بچه هامون مثلا هستیم یا اعصاب بچه هامون هستیم، بچه میره به باباش میگه بابا یه دونه برای این رو وصلش کن. تو این دوره زمونم که بچه ها حرف اول رو میزنن دیگه، تا حالا بهشون بگو آقا قانون نیست، میگه قانون کدومه، خب تو که آدم بزرگی که، و پدر مادرها کمک میکنن. ولی این مسئله خیلی خیلی کمک خواهد کرد برای کسانی که تمام روز و زندگی و درس و مشق و همه چیشون اونم زیر 15 سال شده این سوشال مدیا، که چجوری مبا میشن، اذیت میشن. حالا ببینیم که بالاخره آیا تصویب میشود یا نمیشود. اما بریم سراغ تعقیب عوامل رژیم اسد در سوئد و اروپا. سوریه برای ارائه اسناد و مدارک جنایات اعلام آمادگی میکنه. پس از افشای حضور شماری از اعضا و عوامل سابق رژیم بشار اسد در کشورهای اروپایی، دولت انتقالی سوریه اعلام کرده که آماده همکاری با سوئد و دیگر کشورهای اروپا برای شناسایی و محاکمه عاملان جنایات جنگی هستند. نورالدین البابا، نخست سخنگوی وزارت کشور دولت انتقالی سوریه، در واکنش به گزارش‌های درباره حضور تعدادی از شکنجهگران و نیروهای وابسته به رژیم پیشین سوریه در سوئد، اعلام کرد که دمشق آماده است تمامی اسناد، مدارک، شاهدان، اطلاعات و دسترسی‌های لازم را در اختیار مقام‌های قضایی کشورهای اروپایی قرار دهد تا روند پیگرد و محاکمه متهمان تسهیل شود. به گفته او آرشیف‌های امنیتی و نظامی رژیم اسد تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده و در آینده نزدیک فهرستی شامل هزاران فرد تحت تعقیب از جمله افسران و مسئولان رژیم سابق منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی، دست کم 15 نفر جنایتکاران و اعضای نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به حکومت بشار اسد هم‌اکنون در سوئد زندگی می‌کنند. پلیس و دستگاه قضایی سوئد نیز سال‌هاست در حال جمع‌آوری مدارک مربوط به جنایات جنگی ارتکاب یافته در سوریه هستند. والا در پرانتز بگم، دست راست این سوریه‌ای یا زیر سر این ایرانی‌ها لطف کنیم، ما 47 سال جنایت دارن میکنن، آدم میکشن، فرار میکنن، تازه فرار که نمیکنن، تشریف میارن، پولای مردم ایرانو میارن در کشورهای اروپایی و سوئد و اینا، همین انگلزاده ها و اینا اینجا دارن میخورن و اینا، یه حالی هم به این 47 سال ما هم بکنید، بعدمون نمیاد. ریانا دوگیان، دادستان متخصص در پرونده‌های جنایت جنگی، تاکید کرده که برخی جرایم به اندازه‌ای سنگین و هولناک هستند که فارغ از محل وقوع در سطح بین‌المللی قابل پیگرد و مجازات هستند. او همچنین تصریح کرد که سوئد نباید به پناهگاهی امن برای مرتکبان چنین جنایاتی تبدیل شود. خانم ریانا دوگیان، ما یکیشو اینجا گول زدن، اووردن، گرفتین، چندین میلیون خرج دادگاهش کردین، زندانیش کردین، زندان ابد به جرم جنایات جنگی و حقوق بشر کردین، بعد دو دستی دادینش به جمهوری اسلامی رفت که مگه ندادین؟ والا گرفتن، گولش زدن، آوردن، فیلم براش درست کردن، دادگاهی میلیون ها کرون از بودجه مایا دهندگان خرج شد، گرفتین زندان ابد بهش دادین، بعد پسش دادین رفت که هم موسونه. بشار اسد و رژیم حزب بعث طی دهه ها حکومت بر سوریه یکی از سرکوبترین و بیرحمترین دیکتاتوری های خاورمیانه را بنا کرد. ابعاد جنایت این رژیم به ویژه پس از سقوط حکومت و آشکار شدن آنچه در زندان ها، بازداشتگاه ها و شکنجهگاه های مخوف آن گذشته بود چنان گسترده و تکان دهنده است که قلم و زبان از توصیف کامل آن عاجز مونده. اگرچه بشار اسد امروز زیر چتر حمایتی ولادیمیر پوتین، یکی دیگر از متهمان به جنایت جنگی، زندگی میکند، اما او به یک زندانی در تبعید تبدیل شده که عملا امکان ترک روسیه را ندارد و میداند هر گونه تغییر در ساختار قدرت کرملین میتواند آینده و امنیتش را به خطر اندازد. شاید همین آگاهی باشد که بیش از هر حکم دادگاهی خواب آسوده را از چشمان قصاب دمشق رو بوده. خب اینم که حالا چیز بود، اما شناسایی این شکنجهگران در سوئد و اینا یه جورایی اوضاع خراب شده. مطلب قبلی هم از استکهلمی هم بود. حالا بریم سراغ شناسایی شکنجهگران رژیم بشار اسد در سوئد. یکی از آنها در یک مهد کودک کار میکنه به جان خود. برنامه کالیبر از رادیوی سراسری سوئد در یک تحقیق تازه فاش کرده که چندین مرد سوری که به دست داشتن در ربایش، شکنجه و اعدامها در دوران حکومت بشار اسد متهم هستند، اکنون در سوئد زندگی میکنند. بر اساس این گزارش، یکی از این افراد حتی به عنوان مراقب کودک در یک مهد کودک مشغول به کار بوده. این افشاگری واکنش دولت سوئد را در پی داشته. گزارشگر کالیب نشان می‌دهد شماری از اعضای سابق گروه‌های نظامی وفادار به بشار اسد که در جریان جنگ سوریه به ارتکاب قتل، تجاوز و سایر جنایات علیه غیر نظامیان متهم شدند، موفق به دریافت اقامت در سوئد شدند. برخی از این افراد پس از دریافت تابعیت سوئدی بار دیگر به سوریه سفر کردند. تحقیق کالیب موفق شده هویت 15
5: نفر از نیروهای سابق شبه نظامیان و نظامیان وابسته به گروه‌های مسلح حامی بشار اسد را شناسایی کند که اقامت سوئد را دریافت کردند. یکی از این افراد که از او به عنوان یکی از بدنامترین اعضای یک گروه شبه نظامی یاد می‌شود، اکنون به عنوان از کار افتاده در سوئد زندگی می‌کند. گزارش ها حاکی از آن است که او و چند نفر دیگر پس از دریافت اقامت و بهره‌مندی از مزایای رفاهی سوئد به سوریه بازگشتند. همچنین بر اساس اطلاعات منابع آگاه، سازمان بیمه اجتماعی سوئد به اغراق در وضعیت جسمانی این فرد مشکوک شده بوده. فرد دیگری نیز پس از دریافت تابعیت سوئدی بارها میان سوئد و سوریه رفت آمد کرده و بنابر شهادت چند شاهد دوباره به گروهی پیوسته که به شکنجه، تجاوز و قتل غیر نظامیان متهم بودند. در مورد دیگر یکی از این افراد در حالی که در سوئد ثبت اقامت شده و کمک هزینه فعالیت دریافت می‌کرده، یک مغازه فروش دخانیات را در دمشق اداره می‌کرده است. شاهدان همچنین گفتند که او تا زمان سقوط حکومت اسد در یکی از ایستهای بازرسی این گروه مسلح حضور داشته. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد تاکید کرده که این پرونده ها نشان می‌دهد روند اعطای تابعیت سوئدی نیازمند کنترل‌های امنیتی سختگیرانه‌تر است. به گفته وی دولت در حال بررسی امکان لغو تابعیت در برخی موارد خاص نیز هست. ایشون میگه این موضوع به خوبی نشان میدهد که چرا سختگیرانه تر کردن شرایط دریافت تابعیت سوئدی اهمیت دارد. در این موارد تابعیت بدون انجام بررسی های امنیتی کافی و عملا بدون هیچ گونه الزامات جدی اعطا شده. همچنین ما در دولت میخواهیم این امکان را ایجاد کنیم که در برخی موارد خاص تابعیت سوئدی نیز قابل سلب باشد. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد در پایان تاکید کرد که قوانین باید به گونه اجرا شود که امکان اخراج آنان از کشور فراهم باشد، کاری که ما اطمینان حاصل می کنیم که به انجام برسد. بابا همین چند وقت پیش بود خبر اومد، عکس طرفم بود دیگه، یه بابای اومده بود اینجا با اسم و رسم و اینا زندگی می کرد، بوسات بیدیراگ و نمیدونم از این چیزا می گره، بعد می رفت عراق، مثل که وزیر جنگ عراق بود اگه اشتباه نکنم، درست حافظم چیز بکنه، میرفت رژه نظامی میداد، من میومد اینجا بوساد بیدراگ میگرف. عجب بساطی بچه ای داده بیداد. خب 15:49 دقیقه سیف، من سعی میکنم که خبرها رو امروز یه ذره کوتاه‌تر بکنم که بتونیم با شما عزیزان یه سری خبرهای جالب دیگه هم دارم، اونا رو هم براتون بخونم که همچین هم سرگرم بشین و هم آگاه تر با ما باشید.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
9: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
10: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
14: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید.
16: رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. خدمت اون دوستی که مشکل با نروژیان داشتن، عزیزان زنگ زدن و گفتن که اگر با کنسومنت ورکت در تماس باشید، تیپسای بسیار خوبی رو اونا میتونن بهتون بدن. کنسومنت ورکت 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام، وقتتون بخیر باشه.
3: وقت شما هم بخیر خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: ممنون. فهمت. من خواستم بگم من یه خونه دارم برای اجاره، میخواستم اونجا اعلام کنم.
3: در کجا هستش؟ چند اتاقه هستش؟
4: 34 متر دو اتاقه است، یعنی یه واراست رو با یه سوروم، بعد سولنتونا هست، یعنی امروده سولنتونا. 10 دقیقه تا سولنتونا را داره، بعد کرایش هم 10,000 کرون.
3: تلفن تماستون لطفا
4: 0723-728-721-81
3: من تکرار میکنم 0723-728-71-81.
4: بله درسته.
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: ممنونم. سلامت.
3: خواهش میکنم.
4: خدا نگهدارتون.
3: 98-38-43-23-98-10 در بخش نیازمندی ها هستیم به مدت 15 دقیقه. ولی معمولا اگر که احتیاجش باشه یه چند دقیقه هم اضافه خواهیم رفت. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما جانم عزیزم.
5: میخواستم یه سویت از یه ویلا برای اجاره هست از اول یولی.
3: سویت از ویلا اول یولی
5: بله. در جدا، آشپزخونه، دوش توالت.
3: در کدوم منطقه هستش قربان؟
5: توی یرفلا.
3: در منطقه یرفلا. تلفن تماس
5: 0736
3: 44 دوباره 44
5: 55
3: 0736 44 55. حالا من نظر خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 23.98 و 98.38.43 یه آهنگ از شهلا سرشار از ما خواستن، شهر قریب چشم، حتما براتون پخش خواهم کرد، اینو بهتون قول میدم. دو خط ما آزاد هستش و بریم جلو. در مورد موزه ها هم گفتم که برای ناشونال داگن موزه های دولتی، استاتلیک موزه ها مجانی هستن، همه موزه ها مجانی نیستند. در رابطه با اخراج بچه هایی که 18 سال شده بودن که بسیار در سوئد سر و صدا کرد، قانون جدیدی رو گذاشتن. دیروز آقای فورشل در بخش خبری بود، اعلام کرد که سن از 18 سال به 21 سال آوردن و اگر که ادامه تحصیل در دانشگاه یا درآمد و کار و اینا داشته باشند میتونن که در سوئد هم بمونن. 98.38.43 درود بر شما، بفرمایید.
6: آقا نوید سلام، ارادت دارم.
3: خواهش میکنم، درود بر شما.
6: عرض کنم خدمت شما که ما به یه کسی احتیاج داریم که علاقمند باشه به کار فرش، به کار شستشو، رفوگری فرش، بخواد یاد بگیره، احیانا اگه کمک هم میتونه بگیره از عربس فرمت دینگه، خب چه بهتر.
3: بله.
6: ولی واقعا یه کسی رو میخواییم که جدی باشه.
3: پس شما در واقع یادشون هم حتی خواهیین داد.
6: آره دیگه، مصمم باشه بخواد که مثلا یه کاری یاد بگیره، یا اگه مثلا تجربه داره رفوگری کرده توی ایران یا حالا
3: دیگه، چه بهتر.
6: آره
3: خب با چه شماره با شما در تماس باشم؟
6: 07 7 32 32 32 32 39 91 39 91.
3: 0 7 2 3 232 39 91 یا اونجوری که شما گفتین 0 7 32 32 39 91 تلفن شما هست. سپاسگزارم که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدارتون. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. 23.98 بفرمایید، خواهش میکنم.
7: الو صدای من میاد؟
3: عرض کردم خدمتتون، بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
3: شما خسته نباشید، خواهش میکنم.
7: متشکرم. من یه سفر گرفته بودم که برم با تور از تیکت، من میخواستم با تور برم یه سفر که زانو مشکل کرد، من چون این سفرمو فورشکتینگ بیمه گرفته بودم براش، بعد گفتن اگر این تیکه دکتر داشته باشین این سفرتون پولش پرداخت میشه. من خب این سفر رو چون زانوم اینطوری شد رفتم دکتر، جلساتی هم پیش خوکریمناس رفتم، الان هم هنوز پیش خوکریمناس میرم و یه فرمولایی دادن، من رفتم تیکت پر کردم، تیکت دیگه هیچ کمکی به من نمیکنه، میگه باید خودت بقیه کاراشو انجام بدید. میخواستم ببینم چه کمکی شما میتونید بکنید، یا آیا وکیلی هست که کارا رو انجام بده؟
3: وکیل برای چی؟
7: وکیل نمیخواد.
3: وکیل برای چی؟ مگه نمیگن یه سری فرما و اینا رو باید پر کنین تموم شه بره؟
7: فرما رو پر کردم، الان دوباره میگه نمیدونم برو تو کامپیوتر اینجا رو کلیک کن، یه چیز امن ایجاد کن، چی میگن؟ ایمیل امن ایجاد کن. خب من میترسم برم چون
3: آها یعنی در واقع شما بلد نیستید که این کارا رو انجام بدید.
7: دانش کافی ندارم.
3: خب اگر کسی میتونست به شما کمک بکنه میخواین بهتون زنگ بزنه؟
7: آره اشکال نداره، منتها یه مسئله هست چون من جوابای تلفن‌های ناشناس رو نمیدم، هر کس خواست به من زنگ بزنه لطفا قبلش یه اسمس بزنه در مورد مثلا رابطه با این بیمتونه و من میتونم کمکتون کنم.
3: بسیار عالی، با چه شماره برای شما اسمس بفرستن؟
7: 076 2076 2076 76 616 616. میخواستم بینم واقعا بچی، چون من شنیدم وکیلا میان میگیرن یه درصدی هم میگیرن، همه کارو انجام میدن، احتیاج نداره.
3: وکیل ساعتی 3800 قرون میگیر.
7: نه آهان، نه میگفتم مثلا قرارداد میبنده که مثلا یه درصدی 10% 1% 2%
3: هیچ وکیلی برای 10% مثلا توره چقدر بوده قیمتش؟
7: 15,000 تقریبا بوده.
3: آره مثلا هیچ وکیلی برای 1500 کرون معمولا نمیادم چه کاری رو انجام بده. به همین دلیل البته جوریستای خوبی هم هستن، حقوقدانانی هستن که این کارو میکنن و اینا. در صورت اگه عزیزی میتونست کمک کنه 0762076611 تلفن شما هست.
7: یک دونه ممنون.
3: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
3: قربان شما عزیزم، بفرمایید.
8: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره دادیم.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا برای اجاره هستش. تلفن تماس
8: 0735 72 72 74 74 74 74 74 74 74. 38
3: 0735 72 74 38. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
8: روز خوبی داشت.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. 23 98 درود بر شما. الو. نخیر، خانم قطع نکردن. الو. دوستان عزیز، این تلفن‌ها یه دکمه قرمز داره که وقتی تماس آدم میگیره با یک جایی باید بعد از اون قطع بکنه. طرف مقابل وظیفش نیستش که این کار رو انجام بده و باید خود آدم اون تلفن رو قطع بکنه. اینه که تقاضا میکنم دکمه قرمز رو بزنید و بذارید که خط آزاد بشه برای عزیزان دیگر که بتونن روی خط بیان. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود نوید جان.
3: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
9: یکی از دوستان ما دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده توی استکهلم.
3: بله.
9: ایشون تجربه کاری توی حساب نقاشی و اینا دارن. شماره شون هستش 076
3: 076
9: 404
3: 404
9: 2093
3: 2093 076 404 2093. موفق و پیروز باشین قربان.
9: قربان شما. یه دونه درخواست دیگه هم داشتم. یکی دیگه از دوستانمون دنبال کار رانندگی میگرده توی استکهلم، حالا شورنینگ یا هر کار دیگه‌ای که در رابطه با رانندگی باشه.
3: رانندگی، بله. با چه شماره؟
9: تجربه کاری و اینا هم داره، سالهای سال این کار انجام میده. شماره
3: 070-735-5492 070-735-5492. قربان، موفق و پیروز باشی.
9: قربان شما، خدا نگهدار.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خب بریم سراغ 2398. ویدئوی هم مریخ بود. 2398 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هست که در بخش نیازمندی ها بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
10: نوید جان سلام.
3: خواهش میکنم، قربان شما، بفرمایید لطفا.
10: فقط سریع بگم، اون خانمی که زنگ زده بودن یه مسافرت گرفته بودن و کنسل شده بود، دنبال وکیل میگشتن، یه ذره اشتباه متوجه شدن. یه سری شرکت های هستش که شما وقتی شرکت هواپیمایی تاخیر میکنن و پول شما رو نمیدن و درگیر میشین و اینا، اونا این کار رو برای شما انجام میدن در ازای 10% 15% اون هزینه که اون شرکت هواپیمایی پس میده. خیلی داستاناش با هم دیگه فرق میکنه. وکیل نیستن، شرکت هایی هن که بلدن چجوری با،
3: آره، برای دیر کرده پروازها و اینا هستش. دقیقاً دقیقاً. مرسی که گوشزد کردید. قربان شما، خدا نگهدارتون. ساعت 11:11 است و در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. امروز روز دوم ماه جون یا یونی هستش. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
11: سلام آقای آزادی، خسته نباشی.
3: شما هم خسته نباشی قربان.
11: مزاحم شدم، شرمنده. میخواستم بپرسم ببینم از دوستان کسی از این چی تو ایران میگفتن صافکاری نقاشی، اوکی. یکی که از ماشین رست زده، من میخواستم اینو درست کنم. میخواستم اینا دوستان جایی رو ارزون سراغ دارن که منصف باشه.
3: بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
11: 073
3: 93 52
11: 789
3: 789
12: این مدل جدید بود.
3: 0739352789 شماره تلفن شما هست.
12: دست شما درد نکنه.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
12: تشکر.
3: قربان شما، خدا نگهدار. بله، اگه کسی صافکار نقاش میشناسه که هم منصف باشه و هم کارش خوب باشه، 0739352789 تلفن این شنونده عزیز ما هستش که شاید بتونیم کمکی بهشون بکنیم و ماشینشون درست بشه. خب، دو هفته مانده به آغاز جام جهانی، نه خبری از ویزای آمریکاست و نه حتی مکزیک. باور کنین، حالا رو براتون میگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقا، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
13: جا جهی داشتم یک آپارتمان 4 اتاقه در منطقه یاکوبسبری آماده اجاره است، طولانی مدت.
3: یاکوبسبری طولانی مدت 4 اتاقه. تلفن تماس لطفاً.
13: 070 727 727 727
3: 33 93 33 93. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. مرسی که با ما، خدا نگهدار. حالا تو ایران که طرف اومده بود میگفت آقا اینا اومدن زدن رهبرای ما رو کشتن، از قاسم سلیمانی شروع کن، مهمان ما رو شروع کن، بعد رفتین گرزاری میکنین که همون آمریکایی‌ها بهتون ویزا بدن، نرین. خب حالا که میبینن نمیتونن برن، دارن چیز میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، مرسی.
14: اون آقایی که گفتن که شرکت هایی هست، میشه فقط چند تا اسم شرکتی ببرن که من مثلا من نوعی خودم تماس بگیرم و شرکت رو پیدا کنم، چون من هم همین مشکل رو دارم.
3: یعنی یه پرواز داشتین، چی بوده؟
14: هم بر چیز داشتم، آبسلوتنینگش رو، حتی چی میگن بگین انتیکش رو گرفتم از دکترم، از هم حتی اون آژانس هواپیمایی که این پول من پس نگرفتم و آفبوکا کرده بودم به موقع، دو روز بعد قبل از پروازم، و حتی روز پروازم هم زنگ زدم. و بالاخره مسائل خیلی پیش رفت تا جایی که هم فورشکرینگ بانکم به من گفتش که از کورتی که پرداخت کردی نمیتونی بگیری، هم که از خود آژانس به من گفتن نه نمیشه بهت بدیم، چون هم فورشکرینگ تو میتونی استفاده کنی. بالاخره رفتم، خیلی مسائل رو پیش رفتم ولی اصلا موفق نشدم.
3: ببینین، این چیزی که این آقا هم گفت در رابطه با این مسئله شما نیست. یه سری شرکت ها هستن که میان وقتی که پروازها دیر کرد دارن،
14: بله،
3: و باید یه ارشتنینگی بدن.
14: بله.
3: اینا میرن اون ارشتنینگ رو میگیرن در مورد کنسل شدن و نمیدونم.
14: نه، چون کشور، معذرت میخوام، چون کشور ما جز کشوری بودش که اون روز جنگ بود و پرواز قطع شد، حتی به من گفتن تو فرودگاه هم برو اگر پرواز داشتی به، ولی من چون پانیک گرفتم و اون روز بعد اثر استرس حتی تو بیمارستان بودم، بعد از اونش پرواز داشتم، با دکتر و با شرکت تماس گرفتم، قبول کرده بودن.
3: حالا میخواین اگر کسی میتونست کمک کنه شماره بذاریم بهتون زنگ بزنم؟
14: چرا که نه. آره،
3: 0723 727 27 978 978 0723 727 27 978.
14: بله.
3: من ببینیم که امیدوارم که بتونم بهتون کمک بکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما آقا نمیدونم.
3: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
15: یه خانومی چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفت، میخواست یه دارو بفرسته برای مادرش ایران.
3: بله.
15: میخواستم ببینم شماره شو داریم به من بدین.
3: 0700
15: بله
3: 26
15: بله
3: 30
15: بله
3: 38
15: ممنون از
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقای آزادی.
3: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
16: این خانومی که یه فرمایی میگفت براشون حالا سخته یا پیگیریش براش مشکله که پر بکنه، و میگفتن مشکل پا دارن یا کمری هم چیزی.
3: بله بله.
16: ببینید مرکوری کنتور یه بخشش همین کار رو انجام میده، در مورد فرم میگم ها.
3: بله بله.
16: این خانم میدونه مراجعه کنه، اونا براش کمک میکنن، یعنی یه بخشی از کاراشون اینه که فرمای افرادی که خب یه مقدار ناتوان هستن یا خب بنا به دلایل خاصی که خیلی منطقیه نمیتونن، اونا میتونن انجام بدن. حالا این خانم اونجا مراجعه کنه ببینه که چقدر اونا میتونن باش همراهی و همکاری بکنن.
3: مدار یا کنتورت منطقه خودشون
16: میتونن باش همراهی و همکاری بکنن.
3: مدار یا کنتورت منطقه خودشون.
16: آره دیگه، البته الان بعضی مناطق

0: باشن اطلاعات بهتر رو بهشون میدن دیگه.
1: بله، حالا اگر شما میخوان رو خط عنوان کنید
0: دارم، شما صدای شما داره پخش میشه. مرسی که تماس گرفتیم قربان.
1: خواهش میکنم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. خب 98 38 43، درود بر شما.
2: درود آقا نوید گرامی.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: قربان شما، یه آگهی داشتم.
0: بفرمایید.
2: خدمتتون عرض کنم یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حوستی به یک نفر اجاره داده میشه.
0: تلفن تماس قربان؟
2: 0700
0: بله
2: 37
0: 37
2: 0049
0: 0049. موفق و پیروز باشین قربان.
2: سپاسگزارم. بعد از اون شب خوبی داشتید.
0: شما هم همینطور موفق باشین. خدا نگهدار. خب آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: من جویای یه خونه، یه اتاق و یه سالن، به هر حال دو اتاق حساب میشه تو سوئد.
0: بله.
3: برای یک زوج جوان،
0: برای یک
3: کارم دارن
0: با کار.
3: ثبت آدرس.
0: بله.
3: دوستانی که دارم
0: مناطق باشه قشبان.
3: والا مناطق مثلا سمت سولنا و ولنگبی و هوسبی و اینجور جاها نمیخواد.
0: کجا میخوام؟
3: یه خورده بیرون تر باشه.
0: اوکی، بیرون تر.
3: آره، توی این محوطه شمال استوکن. حالا جاهاشو بگن، من بهشون بگم که اینجا ها نمیخوان، اوسبی و ولنگبی و سولنا اینا
0: دوره براشون. خیلی خوب. تلفن تماس
3: 0773
0: 0773
3: 1551
0: 0723 918 1551. بسیار نیکو، خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
3: خدا نگهدار.
0: دوستان عزیز، شنونده و بینندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر این بخش. بریم با هم دیگه. آره دیگه، بذارم وقت دارم که عزیز دیگه. نه دیگه، متاسفانه حدود 9 دقیقه بیشتر آگهی نداریم، به همین دلیل هستش که بخش نیازمندی ها رو باید به پایان برسونیم که اخبار رو بتونیم سر وقت داشته باشیم.
4: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 700

0: 60 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه آخر مر کشه رنا.
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: 6:00 به وقت ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 4 دهه بلا تکلیفی دارایی های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول های مسدود شده کشور را بررسی میکنیم. هشدار تخلیه برای منطقه نبتیه در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت.
1: سال هاست ما در این جاتا جون میکنیم، ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست.
0: شدت گرفتن مشکلات کامیونداران در ایران. رانندگان کامیون میگویند با ثابت ماندن کرایه بار و افزایش و هزینه ها ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد. در ادامه همین بخش خبری، سومین هفته رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی. دادگاه تصاویر دوربین‌های مدار بسته و شهادت یکی از متهمان را بررسی کرد. یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی و تنش در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گویند کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری ضروری است و هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر را تهدید کند. وزارت کشور بحرین هم اعلام کرد برای حفظ امنیت سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق تو اطلاع ثانوی ممنوع شده. به گفته این وزارتخانه این تصمیم به دلیل شرایط پرتنش ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گرفته شد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ فشار بر عمان برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را افزایش داده و خواستار قطع روابط دیپلماتیک مسقط با تهران شده. بر اساس همین گزارش، واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدام علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر همین کشور را به اعمال تحریم، حتی اقدام نظامی تهدید کرده. وال استریت ژورنال نوشته منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. بیشتر به ما بگو از جزئیات گزارش وال استریت ژورنال درباره فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران.
2: ریحانه، اگه یادت باشه هفته گذشته بود که دونالد ترامپ در جلسه کابینش در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تهدید کرده بود که عمان رو منفجر می‌کنیم اگه عمان کنار ایران قرار بگیره. با پیامدهای بسیار سنگینی هم گفته بود که عمان روبرو خواهد شد. حالا گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که اظهارات تند ترامپ بخشی از یک فشار گسترده‌تر بر عمان بوده. مهمترین نکته گزارش اینه که وال استریت ژورنال میگه که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده تا روابط خودش رو با ایران کاهش بده و حتی به گفته منابع آمریکایی و عرب از مسقط خواسته شده که روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران قطع بکنه. نکته دوم هم اینه که آمریکا از نقش سنتی عمان به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن ناراضی هستش. عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بود، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که این بی‌طرفی عمان بیش از حد به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع سومی که وال استریت ژورنال بهش گزارش می‌کنه اینه که موضوع تنگه هرمز در مرکز این اختلاف قرار داره. واشنگتن نگران هر گونه همکاری عمان و جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت عبور و مرور کشتی ها با دریافت عوارضی هستش که جمهوری اسلامی در واقع در نظر گرفته که دونالد ترامپ گفته به هیچ عنوان کشتی ها نباید این عوارض رو پرداخت بکنن و حتی تهدید کرده که اگر کسی بخواد به جمهوری اسلامی در واقع این عوارض رو پرداخت بکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. حتی عمان هم تهدید شده که این تحریم ها میتونه شامل این کشور هم باشه. اما شاید مهمترین بخش گزارش این باشه که عمان حاضر نشده ایران رو تا این لحظه محکوم بکنه و همچنان معتقده که حفظ ارتباط با تهران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ادامه مذاکرات ضروری هستش. در واقع وال استریت ژورنال این وضعیت رو به عنوان یک آزمون جدی برای سیاست خارجی عمان توصیف میکنه، کشوری که میدونیم دقیقا تلاش کرده که همزمان روابط نزدیک خودش رو هم با آمریکا و هم با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، اما حالا با فشار واشنگتن میتونیم بگیم که باید یکی از این دو کشور رو انتخاب بکنه که مطمئناً با اون چه که ما در خاورمیانه شاهد هستیم انتخاب بسیار دشواری برای عمان خواهد بود. به هر حال میدونیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای عربی در حال حاضر به شدت با جمهوری اسلامی عصبانی هستند از این ناامنی‌ها و حملاتی که به کشورهای همسایه و منطقه انجام داده و مطمئناً عمان هم به زودی مطمئناً یک طرف رو باید انتخاب بکنه.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل نیویورک آمریکا. اما همزمان با انتشار گزارش‌های درباره طرح درخواست جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به عنوان پیش شرط مذاکره با آمریکا، تکلیف بخش عمده از این دارایی‌ها همچنان نامعلومه. پول‌هایی که از فروش نفت بوده و قرار بود اقتصاد ایران را به نفع مردم شکوفا کند، اما به دلیل سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی تحریم یا مسدود شد و یا صرف سرمایه‌گذاری در اهداف ایدئولوژیک. مهدی بیگی در پیوست امروز دارایی‌های بلوکه شده ایران بررسی کرده.
3: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران رو هم مطرح می‌کنن. مبلغ کمی هم نیست، ده‌ها میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنن؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبرگزاری‌ها و اظهارات برخی مقام‌ها جمع‌آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی‌های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی‌ها عمدتاً در بانک‌های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین‌هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرد. کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالا همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن، اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پول‌هایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از اون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پول‌ها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره، که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیدن اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
4: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول پرداخت کنه، بعدم خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
5: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنه. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم، و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره، جنگ بشه، ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولش رو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشش رو به دست بیاریم.
3: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 4 دهه بلا تکلیفی دارایی‌های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول‌های مسدود شده کشور را بررسی می‌کنیم. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتس اعلام کرده در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان استان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داده که این منطقه را تخلیه کنند. پیشتر هم ارتش لبنان از زخمی شدن 2 سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ دیشب از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله خبر داد. اسرائیل کاست همچنین فشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار خواهیم داد. کاست تاکید کرده در لبنان هیچ آتش بسی وجود ندارد و نیروهای اسرائیل عملیات خود را به هر شکل ادامه خواهد داد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. سردبان، در آمریکا درباره ادامه تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله چی گفته میشه با توجه به اون صحبتی که دیشب آقای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو داشتن؟
6: بیشتر اون چیزی که در آمریکا مد نظر هستش به نوعی میشه گفت بلا تکلیفی چند موضوع در کنار همدیگه هستش. آقای ترامپ پیش از این وعده کرده بود که مسئله آتش بس ولو جزئی رو بین اسرائیل و حزب الله حل خواهد کرد، اما این بحث دیشب تبدیل به یک تنش جدی شد، به حدی که در نزدیکی نیمه شب به وقت محلی در اسرائیل آقای ترامپ گفتگوش با آقای نتانیاهو خیلی تند شد و حتی آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرد. درست در شرایطی هستش که اسرائیل تاکید کرده گفته برای حفظ تمامیت ارضی خودش، حرفی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل زده، گفته نیاز به اجازه هیچ کسی نخواهد داشت و در صورت ضرورت عملیات خودش رو ادامه میده. در حالی هستش که اسرائیل اعلام کرده وضعیت بحرانی که قرار در مناطق جنوبی بیروت پایتخت لبنان حاکم هستش، ممکنه نیاز باشه که شهروندان منطقه زاهیه رو ترک بکنن. همچنین درگیری ها در اطراف رودخانه لیتانی هم ادامه داره. اما از طرف دیگه حزب الله هم در شلیک های خودش و عملیات پهپادیش کوتاه نیامده. سازمان ملل متحد در ذیل قطعنامه 1701 هر دو طرف رو به نقض توافقات بین المللی متهم کرده. از طرف دیگه دولت فرانسه هم داره میگه که عامل اصلی بلا تکلیفی وضعیت لبنان حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هستند. این دولت اگرچه دعوت به خیشتنداری کرده اسرائیل رو، اما اشاره میکنه که اونها باعث و بانی چنین شرایطی هستند. حالا آقای ترامپ به دید کارشناسان آمریکایی در یک چالش بزرگ قرار داره، چالشی که باید سه مسئله رو در آن واحد حل بکنه. مسئله اول حفظ امنیت مجموعه خاورمیانه و نه فقط یک منطقه هستش و در بحران این چنینی خیلی راحت میتونه وضعیت بحرانی به جاهای دیگه کشیده بشه. نکته دومی که آقای ترامپ از دید کارشناسان باید بتونه بار اون رو بر دوش بکشه و بتونه حلش بکنه این هستش که در یک گفتگوی بسیار شکننده با جمهوری اسلامی هستش و طرف ایرانی به نظر میرسه که دست رو خونده، چرا که اونها تاکید میکنن هر توافقی برای رسیدن به یک توافق قطعی باید مسئله لبنان لحاظ بشه. از طرف دیگه قالیباف هم رئیس مجلس گفته که اگر لازم باشه حملاتی رو دوباره به اسرائیل جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. و نکته سوم بر این هستش که در نهایت آقای ترامپ سیاستش باید به نحوی باشه که بتونه مسائل اسرائیل رو مد نظر داشته باشه و در واقع به عنوان یک همپیمان بتونه حمایت‌های خودش رو هم حفظ کنه. حالا چنین چالشی در آمریکا به نظر میرسه که پیچیدگی بسیار بالایی داره، چرا که هر کدوم اینا به تنهایی یک بحث مجزا و یک بحرانه و حالا شما این سه بحران رو در کنار هم دیگه خواهید داشت. کارشناسان در اینجا بر این باور هستند که آنچه که آقای ترامپ دنبال میکنه باید حل و فصل مسئله دولت لبنان با اسرائیل برای یک توافق باشه، اما به رغم جلسات متعدد و جلساتی که پیش رو هستش هنوز مسئله صرف لبنان، دولت لبنان قابل حل نیست، چرا که دولت لبنان هنوز حتی مسلط به حل و فصل خود مسائل خودش با حزب الله.
0: بله.
6: در چنین شرایطی به نظر میسه جمهوری اسلامی دست و منوط به این قضیه کرده. در نتیجه میشه گفت بحران ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات در لوان روز به واشنگتن. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم درباره دلایل خصمانه تر شدن موضع کشورهای حوزه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی توضیح میده.
7: اگر شرایط همون شرایط قبل از جنگ باقی بمونه یا شرایطی که الان هست باقی بمونه، برای کشورهای خلیج فارس خطر ایران رفع نشده، یعنی همچنان اینها در تیررس پهبادها و موشکهای جمهوری اسلامی ایران هستند و ضمانتی هم نیست که دست از این کارهاشون بردارن. و اگر ترامپ سعی نکنه که در جریان مذاکراتش با جمهوری اسلامی و توافقش با جمهوری اسلامی نحوه رفتار سران جمهوری اسلامی رو در منطقه یه جوری مشروط بکنه به شرایط قابل فهمی، این است که برای کشورهای خلیج فارس شرایط خیلی خیلی نامعلوم و همچنان مثل گذشته خطرناک باقی خواهد ماند. و همین است که آقای انور قرقاش در حقیقت مغز متفکر سیاست خارجی امارات متحده عربی است و صحبت‌هایی هم که می‌کنه معمولاً صحبت‌هایی است که از جانب کسانی می‌کنه که در حقیقت به طور راهبردی در مورد مسائل خلیج فارس صحبت می‌کنن. یعنی که آقای قرقاش گفته که من غیر مستقیم در حقیقت با آمریکا گفته که شما نمی‌تونید یه توافقی با جمهوری اسلامی بکنید بدون اینکه مسئله کشورهای خلیج فارس رو در نظر نگیرید. این ناشی از همونطور گفتم نگرانی‌ها هست و هیچ نشانی هم وجود نداره که جمهوری اسلامی رفتارش رو نسبت به یا موضع سیاسیش رو نسبت به این کشورها تغییر داده باشه، به خصوص در مورد امارات متحده عربی، چون امارات متحده عربی یک رابطه بسیار نزدیک تنگاتنگی با اسرائیل داره و حتی پهپادهای به اصطلاح سیستم دفاعی هوایی لیزری اسرائیل رو گرفته و این است که در ادبیات جمهوری اسلامی امارات در حقیقت یک جوری است مثل اسرائیل، با همون خصومت بهش برخورد میکنه.
0: خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارش نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه کار برای رانندگان کامیون دیگر صرفه اقتصادی ندارد. طبق این گزارش این وضعیت می تواند به افزایش فرسودگی ناوگان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین کالا منجر شود. فیروز خدایی رئیس کانون سراسری کامیونداران هم گفته سال گذشته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده‌ای از بیش از 100% افزایش پیدا کرد، در مقابل اما نرخ کرایه حمل بار بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیامی به ما در ایران اینترنشنال از بحران معیشت رانندگان میگه و با انتقاد از رئیس انجمنهای صنفی رانندگان کشور گفته که او به جای توجه به مشکلات کامیونداران به دنبال جلب رضایت مقامات حکومتی است. صدای این مخاطب با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
1: ما این جاتا جون میکنیم، ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنرچه هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم له میشیم. به شما حواستون به خودتونه، به خدا ما هم آدمیم، ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی ما رو تنها گذاشتی، این بی توجهی داره ما رو داغون میکنه.
0: همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. از شما بشنویم درباره مشکلاتی که کامیونداران دارن که میگن انقدر شرایط بد شده که اصلا ادامه کار به صرفه نیست. چه عواملی باعث این اعتراض شده و این مشکلات رو براشون به وجود آورده؟
8: البته تعیناهایی که الان کامیونداران با او روبرو هستن بسیار بیش از این است. یعنی بجز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، می دانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تأمین رو بر واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تأمین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمیشود، و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمیدهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمی شود، و از اونجایی که هم مقام حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون راه شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو می بینیم در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشنی رو در نمیبینن در جلوی روی خودشون.
0: بله، همینطور که شما گفتید این مشکلات ریشه در گذشته داره. تو سالهای قبل هم ما بارها شاهد اعتصاب سراسری کامیونداران در چند مرحله بودیم. به ما بگین که پیامد این بحران در این بخش از اقتصاد چه تبعاتی داره برای حمل و نقل کشور؟
8: خب اگه بخوایم ریشه اصلیش رو نگاه بکنیم، برمیگره به اقتصاد سیاسی حاکمیت و نحوه اختصاص منابع به اینکه به کدام بخش اختصاص داده بشه. همگام حاکمیت الان به اصطلاح نهادهای اولیگارشی نظامی و دیوان سالاریه. منتها خب پیامدهاش میدانیم که یکی از عناصر مهم لوجستیک در جامعه و اقتصاد کامیونداران هستن. اگر کامیونداران دست به اعتصاب بزنن توقف پیدا بکنه این در واقع زنجیره، طبیعی است که تولید مختل میشه، خدمات مختل میشه و این می انجامه به گران شدن کالا و خدمات. منتها بجز این قضیه توجه داریم که همه این مشکلات در نهایت سرشکن میشه، سرریز میشه به میزان بهره‌وری، به میزان بهره‌وری کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت رکود گستره تر بشه. یعنی این مشکل اساسی اقتصادی کلان ایران، یعنی تورم افسار گسیخته که الان آمارش اومده و به هر حال نشون میده که در آینده هم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد، بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد. بجز این قضیه مسئله کمبود کالا، نایابی کالا و گران شدن رو ما خواهیم داشت و رکود باعث بیکاری همین بخش میشه و همین بیکاری در این بخش یا فرضاً اختلال در فعالیت های لوجستی باعث میشه که حتی در بخش های وابسته هم که همه بخش ها وابسته هستن به اون، اونجا ما شاهد افزایش بیکاری هستیم. و البته با توجه داشت که حاکمیت با این ساختاری که فعلا داره و با این رویکردی که در روابط بین الملل داره و حاضر نیست که به هر حال مسئله جنگ خاتمه پیدا کنه، رابطه متعارف برقرار بکنه با جهان، چشم‌اندازی وجود نداره برای حل مشکل کامیونداران و البته سایر افشار جامعه ایران.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان، استکهلم، سوئد. و یک خبر فوری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دقایق قبل گفته ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هستش که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرده موافقت کرد. روبیو اما تأکید کرده که این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته شکاف داخلی در ساختار حاکمیت ایران دریافت پاسخ از آنها را چند روز به تأخیر میندازه و همین موضوع هم روند مذاکرات رو پیچیده کرده. همونطوری که اشاره کردم، اینها اظهاراتی بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنا دقایق پیش مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه ولیج در جنوب شرق لندن همچنان ادامه داشته. در جلسه دیروز دادستانی با ارائه مدارک و شواهد درباره نقش متهمان در این حمله توضیحاتی داد. امروز هم یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه سلطنتی ولیج در لندن همراه ماست. علی، امروز در دادگاه چی گذشت؟ مهمترین محورهای جلسه چی بود؟ میدونم که تو در بخش‌هایی از اون دادگاه حضور داشتی و از نزدیک شاهد روند بررسی بودی.
9: بله، متهم بدیعا که دیروز هم در همین دادگاه حضور پیدا کرده بود مجدداً به صحنه دادگاه اومد و بر سکو حضور پیدا کرد تا به سوالات بیشتر دادستانی پاسخ بده. در طول جلسه امروز بارها از او پرسیدن که آیا او میدونست به چه هدفی داره وارد انگلیس میشه، که او گفتش که برای کار در ساختمان بوده. اطلاعات بیشتری که ما به دست آوردیم، دادستانی وقتی که از او میپرسه بعد از این اتفاق، یعنی بعد از حمله ای که به آقای زراعتی شد، چه حسی داشته، میگفت که من ترسیده بودم. دادستانی سعی میکنه به او بگه که اگر که ترسیده بودی و در اون شرایط بودی چرا به پلیس نرفتی. دیگه مجددا متهم ادعا میکنه که تهدید شده بوده توسط دیگر متهم، یعنی دیوید آنرا. باید شاید ذکر است که بیننده ها بدونن که متهم یعنی دیوید آنرا هنوز در رومانی هستش. دو تا متهم دیگه

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی نظیر خود دعوت می کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 علی بابا رستوران پونت کم.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 0-تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800

عزیز، برمیگردیم اخبار رو پشت سر گذاشتیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما متاسفانه خبر خوبی ندارم. هما میرافشار هم از پیش ما رفت. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در سن 89 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت. مرتضی برجسته سه‌شنبه دوم ماه ژوئن یا همین یونی امروز در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فروب است، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کرد. این شاعر و ترانه‌سرا که بر اساس گزارش‌ها سالها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد، از پرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب 57 بود و بیش از 600 ترانه ماندگار سروده. بسیاری از ترانه های مشهور و ماندگار خوانندگان برجسته ایرانی از جمله همیرا، هایده، محسی، ستار، ابی، داریوش، معین و عارف از سروده های هما میرافشار بوده. مرتضی خواننده نوشت که هما میرافشار با آرزوی دیدار دوباره وطن از دنیا رفت. این مطلب از سایت استکهلمیان براتون در نظر گرفته بودم، اما رفتم یک سری زدم به ویکی‌پدیا و دیدم ویکی‌پدیا تاریخ فوت ایشون رو امروز اعلام کرده و نوشته دوم ماه یونی. حالا چرا آقای مرتضی برجسته اینو گفته نمیدونم، ولی تاریخ فوت ایشون رو در ویکی‌پدیا هم زدن 12 خرداد 1405. ایشون زاده چهارم اسفند سال 1315 بودن. اگه اجازه بدید چند لحظه حالا گپی در مورد این آدم، که من رفتم در صفحه ویکی‌پدیا، باور کنین صفحه پشت صفحه، خط به خط پشت سر هم در رابطه با سروده های ایشون نوشته بود و گذاشته بود و خلاصه یعنی 600 تا حدودا نزدیک 600 کار از ایشون بیرون اومده. من یک نگاهی بکنیم ببینیم، نوشتن که همایون در چهارم اسفند ماه سال 1315 در تهران در خانواده هنرمند متولد شد. هما سرودن شعر را از کودکی و دوره دبستان آغاز کرد. میرافشار پدر خود را مشوق اصلیش در زمینه سرودن شعر می نامد. او با علی میرافشار ازدواج کرد و بعد از آن نام خانوادگی خود را میرافشار خواند. وی از طریق این ازدواج با همیرا خواننده ایرانی نسبت خانوادگی پیدا کرد. همیرا دختر عموی علی میرافشار بود یا هست. این پیوند دوستی نزدیک بین هما و همیرا را فراهم آورد و به گفته خود او جرقه تولید بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم شد. هما میرافشار از اوایل سال 1348 با ترانه آسمون که توسط کوروش سرهنگزاده اجرا شد به جرگه ترانه سرایان پیوست. وی با ترانه سرایی ترانه دل میگه دلبر میاد برای محسی به شهرت رسید. هما میرافشار از پرکارترین ترانه سرایان پیش و پس از انقلاب 57 بود که با بیشترین چهره های هنری همکاری داشت. از معروفترین ترانه های او میتوان به همزبونم باش با صدای همیرا، دل کوچولو با صدای مهستی، مینای دل و افسانه هستی با صدای هایده، دل من با صدای داریوش، شما با صدای ابی، لعبت با صدای شاهرخ، صبحت بخیر عزیزم و عزیزم، قسم با صدای معین، دوست دارم با صدای داوود بهبودی و پنجره ها با صدای شهره و شهرام سلطی اشاره کرد. ترانه گلپونه های وحشی دشت امیدم با صدای ایرج بسامی و اکبر گلپایگانی از سروده های معروف هما میرافشار بود. جون کتابی هم نوشته بود، در مقدمه کتاب گلپونه ها به قلم شاعر ایشون نوشت: سلام به تو خواننده عزیزی که سالها با نواهای دل من هم نوا بوده ای. به تو که تشویق‌های بی‌شایبت مرا در کاری که به ذوق و احساس و وجودم بستگی دارد یاری و توانایی بخشید. آنقدر که بتوانم پس از 17 سال اولین مجموعه شعرم را با نام تو و سلام به تو آغاز کنم.

باید می توانستم ظرف سالهایی که گذشت چندین مجموعه از آثارم را به چاپ برسانم، ولی احساس می کردم با توی خواننده عزیز نباید گندم نمای جو فروش باشم. کتابی که اکنون در دستداری چکیده چند مجموعه از آثاری است که همه زندگی مرا در بر دارد. اساره 17 سال در خود سوختن، فریاد و فغان برداشتن و به صورت شعر و ترانه بر سینه سپید دفتر رقم سیاه زدن. اگه اجازه بدید در همینجا بسنده بکنم، ولی من قشنگ یادمه با بسیاری از خوانندگانی که به سوئد می اومدن وقتی که صحبت می کردم، اونایی که کار درست بودن مثل مثلا ابی عزیز، مثل بیژن مرتضوی، مثل با مصاحبه که با حسن شماعی‌زاده داشتم، بعد خانم همیرا، دیگه خانم هایده که فقط یه گپی داشتیم، خانم مهستی، بعد اهدیه عزیز که به کمک یکی از عزیزانمون یک مصاحبه با ایشون داشتیم، با ستار، با شهرام سولتی، بعد شهره، مصاحبه‌ای که با شهره داشتم، خانم لیلا فروهر، دیگه واسه تون بگم آقای معین رو که موفق نشدم باش مصاحبه بکنم، خانم سوزان روشن، آقای اندی نازنین و منصور نازنین، خانم هنگامه و حالا چندین عزیز، آقای داوود بهبودی و یادم نره، خانم ناهید، شهرام شب برای عزیز، نوشافرین نازنین، عارف عزیز. حالا چرا اینا رو دارم این اسما رو میگم؟ امید نازنین، جهان لس آنجلسی، البته آقای حاطف، آقای طوفان، نه طوفان نبود، سعید محمدی بود، من اگه یادم باشه، نه طوفان نبود، ببخشید، با آقای مرتضی، بعد دیگه واسه تون بگم، با اینها وقتی که من صحبت میکردم، وقتی که خصوصی صحبت میکردم، اوکی، نه مصاحبه‌ای که شما بشنوید و چیز باشم، بیشتر اینها وقتی صحبت میشد میگفتن ما اگر کسی آهنگ برای ما میساخت، ما میگفتیم شعرشو دوست داریم خانم هما میرافشار، و یا اگه عزیزانی میومدن که میگفتن که هما میرافشار شعری برای ما گفته، ما از صمیم قلب میدادیم به آهنگسازایی که خودمون دوست داشتیم مثلا که این کار رو انجام بدن، و خیلی علاقه داشتن که از اشعار خانم هما میرافشار استفاده بکنن. حدود 600 تا چیز هستش، کار هستش که از اشعارش استفاده شده، و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 2 یا 3 کتابم بیرون داده. ولی حالا که یادی از ایشون کردیم، یادی از هما میرافشار کردیم، و اگه اجازه بدید یه کاری بکنیم، یه آهنگ براتون میذارم با صدای زنده یاد ایرج بسامی به نام گلپونه ها. این کار از اون کارهای بسیار بسیار بسیار بسیار زیبا هستش. با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.

0: آهنگساز و تنظیم کننده حسین پرنیا و آواز از ایرج بسطامی، شعر از هما میرافشار. از اون کارهایی که آدم همچین میگن اعصاب آدم جلا میده میشه، یک همچین پوست میزون میشه میاد. از اون کارهای بسیار بسیار بسیار بسیار زیبا بود. به یاد هما میرافشار که به نوشته سایت های خبری دوم ماه یونی یعنی امروز از پیش ما رفته. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که ساعت 17:34 رو پشت سر گذاشتیم. یکی از عزیزان یه سوالی کردن، من این سوالم جواب بدم. ترانسپورت استیررز اداره راه و ترابری و اینا یک اپی داشت که قدم شما میتونستیم برین ماشیناتون رو، یا یه ماشین یا دو تا ماشین هرچی دارین، موتور ماشین هرچی دارین، در اونجا ببینید که چه وضعیتی داره، بخرید بفروشید کاراشو انجام بدید. این اپ دیگه کار نمیکنه و شما فقط با میتونید به صفحه ترانسپورت استیررز برید، در اونجا ماشین و فردون رو انتخاب بکنید و لوگاین میکنید و میرید و کاراتون رو انجام میدید، شماره ماشینتون رو میزنید. همه اون کارهایی که قبلا در اپ میشد انجام داد الان در صفحه ترانسپورت استیررز انجام میشه. اگه میتونید ببینید ماشینتون شورفور بوده نیست، کی وقت بسیکتشه، مالیاتش داده شده نداده شده بچه، از این کارا. اما بریم سراغ این. یه نکته جالبی هست، من این نکته رو یه ذره در موردش چیز بکنیم، یه گپی بزنیم در مورد خبری از ویزای آمریکا و دو هفته مانده به آغاز جام جهانی. نه خبری از ویزای آمریکاست و نه حتی مکزیک. رئیس فدراسیون فوتبال میگوید پول هم نداریم. بله، اینا البته الان میخوان همه کاسه کوزا رو بشکنن، کله قطری ها بگن این 12 میلیارد ما رو نمیدیم، ما پول نداریم هیچ کاری بکنیم. که میگم یکیشون هم اومد تو تلویزیون، همین یکی دو روز پیش بود تو همین سایت هم اومده بود، میگم آقا اینا اومدن زدن رهبرمون رو کشتن، مهمونمون رو کشتن، نمیدونم حزب الله رو داغون کردن، فلان کردن، اینو کشتن، اونو کشتن، رهبرای نظامیمون رو کشتن، همه اینا. بعد شما نشستین دارین قربون صدقه شون میرین گریه زاری میکنین که بهتون ویزا بدن برین فوتبال بازی کنین. خب نکنین. در حالی که فقط 14 روز تا جام جهانی 2026 باقی مانده، که الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم 9 روز مونده. احتمالاً این مطلب رو سایت استوکهلمیان چند روز پیش گذاشته بودیم، البته نوشته اول ماه یونی. حالا بگذاریم. بلا تکلیفی ویزای تیم ملی فوتبال ایران ادامه داره. خبرگزاری مهر گزارش داده که فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای تازه به فیفا خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده شده، اما به گفته این خبرگزاری فیفا تا کنون پاسخی به نامه‌های فدراسیون نداده. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی دو روز پیشتر گفته بود که هنوز نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا برای اعضای تیم صادر نشده. پیشتر نیز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که به دلیل مشکل ویزا محل اردوی تیم ملی از ایالت آریزونای آمریکا به تیخونای مکزیک منتقل شده. معنای این تصمیم آن است که اعضای تیم ملی ایران نه تنها به روادید چند بار ورود به هر دو کشور نیاز دارند، بلکه مجبورند برای شرکت در هر مسابقه فرایند فرسایشی عبور از کنترل‌های مرزی آمریکا و مکزیک رو نیز طی کنند. در این گیر و واگیر خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه 10 خرداد از مشکلات مالی بر سر راه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی گلایه کرده و گفته تیم ملی در شرایط خوبی قرار داره، اما تنگناهای مالی به شدت تیم رو آزار میده. هزینه های تیم ملی تیم‌های مختلف ملی دلاری است. وزارت ورزش کمتر از 200 میلیون تومان به ما کمک کرده، فقط 200 میلیون تومان بهشون کمک کرده. در همین حال رسانه‌های داخلی روز دوشنبه نوشتند که حضور سردار آزمون در جام جهانی 2026 نیز منتفی شد. این مهاجم 31 ساله و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران ظاهراً به دنبال انتشار تصویری از دیدارش با محمد ابن راشد آل مکتوم امیر دبی مورد غضب قرار گرفته و تیم ملی کنار گذاشته شده. گویا تمام این وضعیت فلاکتبار کافی نبود که کشمکش دیگری نیز بر سر نوع پرچمی که قرار است در جریان مسابقات ایران به نمایش درآید به راه افتاده. فیفا به درخواست مقامات ایران ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی رو ممنوع کرده. اکنون اما یک گروه غیر انتفاعی به نام مؤسسه صداهای آزاد به فیفا هشدار داده که اگر تصمیم گزارش شده درباره ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید ایران به ورزشگاه‌های جام جهانی را لغو نکند، در آمریکا با اقدام قضایی روبرو خواهد شد. وکیل این گروه در نامه‌ای به فیفا نسبت به این محدودیت اعتراض کرده و گفته است که در صورت پاسخ ندادن یا اصرار فیفا بر این تصمیم، امکان طرح شکایت در دادگاه‌های ایالات کالیفرنیا یا دادگاه‌های فدرال آمریکا وجود دارد. آیا این فلاکتبارترین حضور ایران در یک جام جهانی فوتبال خواهد بود؟ امیدواریم که نه، اما سالی که نکوس از بهارش پیداست. ایرانی سوئدی ها دست کم می توانند در بدترین حالت برای تیم ملی میهن دوم خود سوئد هورا بکشند. تیم ملی سوئد نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 را روز یک شنبه 14 ماه یونی 2026 مقابل تونس برگزار میکنه. این مسابقه در ورزشگاه استادیو آکرون در شهر گوادالاخارای در مکزیک برگزار میشه. با توجه به اختلاف زمانی سوئد و مکزیک در ماه ژوئن، این مسابقه به وقت سوئد بامداد دوشنبه 15 ماه یونی خواهد بود. تیم ملی ایران نیز نخستین بازی خود را روز دوشنبه 15 یونی 2026 مقابل نیوزیلند انجام میده. این دیدار در ورزشگاه سوفای درست میگم دیگه استادیوم در انگلوود لس آنجلس، من ببخشید این کلمه رو بلد نیستم، در لس آنجلس آمریکا برگزار میشه و ساعت آغاز مسابقه 18 به وقت لس آنجلس است و این زمان معادل ساعت 3 صبح بامداد سه‌شنبه 16 ژوئن 2026 به وقت سوئد خواهد بود. این ساعت یعنی در واقع میشه ساعت 3 صبح بامداد سه‌شنبه 16 یونی. تیم ملی حکومت اسلامی ایران قراره که در اونجا بازی کنه، این تیم ملی ایران نیست، اینو من از خودم میگم. بنابراین هواداران در سوئد ابتدا با 15 ژوئن شاهد نخستین بازی سوئد مقابل تونس خواهند بود و سپس بامداد 16 ژوئن نخستین بازی تیم جمهوری اسلامی مقابل نیوزیلند را تماشا خواهند کرد. یا تیم ببخشید من مطلب رو نباید دستکاری کنم 16 ژوئن نخستین بازی ایران در مقابل نیوزیلند را تماشا خواهند کرد. این مطلب رو از سایت stokholmian.com براتون درست کرد. بابا جان اینا، این فدراسیون فوتبال ایران، همین مهدی تاج، همه اینا اصلا و ابدا براشون فکر نمی کنن. تیمای دیگه میرن میلیارد میلیارد خرج میکنن که بتونه تیمشون بره یه بازی قشنگ بکنه، سرفراز بیاد بیرون. اینا براشون هیچ فرقی نمیکنه، اینا فقط میخوان برن اونجا یکی یه دونه از این کیفا بدن، از این ساک دستی ها کوله پشتی بچه بدن دست اینا و اینا هم یه سلام فرمانده بزنن بالا و وایسن اونجا و یه پرچم جمهوری اسلامی رو بگیرن دستشون. اینا تنها مقصودشون اینه. تیمی که با خودش بازی میکنه 4-1 میبازه، با خودش بازی میکنه 4-1 میبازه، وای به حال باقیش دیگه. و امیدوار هستم که اگر که اینا بهشون ویزا دادن، عزیزان هموطن در آمریکا آماده باشند که به دیدار تیم جمهوری اسلامی برند و پرچم سرنگ شیر و خورشید کشورمون رو در دست داشته باشن تا خود توی ایران دیگه نتونن این بازی رو پخش بکنن، چون یه ور زمین رو میتونه نگیره، اون ور زمین رو نگیره، نمیتونه که بشینه همه رو سانسور بکنه که. آخر کارم مثلا روی پرچم‌ها رو یا قابلمه میذارن و یا نمیدونم خط سفید میخوام مثلا بکشن دیگه، مجبورن چون با تأخیر نشون بدن، اینا امکان نداره بتونن مستقیم نشون بدن. نه که امکان نداره، امکان داره، ولی اینا از یه سری چیزا میترسن بعد مردم برن شعار بدن و اینا اوضاعشون خرابتر از این هست. اما بریم سراغ رستوران‌ها. مالیات بر ارزش افزوده دو برابر دریافت میکنند، پول اضافی پرداخت نکنید، یا همون مومس منظور هست، ارزش افزوده. دولت سوئد از 1 آپریل مالیات بر ارزش افزوده یا همون مومس بر روی مواد غذایی را به نصف کاهش داد و از 12% به 6% رساند. ببخشید معذرت میخوام، این یه میدلانده روی صفحه من اومد. این کاهش شامل غذای بیرون بر از رستوران ها نیز میشود. با این حال بسیاری از رستوران ها همچنان نرخ قدیمی 12% را از مشتریان دریافت میکنند، موضوعی که باعث خشم مصرف کنندگان شده. یعنی چی؟ یعنی شما مواد غذایی که میریم میخرین مومسش به جای 12% 6% شده، اما گفتن توی رستوران که غذا میخورین که خب هیچی، ولی اگر غذا رو بخرید و با خودتون بخواین ببرید باید شامل مواد غذایی بشه، یعنی باید بشه 6% مومس. خانم جونگ یونگ کوز، این جون یونگ کویسه یا یونگ کویسه، من فکرم این ژاپنیه، خانم جون جون یونگ کویست از شهر شیبو در چند شیبو کجاست؟ در شهر شیبو در چندین نوبت متوجه شده که هنگام خرید غذای بیرون بر مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه 12% محاسبه شده. او میگوید مسئله فقط پول نبوده، بلکه احساس کرده که به او صادقانه یا با او صادقانه رفتار نشده. وی به تلویزیون کانال 4 میگه از کاهش مالیات استقبال کرده بود، زیرا این اقدام هم به نفع مصرف کنندگان است و هم میتواند باعث افزایش فروش رستوران ها شود، چرا که قیمت نهایی برای مشتریان کمتر خواهد بود. برای بررسی نحوه اجرای مقررات جدید، تلویزیون کانال 4 آزمایشی تصادفی در 3 رستوران مختلف در استکهلم انجام داد. نتیجه نشان داد که 2 رستوران مالیات را به درستی به 6% کاهش دادند، اما 1 رستوران همچنین نرخ قدیمی 12% را اعمال می کند. کریستیان آلوسون، کارشناس حقوقی اداره مالیات سوئد، تأکید می کند که دریافت مالیات اشتباه هیچ سودی برای صاحبان رستوران ها نداره. او می گوید 6% اضافه به صورت نادرست محاسبه شده و آن مبلغ نیز باید به دولت پرداخت شود، بنابراین شرکت ها از این موضوع منفعتی کسب نمی کنن. پس از این تجربه ها خانم جون یونگ کویست تصمیم گرفته هنگام خرید غذا با دقت بیشتری رسیدهای خودش رو بررسی کنه. او میگوید بسیاری از مردم به رسید نگاه نمی کنن، اما من حالا بعد از هر خرید غذای بیرون بر رسید را با دقت کنترل میکنم. کارشناسان نیز به مصرف کنندگان توصیه می‌کنند هنگام خرید غذای بیرون بر نرخ مالیات درج شده روی رسید را بررسی کنند تا مطمئن شوند بیش از میزان قانونی از آنها دریافت نشده و به صورت غیر ضروری مبلغ بیشتری پرداخت نکنند. یعنی وقتی که یه غذایی رو می‌گیرین تو گو به اصطلاح، یا همین آف همپنینگ و اینو می‌گیرین، کیویتو رو باید نگاه کنید ببینید که مومسش 6% حساب شده باشه، نه 12%. اونجا نوشته 6% یا 12%. اینا چیز خوبیه. البته یه دوتا مطلب دیگرم در سایت استکهلمیان گذاشتن در رابطه با انعام دادن در آمریکا و اینا و هشداری که به اروپایی‌ها داره داده میشه، که من در بسیاری جاها من میبینم که دستگاه‌هایی که نصب شده، شما وقتی که میرین که کارتتون رو بکشین، اولین چیزی که میبینید 3 عدده، 5%، 10% یا مثلا 15% یا چقدر دوست داری که انعام هم بدی که بکشن روی اون چیز. مثلا انعام دادن چیز خوبیه، ولی وقتی آدم ناهاری میره یه جایی چیز بکنه، اون مال موقعی که آدم یه رستورانی میری میشینی بهت سرویس میدن، میان ظرفاتو برمیدارن میبرن، ظرف میارن میذارن اینجوری، نه اینکه خودت میری چیز میکنی، چه میگم، اون بریکا رو میگیری، سینی رو میگیری، میری غذاتو میکشی، میاری میشینی، بعدش هم که خوردی باید برداری ببری خودت بذاری. خب دیگه انعام نداره که. انعام موقعی آدم میده که سرویس به آدم داده بشه، و متاسفانه در کشورهای مثل آمریکا انعام بخشی از حقوق اون کارگر در اون رستوران هستش. یعنی مثلا فرضاً اگه قراری که حقوق یه نفر که کار میکنه 20,000 کرون باشه، مثلا به اونو میگن 10,000 کرون حقوقت، باقیش هم با انعام هست. حالا انعام زیاد بگیری حقوقت بیشتر میشه، کم بگیری مثلا کم میشه. البته عددا رو همجوری مثالی براتون گفتم. بریم سراغ اجازه بدید بریم سراغ یک خبر دیگه که اینم شاید به درد همتون بخوره. دوستان عزیز، امروز رو خط و اینا هم صحبت با هم دیگه زیاد داشتیم. پایان فعالیت اپراتور تلفن همراه هالوب، این هالبوب پس از 26 سال انتقال همه مشتریان به تلیا. بنویسه سایت استوکرمیان، اپراتور تلفن همراه هالبوب پس از 26 سال فعالیت به کار خود پایان می‌دهد و تمامی مشتریان این شرکت به تلیا منتقل خواهند شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی تلیا منتشر شده، کاهش تقاضا برای اشتراک‌های تلفن همراه هالبوب یکی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان شده. آندرش اولسون، مدیر عامل مدیر عامل تلیا در سوئد، در این اطلاعیه اعلام کرده هم بازار و هم نیازهای مشتریان تغییر کرده. ما نیز خود را با این تغییرات تطبیق می دهیم از طریق ساده تر کردن خدمات و ارائه بیشتر آنچه مشتریان خواهان آن هستند. تلیا اعلام کرده که مشتریان فعلی هالبوب به صورت جداگانه و متناسب با خدماتی که از آن استفاده می کنند اطلاعات لازم درباره روند انتقال رو دریافت خواهند کرد. همچنین انتقال کاربران دارای سیمکارت اعتباری در طول ماه جوان انجام خواهد شد. این شرکت تأکید کرده که جزئیات بیشتر درباره زمانبندی و شرایط انتقال برای هر دو گروه از مشتریان به طور مستقیم ارسال میشه. هالبوب طی بیش از دو دهه فعالیت یکی از برندهای شناخته شده بازار تلفن همراه سوئد به شمار می‌رفت، اما اکنون با تغییر شرایط بازار و دگرگونی نیازهای مصرف کنندگان فعالیت این برند به پایان می‌رسد و خدمات آن در قالب تلیا ادامه خواهد داشت. پس دیگه شما که هالبوب دارین بدونید که به قراری که دیگه بشه تلیا که احتمالاً اطلاعات بهتون داده شده. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما نوید بزرگ.
0: قربان شما، سپاسگزارم عزیزم.
1: زنده باشی. من یه سوال خیلی برام همیشه یعنی مغز من رو همینجوری میشره خونه تو موقع رانندگی میکنم. میگم فکر میکنم میگم خدایا ما مثلا خودم خورانده سامترانس کار میکنم، از پارکینگ از من پول میگیرم، بابت جاده پول میگیرم، بابت طول اسکت ها پول میگیرن، هر جوری بابت کارتی که من دارم مال تقسیم پول میگیرن، یعنی هر جوری تو حساب بکنی، ممس قضای ممس اینه ممس اینه، من نمیفهم این پول ها برای کجا خرج میشه. بعد بازنشست میشه میبینی مای 7-8000 کلو میخوام بهت بدن، از اونم تازه پول چیز میکنن اسکت برمیدارن، بعد این پول ها را نمیدونم یه سری میدن قرض پسنده میدن به کشور دیگه، ولی برای مردم خودمون هیچ خرجی
0: نمیشه.
1: ولی خب اونجوری که باید واقعا در شایسته در به قول گفتن
0: ببین این چیزی که شما دارین میگین، آره بذار من براتون یه توضیح خیلی سریع بدم. این چیزی که شما دارین میگین شما احتمالاً اسفری دموکراتین. حالا چرا اینو میگم؟ این بحث یه سال دو سال نیست، این بحث 10-12 ساله. تنها حزبی که این سوال رو از همه احزاب کلاسیکی که ما در سوئد داشتیم همیشه کرد که چرا باید این پولهایی که بابت مالیاتهای مختلف و آویفتهای مختلف از مردم گرفته میشه خرج مردم نشه. خب یه سری ها جواب داشتن، یه سری ها جواب نداشتن، ولی الان در هر صورت ما میبینیم که کشور سوئد با الان با این دولتی که سر کار هست مشخصا داره خرج مردم میکنه، یعنی این صدای مردم در اومده. حالا شما میخوای اسفری دموکرات باش، میخوای نمیدونم مدرات باش، میخوای سوسیال دموکرات باش، میلیو پارتی، فرقی نمیکنه. شما الان چون صدای مردم در اومده باید حرف مردم رو گوش کنی. میفهمی چی میگم؟
1: بله بله، من همین چند روز پیش رفتم گوجه بخرم کیلو 60 کرون.
0: آره اون
1: نگاه کردم چکلینگ آقا
0: اون به دولت ربطی نداره، اون من بهتون میگم
1: اگر نتونم کنترل بکنم خودم.
0: ولی حالا من یه چیز دیگه ببینین، یه سری از سازمان ها و شرکت ها و اینا یه سری آویفتایی رو از ماها میگیرن. مثلا شما تاکسی میرونین دیگه، درسته؟ مثلا بابت جواز تاکسیتون و رجیستریرینگ ماشینتون اینا، متاسفانه کار به جایی رسیده که یه سری کارها، یعنی سازمانهای دولتی و اینها، یه سری کارها به بخشای خصوصی هم سپرده شده و این بخشای خصوصی هم کارمند دارن دیگه، یا خود اصلا دولت، کارمندهای دولت. مثلا ترانسپورت استیرلسه، شما به اون بخشی که این جوازها رو صادر میکنه میگه آقا جان حقوق کارمندای این بخش که مربوط به تاکسی میشن باید از خود تاکسی ها در بیاد.
1: آخه چقدر؟
0: آره دیگه دقیقا،
1: یک میلیون ما اینجا راننده تاکسی داریم، یک میلیون زد به 178 کرون که ما داریم میدیم، حسابش بکن ببین چقدر در میاد. بعد از پارکینگ شده مافیایی، هر کی میاد میتونه برای خود جریمه. من دیدم، خدای من شد، آقا نبید یارو دوربین، از این دوربین خوب تو ماشین تسلا نشسته که تو باور نمی کنی که بگی این برای چیزه، برای کنترله. از دور، از شاید بگم 500 متری، چیک چیک چهار تا عکس میگیره، قشنگ میبینی فاکتور مادر خونه، میگه مثلا من که وایسادم تو ماشینم هستم. نه میگم آخه این کی از من عکس گرفت؟ بعد فکر میکنه نزدیکه، میگم مگه میشه اون خود جلو من باشه و من ندیده باشم؟ بعد دیدم یارو عکس گرفت نشون داد، گفت ناگهان تو تسلا 500 متر اومده نشسته در تو عکس میگیره. آخه همه جوره داره، خدا وکیل ما از صبح تا شب کار میکنیم، آخر سر ما میشه نگاه میکنیم مثلا 3000 خب تو سومنی هیچ کارو
0: نمیکنم. ولی ما در یک کشوری زندگی میکنیم که با پول مالیات ها میچرخیم، ما درآمد آنچنانی از چه مثلا نفت و اینا که نداریم، طلا و نفت و اینا نداریم.
1: نه خب خیلی شرکت زیاد داریم، ولی
0: آدم اگرم یه مالیاتی داده میده باید اون مالیات رو ببینه که داره خرج خودش میشه.
1: دقیقاً.
0: این یه مسئله هستش که
1: ما همون رو
0: البته ببخشید من گفتم شما اصفهان دموکراتیم، چون منظورم این بوده اولین حزبی که اومد و اعلام کرد که آقا جون مالیات مردم باید خرج مردم بشه، هر چی زیاد اومد و بدیم بریم، اینا بودن که این بحث رو شروع کردن. الان خب یه سری دیگه هم از چند تا دیگه از احزابم هم حرفو میزنن.
1: من میفهمم چی
0: میگی،
1: من مسئله نداره گفتن.
0: حالا که میگم ناراحتین یا آهنگ از من بخواین، یا آهنگ براتون بذارم، 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم که با خیال راحت بریم.
1: هر چی عشقتون
0: کشیده،
1: قدیمی ایرج قدیمی بذاری، خیلی خیلی خیلی حال میده.
0: یه ایرج بذاری
1: گلفروش شهر ما رو
0: بذاری، خیلی طولانیه. اوکی حالا سریع میذارم چون وقت داره میگذره. موفق و پیروز باشی، قربونت برم، خدا نگهدارتون. شنوندگان و بینندگان عزیز، اگر اجازه بدین برنامه امروز رو در اینجا به پایان میرسونیم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید، به هر طریقی که با برنامه خودتون برنامه همسفر هستید، همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. پیروز باشید عزیزان.

خیلی ممنون، انقدر آسون منو داغون کردی، واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم

منو ویرون کردی، من که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟ همه عالم

مترش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما

فرزند نسته آریا، تو بیدار باش تا بگی که هستی، کمر همت دوباره بستی، بدون چشماش به بشکه های نه

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه
0: حالا در خدمتتون هستیم. هر چی دوستشون با کمال میکنم. حتما.

به گلزار گل زیبایی نیست چون من به جهان بلبل خوش آوایی، بانگ شیدایی من رفت به هر صحرایی، در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گروه باده و دفتر جایی. روز صحرا شد و هر دل شده یاری دارد، هر دلی عشقی و هر عشق بهاری دارد، جز دل ما که غم هجر نگاری دارد. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن را. گرچه بدنامی ما شهره به هر برزن و کوست، زخم دلدار و دل ما سخن سنگ و سبوست، خرم آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، گشت هر گوشه ی چشم از غم دل دریای. با من آن مه چه بسا شب که سحر کرد شبان، پای آن چشمه که میخواند شباهنگ و شبان، بوسه میداد به لب تاش ببوسم دو لبان. شرح این قصه مگر شام برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروای. دست در گردن و آن گردن مینا در دست، بوسه بشکست و بدان عهد همه خلق شکست. پاسخ پند کسان داد چه هوشیار و چه مست، سخن از غیر مگو با من مشهور.

نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ کی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون، نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرگه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره